0: Italien har lutande tornet i Pisa.
1: Ja.
0: Så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, ska det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: fredag morgon. Du lyssnar på Extrem morgon med Joel och Miranda. Vi kommer sitta här till klockan 11 med dig. Blir lite gäster idag, lite tävling sinsemellan, lite gött kött och sådär. Hör av dig och god morgon.
1: God morgon.

0: Beyoncé, Morning Dew och Donk. Alltså, Noah är ju sjukt. Det är fredag.
1: Det är fredag.
0: Det är på riktigt en annan laddning.
1: Oh, happy day.
0: Ja.
1: Mm.
0: Man märker det i stan på väg hit.
1: Ja.
0: Jag har sett alltså tre personer på väg hit till jobbet.
1: Ja.
0: Och jag märker det på dem.
1: Ja, det är ett litet skutt.
0: Ja, det är tjuss.
1: Ja. Igång stilen.
0: Ja.
1: A pep in the step.
0: Den pep in the step. Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Tillåt mig skryta.
0: Ja, det tillåter jag.
1: Tillåt mig skryta. Jag håller i min hand en cykelhjälm.
0: Ja, demonstrativt intagen i studion. Den behövde inte komma in.
1: Nej, vet du vad? Och det jag känns inte ens för det.
0: Nej. Du har ju tillåtelse att skryta.
1: Tack. Jag har cyklat till jobbet.
0: Ja, det är skitbra. Vet du, jag trodde inte att du skulle göra det.
1: Okej. Ja.
0: Jag trodde inte alls att du skulle göra det. Jag sa ju, hur länge sedan är det nu? Herregud. 4 veckor sedan.
1: Men det blev så dåligt.
0: Du ska nog cykla.
1: Ja, jag ska göra det. Och så blev det så dåligt väder och det är en dålig ursäkt. Det är det. För att inte var det ju mycket det var mycket trevligt att cykla till jobbet, absolut. För att det var en fantastisk morgon. Soluppgång, härligt.
0: Om man någonsin ska cykla till jobbet så kanske det är just den sista juli.
1: Ja.
0: I Arla krispa morgonstund.
1: Mm, precis.
0: Det kanske är den bästa dagen på året då var det. Mm.
1: Men ja, var lite jag svettades.
0: Ja.
1: Det var också en av de varmaste dagarna hittills.
0: Det var inte osvettigt.
1: Nej. Och så visste du att Böle ligger uppe på ett berg, eller?
0: Nej. Just det.
1: Det hade inte jag tänkt på heller. Fick köra ett spinningpass här.
0: Man har nedförsbacka
1: hem då. På väg till jobbet. Och så kommer det alla de här speedisarna som bara förbi en.
0: De har ju elcyklar.
1: De har ju elcyklar också. Fusk.
0: Ja, så de fuskar.
1: Lite fusk.
0: Du kör au naturel.
1: Oh yes.
0: Jag har för mig att när vi pratade om det här att du ska cykla till jobbet one time. Mm. Under sommaren och jag fnös åt dig. Så pratar vi om något straff om du inte gör det och belöning om du gör det. Men jag minns inte vad det var.
1: We did?
0: Jag tror jag pratade om att jag ska så slå dig i ansiktet om du inte gör det. Okej, det där måste ju workshoppa. Vad landar vi på? Reda pengar? 1 000 euro?
1: Sure, I'll take it.
0: Nej.
1: Kan swisha till plus 3.
0: Swisha?
1: Nej. Mobile power.
0: Det finns andra mobiltjänster.
1: Ja, nu.
0: Mobilbetalningstjänster.
1: Vips. Om man är i Norge.
0: Precis.
1: Det var alla.
0: Och det var de jag vet.
1: Ja,
0: hörni, du som lyssnar, glad fredag på
1: glad fredag.
0: Dig. Kära vän.
1: Mm.
0: Hör av dig till oss på WhatsApp 044-2800-180 i numret in hit till oss. 044-2800-180. Berätta om dina helgplaner. Vad har du på G? Hur har fredagen börjat? Och för all del, det kanske inte har helt börjat för alla ännu.
1: Nej.
0: Men du får vakna upp i goda ro och så får du höra av det sen. Sen finns det också en chatt på arenan. Där finns en sån livestream. Man kan följa sändningen på det viset. Eller bara lyssna. Eller titta på oss. Eller chatta med gänget där också. Går jättefint. Där kan du också berätta vad du har på G. Snacka med resten av lyssnarna också. Vi sitter ju här med dig till 11:00.
1: Jajamän.
0: Vi kommer få gäster idag.
1: Kul.
0: Ja, så oerhört kul.
1: Jättespännande.
0: Vi ska alltså prata med Nino Poppius och Dylan Pashley som har... två av skaparna av nya dokumentärserien Boxsaga på arenan.
1: Mm.
0: En otroligt fin liten dokumentärserie. Och intressant och spännande.
1: Ja.
0: Ser jättemycket fram emot att snacka med dem, men det kommer alltså här under morgonens
1: lite
0: gång.
1: Senare.
0: Lite senare. Mm. Hörrni, god morgon.

0: somber, my body isn't ready. Då är Miranda suttit i min bil.
1: Ja.
0: Tycker du den är äcklig?
1: Nej.
0: Alls.
1: Nej.
0: Jag var och kastade discgolf med min bror igår.
1: Uh-huh.
0: Och han misslyckas aldrig med att kommentera den här bilen.
1: Att den är shitty.
0: Nej, på insidan att den är shitty, från utsidan att den är ful.
1: Okej. Okay. Jaha.
0: Någon gång gick vi tillbaka till min bil och så var han så här: ja, det där är din bil. Vitsig vad den är ful. Och nu igår också ska jag plocka discgolfbaggen från bakluckan. Ja. Det är lite mycket staff där. Den är lakan från en sommarstuga och sådär.
1: Ja.
0: Men då var han också sådär, alltså den är...
1: En sommar.
0: Han släpper aldrig... Han låter mig aldrig vara liksom.
1: Ja, nej, det var ingenting jag reflekterade över att den skulle ha varit värre än någon annan bil. Men det var också... När jag satt i din bil så var det också... tredje dagen... Dag tre av att lära känna varandra. Det känns inte riktigt som läge att börja så. Yeah, wow, vad det såg ut här inne.
0: Nej. Men den tanken kan vi bära med sig.
1: Ja, jag kan säga handen på hjärtat, det gjorde jag inte.
0: Give up.
1: Men jag är ganska obrydd också. Så.
0: Ja, just det.
1: När det kommer till bilen. Det är lite sådär.
0: Det blir lite som att, det är lite som att han ska kommentera min kropp alltså.
1: Ja, men jag kan förstå det. För det är också så här, bilen för många är väl lite så här safe space. Ja, men det blir att man lite, det finns lite skräp. Hallå, det är en bil, den ska användas.
0: Och så blir det lite, det är inte en förlängning av mig själv, men det blir liksom ett förlängning av mitt personal space.
1: Jag förstår.
0: Så. Vet jag, han har ju som rätt. Det är bara en ful och ostädad bil. Okay. Men man får väl hålla sina kommentarer för sig själv liksom.

Malin. Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: gelateria.
1: Glass i stora lass, gelateria med Kai. Där satt den. Gelateria med Kai. Också glass i stora lass, en pigg liten ordbrill. Hörni, god morgon, du lyssnar på Extrem morgon med Joel och Miranda. Jag tror det här är mer av ett minne från när man var barn. Kanske också ibland i vuxen ålder. Jag kan inte dra mig till minnes något sånt dock. När man kommer hem till någon och de har typ konst, någon tavla eller någonting som är för sexuell för en tonårig natur. Alltså sådär genant konst. Eller var kanske ditt hem ett sånt.
2: Behövde som du var... plötsligt hitta en kudde väldigt snabbt?
1: Nej, men lite sådär. Eller så bara bli obekväm. Eller oj, ska jag titta på den där med dig nu? Hade ditt hem sån konst?
2: Nej.
1: Natissar?
2: Nej,
1: inte mitt heller.
2: Nej.
1: Men du vet känslan när man kommer hem till någon och sådär. Det där är en staty av en byst, bokstavligen liksom.
2: Jag tror det. Jag försöker riktigt tänka efter nu. Jag vet inte.
1: Och den kompis vars morsa måla hemskt fint dessutom, hade mycket sådana där krokiformer.
2: Ja,
1: och sånt.
2: Ja, precis.
1: Det var sådär. Okej.
2: Okay. Det är så här första kontakten. Man så här, oj, får jag titta? Eller så här,
1: Lite,
2: om man börjar stå och stirra för länge så då blir man lite självmedveten.
1: Ja.
2: Nu får jag inte, nej.
1: För man var väl ovan eller? Med att se på kvinnoformen på det där.
2: Ja,
1: med någon slags konstögon. Jag tänker på de här polisen på Åland.
2: Ja. Älskade polisen på Åland.
1: Den älskade polisen på Åland. Alltså du har, det har säkert inte undgått. Det är de här Putin-penis-statyerna.
2: Det hade...
1: Har de undgått dig? Då är det en jätterolig mening.
2: Det har faktiskt undgått mig.
1: Men gud.
2: Vad sa munnen? Oj då.
1: Jag sa Putin-penis-statyer.
2: What?
1: Statyetter kanske man kallar den.
2: Nu tänkte jag lägga in det i sökmotorn också. Men det känns som att det blir svårt.
1: Nej, men det är ungefär vad du måste googla.
2: Ja.
1: Det har dykt upp såna här, hur höga är de? 30 cent typ. Statyetter av som är penisformade. som har Putins ansikte vid toppen. Och de här har dykt upp vid en protest. Mot kriget i Ukraina, Rysslands anfallskrig i Ukraina.
2: Ja.
1: I Mariehamn här i veckan, kanske under helgen, nu minns inte jag helt. Och nu har polisen dem. Det är fyra stycken, de har olika färg. Finns två lite mörkare, en ljusare och en guld. Nelly pratar nog om de här i Extrem eftermiddag också. Det är ju hennes domän det här.
2: Såklart.
1: Det är på hennes land. Men vad som har hänt nu efter aftermathen är att polisen har tagit dem och de vet inte vem det är. Alltså, the perfect crime. Ingen vet hur de har dykt upp, vem det är och sådär. Och de vet inte riktigt vad det är för brott. Alltså, det kan potentiellt handla om ärekränkning. För det är ju ett ansikte, någons ansikte.
2: Ja.
1: Frågan om det går att ärekränka Putin på det viset. Sen vet är det inte heller utrett om det handlar om satir eller konst. Det är skyddat på andra vis av grundlagen. Så vi vet inte heller om det är brott, men tills vidare så måste polisen bara ha dem där. På station. Vilket är jätteroligt. Undrar vem som måste gömma dem där under skrivbordet. De säger att de har ett sånt, det verkar som vad jag kan antyda, någon slags no homo problem på den här stationen. De verkar inte vilja ha dem.
2: Nä.
1: Men de kan inte heller, och man får komma och hämta dem.
2: Okay.
1: Men då har de också, de måste uttrycka då att om du kommer att hämta dem så kan du bli föremål för en förundersökning. Så ingen kommer ju vilja hämta dem.
2: Nä.
1: Så nu har de
2: bara
1: där.
2: Är de där.
1: Ja.

0: One Republic, I ain't worried. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
0: Klockan är halv, nej, den är 29 före 8 nu. Det är fredag.
1: Det är det.
0: Och det är dags för oss att göra en liten läsning, inte bara för dagen utan för helgen, va?
1: Jajamän.
0: Närmast häxa. Man kommer när man skrattar som hon i
1: Häxan
0: Hugo.
1: Hia hia börjar jag tänka på.
0: Vem är det då? Kalle Anka?
1: Nej, Bamse.
0: Bamse, ja. Ja, förstås. Vad hette hon i Hugo då?
1: Ingen aning.
0: Hon snygga.
1: Ja. Jag har dålig koll på Hugo. Jag vet vem Hugo är, men jag är tyvärr.
0: Okej, okay. Det fanns ju
1: ett
0: CD-ROM-spel som man också spelar på Lachalajban via telefonen.
1: Jaha.
0: Nu är du, där tappar jag dig. Och i Hugo när man kom fram, när man lyckades med alla uppdrag och man åkte sin kärra fram till, han skulle rädda sin hustru, va?
1: Det skulle han.
0: När man kom fram till häxans lya så stod hon där och var så, hon hade no business att vara så smoking hot. Alltså, hon var jättesnygg.
1: Okay.
0: Men hon hade transformerats från en äcklig häxa till en vacker kvinna.
1: Jaha.
0: Så det var lärdomen.
1: Jag försökte söka upp bild på henne. Det gick inget bra.
0: Animera henne i misstag. Riktigt sjukt.
1: Okay. Okay. Men det var liksom din sexual awakening.
0: Ja, men det var en chimär. Det var en chimär bara. Hon luras.
1: Nå, åväl. Från det ena till det andra. Eller vad
0: ska nej, från häxan. Häxkonster till häxkonster.
1: Ja.
0: Mm. Jo då.
1: Från den ena häxkonsten till den andra häxkonsten. Från en sjukt snygg häxa till en annan.
0: Absolut.
1: Nej. Ja. Okej, hej. Om vi bara ska spå, eller?
0: Ja, vi ska spå. Vad är det vi spår i?
1: Vi spår i Pokémon-kort.
0: Let's go. Drar vi två? En för fredagen och en för helgen.
1: Såklart.
0: Pinky Plonky.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Får jag utmana dig och säga att det känns inte så att du är i the zone just
1: nu. Nej, jag blev lite thrown.
0: Ja,
1: jag
0: förstår
1: det. Helt ärlig.
0: Jag förstår det.
1: men
0: jag pratar om häxan i Hugo.
1: Sen blev jag också, bara från första början blev jag förvånad över att den tidigare låten var One Republic. Och jag fastnade på det jättemycket. Jag vet inte.
0: Ja, det är mycket som är, det är mycket curveballs
1: som, alltså det är jättemycket curveballs.
0: Vad behöver du för att komma in i the zone?
1: Jag vet inte, jag ska bara...
0: Bra.
1: Sådär. Mm. Mm. Klappat, känna in korten lite. Sådär. Ja. Sådär, nu är vi tillbaka. Och jag har blandat. Jag tar att blanda en gång till.
0: Ja.
1: For good measure.
0: Ja.
1: Sådär. Okej. Okay. Så det kortet som ligger överst. Okej, okay, för den som då inte fattar vad det är som händer här nu egentligen. Jag kommer att spå den kommande dagen och eftersom det är fredag så kommer jag även att spå helgen.
0: Mm.
1: Och det gör jag med hjälp av olika kort. Genom veckan. Jag använder olika kort för varje dag. Och på fredagar så har det nu blivit att jag använder Pokémon-kort.
0: Mm-hmm.
1: Så jag kommer dra det översta kortet och det får då sätta tonen för dagen.
0: Mm.
1: Och det som ligger underst i packen just nu, det är helgen.
0: Just det. Så gör vi. Nice.
1: Yes. Så då kör vi här nu då.
0: Mm-hmm.
1: Jag drar det översta kortet. Och idag blir det Weedly. Weedly som är en liten larv.
0: Weedle.
1: Weedle kanske det. Nu Weedle.
0: Ja, Weedle.
1: Weedle. Bra. Är ju stelt. Läst som en gammal kvinna som inte kan engelska. Weedle.
0: En bug.
1: Det ser ut som en larv.
0: Ja, det är en larv.
1: Är det här alltså första av det så att den kommer bli någonting annat?
0: Ja.
1: Det är så, den kommer bli en
0: fjäril. Weedle blir Kakuna, som är en kokong.
1: Ja.
0: Som blir Beedrill. Så det blir en biaktig grej.
1: Jag tror till och med att jag vet hur den ser ut faktiskt.
0: Ja.
1: Men det här är då alltså förstadiet till en annan Pokémon.
0: Mm.
1: Det är ju fredag är ju förstadiet till helgen.
0: Japp.
1: Alltså,
0: till en annan Pokémon.
1: Till en annan Pokémon.
0: Mm.
1: Så är det liksom att igen då det här tanka lite energi för helgen. Mm. Eller
0: för all del.
1: Den har också ett horn.
0: Ja.
1: Som också ser ut lite som en partyhatt. Om jag ska vara ärlig. Ser ut som en partyhatt.
0: Faktiskt.
1: Lite party. Alltså lite härligt, ett litet skönt litet party kan man ha.
0: Beware of the sharp stinger on its head, som vi nog kallar partyhatt. It hides in grass and bushes where it eats leaves, säger Pokédex. Den har också, den har ganska mycket weaknesses.
1: Okej.
0: Den är känslig mot eld, flying, vad nu det betyder, rock, alltså stentyper, och psychic. Så man får liksom vara, man måste vara extra försiktig för de grejerna.
1: Okej, akta dig för stenar.
0: Sten.

0: Enar, eld och psychic damage. Om du ska på grillfest i helgen, eller idag är det ju.
1: Ja, håll dig undan från grillen, låt någon annan grilla.
0: Ja, och ta det liksom, låt inte dem jävlas med dig heller. Det är väl något sånt då.
1: Ja, precis.
0: För jag gillar partyhatten överlag. Det ser riktigt ut som en partyhatt.
1: Men ta ingen shit.
0: Sen också category hairy bug.
1: Jaha, ja.
0: Så det är ett hårigt kryp.
1: Oj.
0: Vad säger det om vår fredag?
1: Jag vet inte, jag börjar bara tänka på de här helveteslarverna som är på kryper närmare och närmare.
0: Ja, de liknar ju jättemycket alltså.
1: Ja, det vill vi ju inte ha hit. Så det hoppas jag ju, då hoppas jag ju att vi har fel.
0: Ja. Jag vet inte om man skulle kunna dra en... Hur ser det ut när man drar en Pokémon som bådar illa för fredagen? Jag tror att det är den här.
1: Jag vet inte, det känns nästan...
0: Du måste vara ärlig med korten.
1: Ja, jag alltså, menar det kan det alltid vara bra. När vi hade ändå, då var vi ju beredda på det, att det kan bli dåligt. Så tänk efter ett varv till är dagens lärdom.
0: Du är weak mot psychic damage.
1: Tänk en gång till.
0: Bra, gör det. Vi tar en låt här emellan och sen drar vi helgen också.
1: Jättebra.

0: Genom natten, för nära solen. Och för nära solen är ju exakt var du inte ska flyga, eftersom du är en weedle idag.
1: Exakt.
0: Det är vad vi drog för fredagskort ur tarot-pokémon-packen.
1: Yep.
0: Var försiktiga där ute. Det går inte att dra ett sämre kort på en fredag.
1: Tänk till en extra gång.
0: Ge vakt idag, är vad korten ber oss göra.
1: Ja.
0: Men vi har ett till kort att dra.
1: Frukta icke.
0: Jaha.
1: Ty helgens kort kommer snart.
0: Det kan vara den här wheel-grejen, bara en fredags övergående fas.
1: Det kanske blir bättre. Och som sagt så kommer jag alltså dra det kortet som nu ligger underst i packen.
0: Vänta.
1: Förlåt.
0: Så.
1: Nu. Nu är vi här. Jag kommer dra kortet som ligger underst i packen. Och det får lägga tonen för helgen. Och underst i packen hittar vi... Vi hittar ingen annan än Pikachu!
0: Pikachu!
1: Vänta, Pikachu!
0: Vilken otrolig Pokémon!
1: Alltså den enda Pokémonen typ. Efter
0: som du
1: efter
0: känner till?
1: Charizard.
0: Ja, den är också bra.
1: Charizard. Exakt, det hade ju varit det ännu mer episka. Men okej, hej, nu snackar vi ju.
0: Vad vet vi om Pikachu?
1: Jag vet att det är elektricitet.
0: Japp.
1: Dow! Skickar ut...
0: det här är ganska bra, Pikachu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och att... ja, det var väl typ det jag vet.
0: Hej, ett möss.
1: Vad sa du nu?
0: Hej, ett möss. Pikachu är ett möss. Det är en mus.
1: Jag förstår.
0: Jo.
1: Det var något som kom över dig där nu.
0: Ett möss?
1: Ett möss. Ja, ja.
0: Category mouse.
1: Ja, okej.
0: Sa jag i Nykabi. Category mouse.
1: Mm.
0: Ett möss.
1: Det är ett möss. Det visste jag inte. Jag skulle ha tippat på någon mer katt. Situation.
0: Napp, ett möss.
1: Ja.
0: electric type, som du precis sa.
1: Sorry, en gång till, vad var det alltså?
0: Ett möss!
1: Okay.
0: Weaknesses ground. Jag vet inte vad det gör åt oss. Det är helt okej. Okay. Det finns sämre faror.
1: Är det så?
0: Ett mellanstadie. Det finns Pichu före och Raichu
1: efter. Men det här är Pikachu. Det här är Pikachu. Men vadå att jorden, ja, för att om den är strömförande så är det liksom det att jorden blockar ström såklart.
0: Ja, exakt.
1: Okej. Okay. Oh. Jag vet inte, jag ska vara ärlig, jag tycker inte att det känns jättebra.
0: Oj, okej.
1: Okay. Alltså det är ju klart. Berätta. Att det känns elektriskt och liksom spänning i luften kanske.
0: Ja.
1: Men,
0: och det är det mest igenkännbara Pokémonen som finns.
1: Ja, för sig. Men ja, det är ju en... Pikachu är en väldigt god vän.
0: Den är folkkär.
1: Den är lojal.
0: Mm.
1: Hmm.
0: Det har vi med oss. Men varför skulle det kännas?
1: Nej, men det var någonting med det här att jordad. För det känns som att om man är för mycket upp och flyger bara...
0: Mm-hmm.
1: Är det någonting jag förespråkar så är det ju att liksom fötterna på jorden på något sätt.
0: Just det.
1: Men det kanske vi inte kan ha.
0: Du vill säga alltså, att vi ska... dina åsikter i den här frågan.
1: Hej, jag bara spitballar. Ja. Hej, jag måste ju ändå gå på min intuition.
0: Ja, om det är din intuition så är det en annan sak. Det tror jag på. Mm. Att det liksom känns som att den är att Pikachu är lite utsvevig.
1: Ja.
0: Att den liksom han har...
1: Lite grann.
0: Doesn't touch grass.
1: Okej, så hur knyter vi ihop det här nu då?
0: Jag vet inte heller. Pikachu, det är som du säger, elektrisk. Glad, lojal, vänlig.
1: Pigg!
0: Vi snackar om helgen då.
1: Ja.
0: Men risken är att man tappar
1: fotfäste
0: lite.
1: Igen, så det går ändå, det går ju ihop jättebra då i alla fall.
0: Jo, det gör
1: så
0: det.
1: Så att fortsätt, tänk till en extra gång. Tänk ändå ett extra varv.
0: Mm-hmm.
1: Så att vi inte gör någonting vi kommer ångra.
0: Ja, exakt. Ja, precis. Ja. Risken att göra bort sig något jävligt här under helgen.
1: Precis.
0: Passa er liksom.
1: Men fortsätt vara pigga och glada.
0: Ha kul.
1: Ha kul.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej. Varför heter det syltlök om inte smakar sylt? Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: nu har jag ramlat över en sån otrolig solskenshistoria här.
1: Åh, känt.
0: Ja.
1: Åh, gud, vad känt.
0: Och så handlar det om djur igen. Men det är inte en djurnyhet, så nu ska jag inte börja. För det, nej, nej, nej, Joel, nej. Nej, gör inte. Gör inte, för det är inte, det är, okay, det är inte en nyhet. Det är en, okay, mer en djurhistoria.
1: Det är en uppdatering.
0: Det är en djurhistoria om en kvinna från Sverige. Mm. Från Jämtland i Sverige, jag vet inte exakt vilken stad. Hon heter Lina Hallenbratt.
1: Det var ett jävla namn.
0: Ja, Lina Hallenbratt,
1: men fortsätt.
0: Och hon har varit i Nordmakedonien och vandrat. Hon var väl där för att vandra helt enkelt. Ja. Upptäcka landet, naturen. Men hon var också där för att sörja sin hund Bounty som hade gått bort.
1: Nej.
0: Ja.
1: Bounty måste leva alltid. Jag blir ledsen.
0: Men ja, Bounty, ja. En chihuahua tror jag. Aha, en lilla, okay. Bounty. Ja, då var det okej.
1: Ja,
0: ja,
1: jag har
0: hela
1: på hundar och hundar. Ja.
0: Ja, ja. Men då under den här vandringen så plötsligt så märker hon är ute och går. Mm. Så hör hon liksom att det är någonting bakom henne. Så hon vänder sig om. Och då är det en hund som har börjat följa efter henne.
1: Ja.
0: Från ingenstans. Och hon, ja, alltså hon fattade inte för att den kommer, den verkar liksom bara vara där ute i det fria. Ja. Jättevänlig. Ingen rabies, inget hotfullt, bara att jag kanske lite tovig så där har varit ute ett tag.
1: Ja.
0: Men annars, och den börjar bara följa efter henne. Så hon börjar vandra med den här hunden. Den här hunden får helt enkelt, den får hänga med.
1: Ja.
0: I några dagar. Och så, alltså de blir jätte vänner. De blir jättebästisar.
1: Okay.
0: Hon och den här hunden som får heta Sam, tror jag. Eller Sam.
1: Mm-hmm. Ja, som från Lord of the Rings då, säkert.
0: Det kan hända. Jag vet inte. Och så efter några dagar så hon tar den till en veterinärklinik,
1: ja,
0: och
1: bra.
0: kollar om den har något chip. Att har den ens en ägare? Den har ingen ägare.
1: Nej.
0: Den var förvånansvärt frisk. Den hade inga tecken på någon mask eller vad är det, något så här hjärtmask.
1: Ja, någonting leishmania och sånt.
0: Ingen rabies, ingenting.
1: Wow.
0: Den hade någon liten tumör, tror jag, i magen. Men den blev bortopererad liksom, så att allting, all is good. Och vaccinerad och allting, fick ett pass.
1: Nej.
0: Och nu har Sam följt med henne tillbaka till Sverige.
1: Till det Hallenbrattska residenset.
0: Hallenbratt.
1: Ja, jag sa det.
0: Sam från Nordmakedonien fick följa med Lina hem.
1: Ja, du har rätt. Det där var inte en nyhet.
0: Nej, det var inte en nyhet.
1: Det var någon slags morgonsamling.
0: Det var bara en sådan historia. Jag tyckte det var jättegulligt.
1: Ja.
0: Och jättefint. Men också bara det här att hon har liksom farit dit för att sörja att hennes hund har gått bort. Och så bara kommer det en ny hund.
1: Det låter också som att inte hon har riktigt fått möjlighet att sörja. För det dök upp en ny hund.
0: Ja, precis.
1: På tal om att moving on så har inte hon fått den möjligheten.
0: Det har hon. Det verkar nog som att hon har gjort det. För det gick ju, det var inte direkt. Det var inte liksom dag ett så kom den här hunden.
1: Okay.
0: Hon hade vandrat ett tag och sen plötsligt dök den här.
1: Okej, okay, så då hon var redo på en ny
0: hund. Men
1: vadå,
0: så du tycker inte att det här är någonting fint i det här överhuvudtaget?
1: Jag tycker det är jättefint.
0: Mr. älskar hundar mer än hela världen. Jag trodde att du skulle tycka att det här var jättefint.
1: Jag tycker det är jättefint. Jag skulle vilja se en bild.
0: Ja, jag kan dela.
1: Men det är också, jag tycker det är så snyggt att hon faktiskt gjorde

0: den här veterinären också och kolla upp allting. Så då så fick den stanna kvar där några dagar medan hon skulle ännu vandra lite. Så här, men det skulle bli för varmt för den. Så då så fick den vara kvar där och få lite special treatment och allt sånt där. Och sen så får de hem till Sverige.
1: Hundar är det bästa vi har.
0: Det är jättefint.

0: LKN med Ring mig. Klockan är 10 sekunder för 8 denna fredag morgon. Du lyssnar på Extrem morgon med Joel och Miranda. Och Sabina kommer in i studion. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Vi ska få vår första nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: USAs president Donald Trump säger att ett avtal har nåtts när det kommer till att avväpna Hamas på Gazaremsan. Avväpningen gäller både Hamas och andra väpnade grupper i Gaza. Trump berättar att det här är det så kallade fredsrådet för Gaza som har kommit överens om det här avtalet med de här grupperna. Och det exakta villkoren för det här avtalet är ännu oklara, men Trump skriver på Truth Social att israeliska styrkor ska dra sig tillbaka när vapnen är borta från Gazas gator. Det ska också inrättas en internationell stabiliseringsstyrka som ska samarbeta med en ny palestinsk polismyndighet. Minst 18 personer har dött när de har försökt korsa gränsen till den spanska exklaven Ceuta. Spanska nyhetsmedien El País skriver att människorna tros ha försökt ta sig dit från Marocko, men de här uppgifterna har inte ännu bekräftade. Under torsdagen så tog sig tusentals migranter till Ceuta och det ledde till kaos på området. Spanska medier skriver att det här kaoset tros ha uppstått på grund av en tolkning av ett beslut som har gjorts av spanska högsta domstolen. Och det innebär att personer som når Spanien simmande inte får skickas tillbaka. Och det här beslutet har då tagits i början av sommaren ungefär. Okay. Både nationell och lokal polis samt militären har kallats på plats för att försöka förhindra våld. Dottern i familjen som var med om båtolyckan i Sverige i tisdags har hittats död. Hon hittades under en sökinsats som genomfördes igår kväll av polisen och kustbevakningen i Tjörn på Sveriges västkust. Tidigare under gårdagen meddelades det att familjens mamma också hade hittats död. Pappan och sonen vårdas på sjukhus för allvarliga skador. Olyckan hände på tisdag kväll då familjens fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg som inte märkte av krocken och som sen seglade vidare till Kattegatt. Lastfartyget har nu beslagtagits av polisen.
0: Betyder det här då?

0: Att alla är hittade.
1: Alla är hittade, två överlevda, två döda. Tyvärr.
0: Jo, men bra att hitta de som, alltså sökinsatsen är avslutad.
1: Precis, ja. De vet också ungefär var den här olyckan har hänt, så de har hittat vraket. Och de dyker nu där för att få mer information om exakt vad det är som har hänt. Vilket alltså ännu är lite oklart hur den här krocken har kunnat hända.
0: Exakt.
1: Mer nyheter så kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem-nyheter.
0: Tusen tack ska du ha. Mera nyheter om en timme.

0: Miranda, du är en sån där bild och mål.
1: Bild och mål.
0: Och färg. Finner du dig ofta grälandes över vilken färg någonting är med folk?
1: Det händer, men där blir jag också bara så, jag orkar inte. Alltså jag bara, nej men jag orkar inte ta någon match, för att det är ju, alla upplever ju ändå färger olika.
0: Du tycker det är världsligt på något vis?
1: Lite, men jag...
0: Och också att så, inte jag, vet vad blå är,
1: nej,
0: för
1: exakt,
0: dig.
1: Men med det sagt, jag... sådana debatter har jag funnit mig i. Jag har också, det finns ju ett bordsspel som går ut, ett sällskapsspel som går ut på att man ska peka ut en viss färg.
0: Ja.
1: Som egentligen bygger på hela den där debatten. Och det har jag spelat, det är väldigt kul.
0: Ja.
1: Så, ja. Gud, vilket långt sätt att ta sig till svaret.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om det händer väldigt ofta.
1: Nej.
0: Och för de som händer, det händer väldigt ofta, så kan det vara löna sig att fundera på om man har, nu ska jag läsa innan till så jag säger det rätt, tetrakromati.
1: Oj.
0: Är det ett bekant uttryck?
1: Nej.
0: Jag hörde det på en podd, The Rest is Science, ska jag credda, och börja kolla upp det. Det är alltså ett jätteovanligt fenomen som händer åt kvinnor.
1: Mm-hmm.
0: Där de ser mera färg.
1: Okej.
0: Det var ganska nyligen som jag kom underfund med att det är bara herrar som är färgblinda. Och det här har med det att göra.
1: Wow.
0: Alltså, det är en genmutation. Att ha tetrakromati är en genmutation så att man får en extra färgkanal i öga. Vanligtvis så har vi RGB i öga.
1: Ja.
0: De som har tetrakromati har ROGB, alltså de har en orange pryl också.
1: Wow.
0: Och snubbar som har den genmutationen är färgblinda. Vilket är funny.
1: Fan, det är roligt.
0: Det är jätteroligt.
1: Medan tjejer, vi ser mer.
0: Ja, får någon slags super sight. Och om man krotar mycket med sina vänner så skulle man vara sådär, nej men det där, ser du att det där skimrar i något jada jada, det där är inte bara grön, det är något grön blå.
1: Och jag såg ner lite.
0: Ja, okej.
1: Okay. Lite grann.
0: Okej, okej. Okay. Ett problem är att man inte riktigt vet hur man ska, vetenskapen vet ganska lite om tetrakromati.
1: Ja.
0: Och det finns en massa tester på nätet. De är alla bullshit. För en datorskärm är ju RGB och det kommer aldrig visa något annat.
1: Nej.
0: Och de där testerna är väldigt opålitliga. Så det ska göras liksom labbpryl. Det ska göras en massa andra tester. De ska skära upp öga på dig för att veta. Jag vet inte hur de testade. Men det är väldigt ovanligt i alla fall. De som har tetrakromati, konstaterat sådana, de har vittnat om att de kan liksom ha sitt på en tråkig strand på en mulen dag och sett liksom, och det är som att de står utanför en juvelerares skyltfönster.
1: Wow, okej.
0: Okay. Alltså det som skimrar, de ser inte liksom bara en massa gråa stenar, de ser alla nyanserna i stenarna.
1: Wow! Det är coolt.
0: Inte crazy.
1: Det är helt crazy.
0: Och sen...
1: Okej, okay, där är jag nog verkligen inte. Men wow.
0: Klipp till en snubbe som står vid en fotbollsplan och inte ser att kortet är rött. Domaren visar rött kort och sådär. Är jag utvisad nu eller? Oh.

0: Zayn med Love Like This. Snacka om tetrakromati. Mm. Så är det rätt nu?
1: Ja.
0: En ovanlig genmutation som gör att man ser mer färg. Det är ju inte heller ovanligt för djur att se mer än oss. Alltså det har vi ju konstaterat. Vi vet ju inte hur de ser, men vi vet att de hundar ser mera.
1: Mm.
0: Eller är det just hundar som är inte de mest skarpa? Ugglor ser en massa skit som inte vi ser till exempel.
1: Är inte hundar färgblinda?
0: Ja,
1: är det inte hundar som är färgblinda?
0: Det är de, ja. Är det just, men det är väl nosen och öra som är bättre då. Men sådär, det finns djur som ser UV och sådana här shit.
1: Ja.
0: Inte UV, IV. Hur som helst, ja. ni vet vad jag menar. Vi är i scope av det hela så är vi typ blinda.
1: Mm.
0: Men det finns sådana som har alltså inte bara tre kanaler RGB i öga utan ROGB. De har någon orange kanal som kopplar upp dem till en helt ny färgfrekvens.
1: Mm.
0: Vilket gör att de ofta grälar om vilken färg en klänning är och sånt, ja, med folk. Nej. Jag höll på att säga någonting lite för kul. Jag höll på att säga... Och det grälar de ofta om, för det är bara kvinnor som har den här tetrakromati. Känns det bara... Men det är bara kvinnor som får den.
1: Ja, det är ju inte ens ett kämt.
0: Nej, men ett kämt ska vara att det leder dem till att gräla om vilken färg en klänning är. Och det är inte kul.
1: Nej.
0: Så här, tycker du att världen är tillräckligt fin?
1: Oj.
0: Och nu menar inte att livet är underbart, utan går, för det kan ju vara från dag till dag.
1: Jo,
0: men går du runt och tittar på världen och tycker att den är tillräckligt snygg? Skulle du vilja att den ska vara snyggare, vackrare?
1: Okej, det här är, det är en jättebra fråga. För att jag faktiskt, jag såg någon bild för ett tag sedan bara som var liksom två... platser, liksom. En bild på två platser, samma plats men tagen på olika årtionden.
0: Mm-hmm.
1: Det var typ en väg eller någonting, en bilväg.
0: Ja.
1: Och det här att man såg att hur världen har sakta men säkert bara blivit mindre och mindre färgglad.
0: Oh, fan. Ja.
1: Och det var just en motorväg. Mm. Man tittar på bilarna, bara, ja, en sån grej. Bilarna som vi åker idag, den ska vara vit, den ska vara grå, den är liksom svart. Det, ja, ska bara vara neutralt, ja, inom citat, liksom. Medans back in the days tar liksom 60-70-tal tidigare.
0: En knallgul historia liksom.
1: Gröna, blåa, liksom. Härligt också hur vi inredde.
0: Ja.
1: Här, färg.
0: Vi har ju tagit oss genom vitt tiderna.
1: Ja.
0: I våra,
1: kanske att det börjar komma tillbaka lite mer. Jag ser nog ändå sådär, just typ, om man talar inredning.
0: Mm.
1: Man vill börja, man inreder lite mer färgglatt och så här, mm, igen. Men att också bara så här husväggar. Det är klart att det skulle kunna vara lite mer sprak.
0: Ja, jag håller nog med.
1: Mm.
0: Jotton är dock att om man ska ha det här tetrakromati, man ska se fler färger.
1: Det blir överväldigande.
0: Ja, ska man bli lite galen.
1: Så det kan ändra.
0: Då ska också en grå bil vara sådär, wow, vilken jävla upplevelse den här, mm, jävla bilen är.
1: Mm. Det är bara synd att alla inte har det. Då
0: ska alla behöva ha det, ja. För annars så, för min bil är grå och tråkig och ful. Mm. Men jag njuter inte fullt i full av den. Men så kanske någon som har tetrakromati tycker att den är lite overwhelming, nej, då igen.
1: Ja.
0: Ingen, vi hittar aldrig riktigt den här balansen.
1: Men med det sagt, jag är absolut en person som kan gå liksom så... Oj, vilken bra dörr. Eller, åh, ja, bra färg.
0: Exakt.
1: Nu är det en bra färg på himlen. Guys, det bra, där är en bra blå. Nej, actually, en bra blå. Det där är en bra blå.
0: Det där är en bra blå. Mm. Jag tänkte på det igår när jag var och kastade diskgolf. Kastade bort en massa diskar i höga gräser. Förstås gick och sökte den här. Så tänkte jag på att, tänk om man skulle ha den där tetrakromatin och kanske man skulle hitta de här frisbeerna lättare. Ja. Eller så skulle man vara så överväldigad av att gräset är vackert att man skulle hitta ett skit.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Kehlani och Usher, Should Have Never.
1: För den som är ett Beatles-fan så var det en lite spännande dag i onsdags. Mm. Det började med en så här klassisk nedräkning på deras officiella hemsida.
0: Ja.
1: Som indikerade att någonting skulle presenteras klockan 14 vår tid, finsk tid.
0: Han kommer tillbaka.
1: De har återuppstått. Guys, we're back.
0: Ja.
1: Nej, men, och det är lite det här jag tänkte komma till, för att sånt där, det har ju lätt att bli en besvikelse, eller?
0: Jo då.
1: Jag tänker framförallt på när Kent, bandet Kent, hintade för något tag sedan, före de hade sin stora reunion-konsert, före det så hintade de att någonting stort skulle presenteras, det är någonting stort på kommande, och liksom fansen håller ögonen öppna. Ja, när det slutade med att det som presenterades var ju den officiella Kent-promenaden i Eskilstuna.
0: Så var det, ja.
1: I deras hemstad Eskilstuna.
0: Just det. En sån dramatisk nedräkning till en trottoar som redan finns.
1: Ja, och sen var det väl att det fanns några QR-koder kanske utplacerade, och så kunde man få lite historier. Det är ju jättetrevligt.
0: Jo.
1: Men
0: nedräkning behöver den inte.
1: Kanske inte.
0: Riktigt. Kan köra rakt på Kent-promenaden utan att räkna ner. Liksom.
1: Ja, precis. Hur som helst, det som presenterades var att Beatles, de kommer släppa en extended version av albumet Rubber Soul från 1965. Som har bland annat allas favorit, Norwegian Wood.
0: Ja, den är min favorit.
1: Det är det? Ja. Okej, vad trevligt.
0: Den är lysande.
1: Den är jättetrevlig, den är jättebra. Men det är någonting, jag vet inte, att det känns som att det var en enklare tid när man som artist kanske inte behövde vara rädd just för att saker bara ska försvinna i flödet. Att det känns som att att man kunde, eller liksom att man inte bara kan släppa en låt bara så där, eller ett release datum. Ja. Du kan inte göra det bara hur som helst längre, för att
0: man måste bryta sig igenom.
1: Ja, för risken är
0: noisen.
1: Att det slukas i en massa annat.
0: Ja.
1: Och det, jag menar, det kanske inte, jag menar, Beatles är jättestort fortfarande. Det har otroligt så mycket fans, så det kanske inte gäller dem, men det ändrar ändå ingenting i sak.
0: Eller det borde inte gälla dem. Alltså de borde inte behöva räkna ner någonting. Det finns så mycket Beatles fans att allt som Beatles släpper, så om det finns väl fans tillräckligt för att lyssna på.
1: Ja.
0: Eller ta till sig det. Och
1: så, alltså det är ju klart att det är kul, men lite så okej, vad är det som kommer här?
0: Ja,
1: alltså
0: lite,
1: det är lite spännande.
0: En
1: liten umf, men som sagt, det har ju lätt att det blir lite, att det faller lite plats.
0: Lite skitmödigt.
1: Ja.
0: Jo.
1: För de, som du sa redan tidigare, de kunde ju inte, det är ju svårt för dem att vara så, hey guys! Vi har återuppstått.
0: Ja, de har inte.
1: Vi kör en reunion tour.
0: Det var det
1: fansen svårt?
0: På riktigt vill ha.
1: Det
0: enda de inte kan ge dem. Vad de kan ge dem är samma låtar på nytt, och det vet jag inte om.
1: Men lite annan kvalle.
0: Ja, remastered, vad det riktigt betyder.
1: Det är väl härligt, I guess.
0: Ja, ja, grattis till alla Beatles.
1: Norwegian Wood.
0: På tal om klassiker, Ida Lova, Packa alla väskor, Louise.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: med New Americana. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. Klockan är 25 minuter för 9 och jag tänkte att vi skulle leka en liten lek som vi brukar leka på fredagar. Jag har kallat den för just det, för den det brukar låta så här.
1: Just det. Jaha, du sprang dit. Okej.
0: Så brukar Karin Filén låta i Barnpanelen. Bland det bästa vi har på Svenska Yle. När Karin Filén åker ut till något dagis eller så och pratar med barn om aktuella ämnen och sådär. Vad de tycker om det. Barnpanelen är på sommarpaus, så jag har fått lite greva. Men jag har tre klipp som jag tänkte spela upp. Och min fråga till dig, Miranda, är vad fan pratar de om?
2: Jättespännande. Jättekul. Alltid lika kul.
0: Ja, och jag brukar försöka göra svårighetsgraden lite sådär varierad. Man blir lite hemmablind också om man bara lyssnar på de här barnen så mycket. Så jag tror att det kan vara jättesvårt idag.
2: Igen.
0: Det är bara knivigt att ställa svårighetsgraden. Men vi får testa.
2: Hej, det är kul att vara med ändå.
0: Vad pratar unga?

0: frågan om här.
1: Ja, och de har fått många gånger 5. De tar nog sejpa i finalen för jättemycket dyllimitala på talet. Och nu allt som de vill som att ge.
2: Alltså det är ju någon som har vunnit här.
0: Mm-hmm.
2: Är det liksom rakt av lejonat som har vunnit? Alltså finska landslaget.
3: Herregud.
2: Det är hockeylandslaget, yes!
3: De pratar om ishockey-VM.
2: Nå ja!
3: Let's go.
2: Klart, let's go.
3: Ser du, Kiva.
2: Men det känns också som att är det något som just kidsen kan haka med på, så är det den här lejonat-hypen. Vet du, man tittar hemma med mamma och pappa också. Sådär.
3: For sure. En hushållssnack.
2: Ja, men exakt.
3: De portalar, det är någonting kul.
2: Jättemycket fem guld.
3: De har fått 5 jättemånga gånger, alltså gjort 5 mål.
2: Ah, ja.
3: Så de pratar om lejonen, hockeylejonen. Snyggt jobbat.
2: Yes.
3: Vi tar den andra.
1: Det är blått och gult land. Där slås en flagga som är uppe blått och nere gul.
4: Det stämmer.
2: Uppe blått och nere gult. Kan det vara Ukraina som de pratar om?
3: Vadå?
2: Alltså kriget i Ukraina.
3: Då är helt rätt. De pratar om Rysslands fullskaliga anfallskrig i Ukraina.
2: Småttingen.
3: Ja. Beskrev Ukrainas flagga där.
2: Ja.
3: Det här går ju bra.
2: Men de var ganska on point.
3: Ja.
2: Tänker jag. Idag
3: där slåss de.
2: Ja, så är det.
3: Kan knappt få knappt andan när man beskriver Ukrainas flagga. Hej, 2 av 3. Det är redan beröm godkänt.
2: Nice.
3: Men nu är du pissig. Ja. Det här är sista.
1: När man sätter den i fickan så sitter man bara.
2: Man sätter den i fickan och så sitter man bara.
3: Ja.
2: Är det, säger hon, vad man borde göra med sin mobiltelefon kanske? Att man bara ska sitta när man har middag, när man äter middag tillsammans.
3: Mm.
2: Ska man bara sätta telefonen i fickan och så sitter man bara.
3: Det här är en strålande gissning. Jag ger dig en möjlighet att lite utveckla.
2: Okej.
3: Okay. Du är liksom ganska på det.
2: Okej.
3: Okay. Du ska få en full sweep.
2: Då är det inte middag specifikt, men det är någonting. Är det liksom...
3: Vad kan man prata om i nyhetsväg eller liksom i sådär samhällelig anda? Det är förmodligen inte hur man är på middagen utan...
2: Är det typ det här med föräldrar som är med barnen i parken eller något sånt, att föräldrar måste lägga bort telefonen?
3: Du är nära, det är fel svar. De pratar om att unga vill vara mindre på sina mobiler idag. När man frågar ungdomar så vill de vara mindre på sina mobiler, men det verkar inte heller gå riktigt. Så hur ska man göra det där? Och förslaget är...
1: När man sätter den i fickan så sitter man bara.
3: Att man sätter den under sig i fickan.
2: Sitter den i fickan så sitter man bara.
3: Ja.
2: Det var det här nothing maxing igen.
3: Ja, precis. Att man rawdoggar det liksom.
2: Va?
3: Stänga av den där.
2: Sätt den i fickan. Sitter man bara.
3: Du är sjukt nära. Du var på telefonen. Du tog de 2 andra ganska glasklart.
2: Ja. Men vet du, jag tycker barnen var glasklara.
3: Ja, de var väl där den här gången.
2: Det var de. Det tycker, ja.
3: De är alltid det.
2: Det är de alltid.
3: De är så viktiga.
2: Ja, de är viktiga.
3: Vår framtid.
2: Ja.
3: Hej, bra.
2: Yay.
3: Jättebra.
2: Tack.
3: Jobbat.
2: Nice.
3: Jättebra
2: tävlat.
3: Vi fortsätter med Alex Warren, Passenger heter låten.

0: Då har jag ramlat över absolut inte en solkänshistoria.
1: Nej, okej.
0: Okay. Usher har haft konsert.
1: Ajo.
0: Ja, hjälp mig förstå här nu riktigt.
1: Vi kan försöka lösa det tillsammans.
0: Snälla,
1: jag känner lite förvirrad.
0: För jag är förvirrad och jag blir frustrerad och jag känner att Usher, jag hade ingenting emot dig, men nu plötsligt är jag väldigt irriterad på dig. Jag är irriterad på flera personer här. Okej, okay, i alla fall. Under Ushers konsert har han då någon sorts segment som väldigt många artister verkar ha nu för tiden, där man drar upp någon på scen.
1: Ja.
0: Och då i Ushers fall, han drar upp en tjej på scen, hon får sitta på någon säng och så kommer han och dansar.
1: Mm.
0: Sensuellt.
1: Suggestivt.
0: Mm.
1: Nära.
0: Ja.
1: Pandemin är över.
0: Det är ingen armbåge som möter armbågen.
1: Nej, nej, nej.
0: Nej, utan det är Python är av och oljan är på.
1: Och det är inte så tokigt.
0: Nej, nej.
1: Han är en hardbody.
0: Absolut, och det är ju trevligt för honom.
1: Jo.
0: Naja, och nu är det då alltså den här... Det är ett klipp som har spridits efter den här konserten på en tjej som då alltså har blivit vald till det här, I guess, eller dragits upp på scen.
1: Ja, som jag förstod det så hade hon valts av eventet, teamet,
0: ja,
1: att komma till en VIP-position. Att hej, du där, du får bättre pajka.
0: Ja.
1: Så hon kommer dit och sedan mera då valts därifrån upp på scen.
0: Ja.
1: Så de har väl kanske då plockat ut folk för ja. Usher att plocka ut.
0: Exakt.
1: Någon slags
0: Men det gallring. Som sen har hänt är nu alltså att i det här klippet så märker man att hon är inte bekväm med att vara där.
1: Trivs inte på hans rum.
0: Nej, Usher ska ju då liksom komma nära henne, varpå hon väldigt stelt backar bakåt.
1: Hon får liksom lägga sig raklång på den där sängen. Eller ja, blir en sån där riktigt onaturlig vinkel
0: ifrån honom, vilket ju han märker. Och då gör en liten sån bryta fjärde väggen, tittar ut i publiken som
1: är
0: att,
1: hon galen?
0: Vad gör hon här?
1: Ja.
0: Och säger också sen hej, hej, hej. Innan vi börjar med det här då, för han avbryter det och väl, de ska väl hitta någon annan att ta upp på scenen, ja, då istället bara så här: om du inte vill vara här, då ska du inte vara här. Vilket
1: och det är sant.
0: Det är sant. Det är sant. Men tonen ändå.
1: Vad som ska vara mer sant är, om inte du vill vara där så ska inte du behöva, så ska inte tvingas vara där.
0: Nej.
1: Det är mer sant än om
0: och
1: inte
0: också
1: vill
0: inte
1: vara
0: bli
1: där,
0: liksom, alltså slightly humiliated av Usher. Jag tycker att det där är ganska, känns som att han gjorde det väldigt, ännu mer pinsamt för henne. Det är klart att
1: han viftar ju bort henne också.
0: Jo, gick ju en hand i ansiktet.
1: Så ta bort henne.
0: Snälla. Hon hade försvarat sig med att hon hade gått på den här konserten inte för Usher utan för Chris Brown.
1: Oj då.
0: Som då tydligen är delaktig. Att han fortfarande spelar, det var lite nyheter för mig.
1: Och har såna
0: ja,
1: fans.
0: Ja, att
1: kanske det finns en tidsbegränsning på cancellation.
0: Ja, jag antar det. Hon säger då alltså att hon visste inte vilken del av de här, av Usher och Chris Brown, som det var som skulle komma och dansa på henne.
1: Alltså någon har sagt att du kanske blir dansad med sen på scen. Att vill du
0: tydligen.
1: Ja, det låter som konsent, ja, men lite halvis.
0: Ja, och sen att hon sa att hade det varit Chris Brown så hade jag förstås reagerat annorlunda. Vilket också är lite problematiskt i sig.
1: Ja, det
0: men
1: är det. Det
0: men ändå,
1: det är
0: men det är ändå, jag kommer ändå stå på hennes sida här i att,
1: ja,
0: vet du vad, det här var ganska assgjort av Usher.
1: Det är klart det var assgjort av Usher.
0: Usher.
1: Det har ju gått fel helt från början.
0: Det är så den mycket som är fel.
1: Idén är dum.
0: Här. Idén är dum.
1: Utförandet är svagt. Att plocka ut folk på det där viset. Man borde ju ha typ sådär. Alltså, ja, det här är grejen, att den där scen showen är inte ny. Jag vet hur Bruce Springsteen gjorde det där med Dancing in the Dark helt på 80-talet.
0: Ja.
1: Att plocka upp någon som kom och dansade med, ja, honom. Fast i 6 minuter stod de och dansade bara.
0: Men du, och där, de dansar tillsammans,
1: jo,
0: kläder på.
1: Och han valde folk som var sådär, hej, looking for my baby, ja. Och så är folk sådär, woo, snälla välj mig,
0: ja.
1: Så kan inte hon ha varit.
0: Nä.
1: Hon har ju blivit vald och sen ja. Driven upp dit.
0: Nå,
1: nästa gång kan man ju, om man vill göra det där, för jag kan se hur det där kan bli en helt cool grej,
0: ja.
1: Man kan ju välja någon som sådär uppenbart verkar, ja. Verkar skulle önska det.
0: Kanske
1: där
0: det.
1: För hon uppenbart inte önskar.
0: Så Usher slipper bli så otroligt butthurt.
1: Ja, ja, det är synd.

0: The Rare Occasions med Notion. Hallå, kan du vara... Tack. Notion heter låten i alla fall. Och klockan håller på att bli 9 här i Yle Extrem morgon med Joel och Miranda och också Sabina som har kommit in i studion. Vi ska få vår andra... Nej, tredje. Herregud.
1: Nej, andra.
0: Jo. Wow. Andra nyhetsuppdatering av henne. Extrem
1: nyheter. Från och med nu så kan du kräva att din telefon repareras om den går sönder. Du behöver inte heller längre sälja bort trasiga dammsugare eller tvättmaskiner, utan tillverkarna är skyldiga att laga dem till ett rimligt pris. Det här har bestämts av EU för att minska mängden varor som slängs bort i förtid. Enligt dem så förlorar vi konsumenter 12 miljoner euro årligen för att vi är tvungna att slänga bort saker som borde gå att reparera. Nu är det alltså slut på det här. I fortsättningen så måste tillverkare erbjuda reparationstjänster som inte bara ska vara kostnadseffektiva men också snabba. Tills vidare berör reparationskraven i alla fall smarttelefoner, tvättmaskiner och dammsugare.
0: Alltså game changer.
1: Eller vad?
2: Wow. Det låter jättebra.
1: Hell yeah.
0: Spännande.
1: Två pojkar har fiskat upp en projektil i Joensuu. Pojkarna hade magnetfiska i passagerarhamnen vid Strandgatan i Joensuu då en rostig projektil hade fastnat på deras spö. Oj. Det här berättar Östra Finlands polis. Efter att den här misstänkta projektilen hittades så ringde de till nödcentralen och meddelade polisen. Polisen avspärrade hitteplatsen och de kom sen fram till att den här projektilen hör till Försvarsmakten. Okay. Projektilen togs sen över av röjare inom Försvarsmakten som ska göra sig av med den.
0: Så det är en av våra?
1: Det är alltså, the call came from within the house, ja. Och det var friendly fire.
0: Friendly fire.
1: Företaget Anthropics AI-modeller, förlåt, jag alltid säger AI, det är AI som vill säga. Deras AI-modell Claude har hackat IT-system hos externa företag efter att den av misstag har fått tillgång till internet under olika test. Och Claude ska ha gjort intrång hos 3 olika företag och den första incidenten rapporteras ha hänt redan i april. Och då kanske ni undrar varför har vi inte hört om det här, om det har hänt redan i april. Men det är därför för att Anthropic har gjort då en utvärdering av drygt 141 000 säkerhetstester först nu efter att det här hände med OpenAI:s modell som då smet ur sin testmiljö och hackade sig in i ett annat företags infrastruktur på eget bevåg.
0: Jo, alltså två olika modeller, två olika bolag som båda två har gjort sådana här säkerhetsintrång där de inte har blivit ombedda att vara.
1: Exakt, men det är att Anthropic har inte vet att det har hänt förrän nu när de kollar in i det.
0: Hojpå
1: grej! Så att man skulle kunna hoppas att det här kanske också leder till att andra för AI-företag börjar liksom kolla lite i sina records och sådär, att ha våra modeller också gjort det här.
0: Ens retroaktivt, ja.
1: Ja, eller vad?
0: Hur skulle det vara före?
1: Jo, det skulle vara att jag föredrar. Men om man säger så här att we got it, beggars can't be choosers,

0: Så det att vi nu i alla fall vet att det har hänt i alla fall sedan april. Börjar hända ända sedan april. Så kanske vi kan nu liksom ta det här på allvar. Mm. Vi kan ju hoppas det.
1: Vad om?
0: Tänk om. Crazy concept. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in och se på våra videon på Yle Extra Nyheter.
2: Tack så mycket. Mera nyheter om en timme.

0: tal om AI som Sabina snackade om i nyheterna här. Claude har tagit sig friheter.
1: För mycket friheter.
0: Och det är någonting med, det är en sån tid där man tar sig friheter. Det känns som att det är ett zeitgeist. Vi andra tar oss friheter också. I olika mängd. Men ja, det skulle stämma bra att AI också sådär. Ja, men om det går så gör jag det. Du använder inte så mycket AI, va?
1: Nej, jag försöker att inte göra det. Nej.
0: Lite ChatGPT.
1: Det har absolut använts, men nu, det var faktiskt länge sedan.
0: Ja.
1: Och det är nog sådär, nej, så långt som det bara går vill inte.
0: Jag har knappt använt det alls alltså. Jag är lite obehagad av det till och med. Men det vad jag vet är att när man använder AI-modeller för att generera text åt sig, så finns det olika markeringar.
1: Mm.
0: Som dyker upp.
1: Mm.
0: Till exempel så är det de här långa bindestrecken som bara AI använder av någon orsak. Det är sånt skrep som dyker upp i text. De har såna skilda bindestreck som fraserar meningar på ett visst sätt. Då heter det då att man ska städa upp efter sin AI-modell så att det ser mänskligt ut.
1: Ja.
0: Jag börjar bli besviken på den etiken också, men det finns sammanhang där jag ser hur det kan hjälpa, alltså vara vettigt att använda en sån, bara generera en text, för man behöver bara producera en text, för jag behöver sätta tid på annat.
1: Ja.
0: Man behöver lite argumentera för det själv och lite fundera på hur använder jag det här.
1: Mm.
0: Men jag säger inte att det är liksom across the board värdelöst. Det där kan man ha tre dagars diskussion om, jag är inte intresserad av att ha den. Men jag vill att du ska lyssna på en politiker som heter Bill Oliver.
1: Okay.
0: Han är kanadick, han är folkvald i New Brunswick.
1: Okay.
0: Och jag spelar upp och så får du får ropa hepp när du hör någonting knasigt.
2: One of the dangers associated with creating advocacy offices is that citizens often develop expectations that exceed the powers actually granted to those offices. Here's a more natural flowing version of that section that reads like a legislative speech rather than a series of short points. Madam Speaker, one of my concerns with this legislation is the potential gap between what New Brunswickers...
0: Here's a more natural flowing version of that section that reads like a legislative speech rather than a series of short points. Här kommer en mer naturligt flödande version av den där biten text som läses upp mera som...
1: Bror.
0: Legislative speech. Politiskt prat istället för en serie korta punkter.
1: Och mannen läste det högt.
0: I någon slags plenum då. New Brunswicks fullmäktige, vad jag nu kan
1: något liknande.
0: Urtolka där.
1: Vad bra!
0: Han märkte ju inte att han läste upp det där. Grejen att ingen annan märkte det då heller. För ingen lyssnar på den här gubbjäveln. Det är helt uppenbart han haft en AI att skriva sin text åt sig då han ska prata inför Madam Speaker. Och han råkar visa reven där då.
1: Ja.
0: Han var slarvig och han städade inte upp sina långa bindestreck så att säga. Vad känner vi inför det här? En folkvald person läser upp AI-text så pass obrytt att det kommer ut sånt som är för honom, alltså.
1: Det känns ju sorgligt.
0: Ja, det gör det. Jag håller med.
1: Det känns som vi har nått en låg nivå. Också det att när folk inte märker det och sen att folk också kanske inte bryr sig jättemycket.
0: Nej.
1: Det är ganska obrydd stämning.
0: Ja,
1: inte på
0: det.
1: Internet då såklart.
0: Nej, det har ju nog gjorts anmärkning på detta. För det är liksom unikt, det är the first.
1: Men framförallt om det är en person som jobbar, förstår jag det som politiskt ändå, har man inte liksom språkrör och grejer som ju jobbar med att skriva bra texter?
0: Ja, som folkvald tror jag att det heter att man ska vara, alltså det är ens egen röst man skriver, säger. Alltså och de som har valt det, man ska ju föra deras talen.
1: Ja, det var så. Okej, det var på den nivån.
0: No, ändå. Alltså, han är inte president.
1: Nej, fair enough. Men
0: Men ändå att lyckas ta sig igenom sin egen text för han läser upp den. Det gör också presidenten om man är värd sitt salt. Problemet...
1: Du är också inte 15 år gammal.
0: Nej, det är han fan inte. Tvärtom.
1: Så ska han presentation i högstadiet och FF-rätt. Inte för att de får göra det heller. Det ska de absolut inte. Nu blir jag nästan arg. Men på riktigt.
0: Jag tänker att problemet här är faktiskt inte att han läste upp den. Att han råkar göra det där misstaget. Det kanske till och med är bra att han gjorde det. Ja. För problemet
1: det blir ju kul i alla fall.
0: Och så är det mer vad det innebär att det här är liksom... han visar toppen på isberget.
1: Ja.
0: För det var ju inte isberget han visade.
1: Nej.
0: Men han visar toppen av det.
1: Ja.
0: Och problemet är att det innebär att vi kan inte nödvändigtvis lita på vad han säger. Kan vi lita på någonting av vad han säger? Det vill säga att det kommer från hans tankar. Mm. Vad innebär det att vara folkvald om inte man står där med sina egna tankar och ord?
1: Mm.
0: Det borde ju ha ett mänskligt ursprung, kan man tycka.
1: Mm.
0: Det skakar pålitligheten av honom och alla omkring honom faktiskt. Ja. Det tror jag också varför folk blir upprörda. Mm. Att hej, du visar trolleritricket lite.
1: Mm.
0: Jag tror inte att han är enda som använt AI-bot för att hjälpa med texten.
1: Absolut inte. Nej, det gör man.
0: Ja, det gör folk.
1: Ja.
0: Det gör inte jag, men folk gör det.
1: Det
0: visar sig verkar vara så att politiker också gör det.
1: Ja.
0: För problemet är inte, oj, han använde en AI-bot för att göra texten. Det har ingen sagt.
1: Nej.
0: Folk säger, han var slarvig nog att läsa upp det.
1: Ja.
0: Det är för slarvigt gjort, liksom. Ja. För precis som du var inne på också, elever får inte göra det där. Alltså en vanlig student får inte göra det där.
1: Absolut
0: inte. En normig universitetselev får inte göra det där. Men det visar också den här händelsen att här har ingenting granskats. Det har inte gått igenom något filter eller plagiatsystem eller just sådär, en AI skriver det här. Mm. Är det en robot som för vår talan i våra fullmäktige salar? Det går genom noll granskning. Eftersom folk representerar den här texten som sin egen.
1: Ja.
0: Det är nästan bättre att han visar att det här är en robot som har skrivit det.
1: Ja.
0: Lite som, samma som på Instagram, att det ska stå att det här är en AI-post.
1: Ja.
0: Som man vet det då.
1: Den här sammanfattningen har gjorts med AI. Liksom. Det här talet skrevs av AI.
0: Ja, han borde inleda med det.
1: Ja.
0: En serie ettor och nollor. så att vi vet då.
1: Alltså,
0: att det här är inte... Du kanske har bett den att säga ungefär åt vilket håll, men du har inte förmågan själv att sätta orden i rätt ordning för att göra det.
1: Nej.
0: Det är viktig information för de som har valt dig till någon slags ledande post.

0: Peso Pluma och Tiro Double P, Dopamina var det.
1: Som jag redan nämnde igår då, så var jag alltså på bio.
0: Bio.
1: Även jag har sett film den här veckan.
0: Tänk det.
1: Sett stor film.
0: Ja.
1: Du Odysseen.
0: Ja.
1: Jag Spider-Man.
0: Ja.
1: Det var, jag gick med två kameran. Det var en av dem som sa faktiskt att han kände att är det lite roligt att vi går och ser Spider-Man före vi har sett Odysseen.
0: Ah.
1: Att Odysseen är ju nog ändå liksom den där, är ju the talk of the summer, filmens, sommarens stora film.
0: Ja, och att den är liksom en historiskt viktig text, så man borde sätta den i prioriteringsordning först.
1: Jag vet inte, typ. Jag vet inte, eller om man ens kan göra något sånt med filmer egentligen.
0: Ja, egentligen.
1: I don't know.
0: Okay.
1: Ja, men för jag läste också någon artikel, de hade intervjuat folk som hade varit på bio och något, två bröder som skulle se just Odysseen, och så talade de om det att just den här filmen, de ville ta sig tiden att se den för att den är så omtalad. Men sen att kanske inte går på bio lika mycket längre, just bland annat för att streamingtjänster gör det mycket lättare att se film hemma, för att filmer kommer ut väldigt snabbt på streamingtjänster nu för tiden. Och då hade han väl sagt också att en film som Spider-Man, den ser man hemma i soffan.
0: Ja, precis. Man gör lite skillnad på det.
1: Och det är ju helt each to their own. Alltså, det är klart man kan se på det. Men jag satt ändå på bion och jag njöt.
0: Ja.
1: Det var väldigt trevligt.
0: Spider-Man
1: var
0: också kiva på bio.
1: Jättekiva på bio. Det var också första gången på väldigt länge som jag var i en väldigt stor biosalong. Jag har blivit väldigt van vid vad Lilla Jeppis har att erbjuda.
0: Ja.
1: Man tager vad man har.
0: Mysig salong.
1: Den lilla salen, och så har du den lite större lilla salen.
0: Yep.
1: Det här var en stor sal i jämförelse med det.
0: Tänk dig att du slapp ut i stora världen.
1: Tänk.
0: Jag börjar tänka på Schindlers list, som jämföra den med Odysseen. Som en sån historisk viktig tung film.
1: Sure.
0: Den kom ut 1993.
1: Ja.
0: Det gjorde också Jurassic Park, första filmen. Det är så att du ska ha gått och se Jurassic Park före Schindlers list. Att du har tänkt gå och se båda.
1: Lite.
0: Jag ska se Schindlers list. Men nu kom det en sån här dinosauriefilm, så jag är väldigt sugen på den.
1: Vi tar det.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Ashley och Nino Poppius, välkomna och god morgon.
1: Tack så mycket.
0: Ni är båda skapare av, har jag i mina papper, av den nya dokumentärserien Boxsaga. Vad är era arbetsbeskrivningar? Tycker ni att skapare låter rätt?
1: Ja. Nu har vi skapat någonting, ja. Så att säga.
2: Varför inte? Ja. Jag tror att i sluttexten så är det manusförfattare, men nu innebär det ju liksom ganska jättemycket mera, och vi har varit liksom ända från början. Ja, det var vårt projekt, vi startade hela saken.
0: Precis.
1: Ja,
0: när kom den här idén till liv?
1: Det var 6 år sedan.
0: Oj, oj.
2: Det är 5.
1: Ja, men vi började filma
0: bara
1: 5 år.
0: Ja.
1: Men vi var på ditt lande. Och sen så började vi titta på klipp av Ior Bock.
0: Ja.
1: Vi satt och bad bastu och sen så tittade vi när han sa, vet du, ballbocken sekreterare.
2: Så det här.
1: Jag tyckte att det var lite så här lustigt. Och sen så märkte vi att det finns ganska mycket mer här också i det här.
0: Ja.
1: Och sen så...
2: Några månader senare så kom det en sån här nyhet som spred sig ganska viralt. Det finns ett liksom montage av det i själva serien. Mm. Men att snart, riktigt snart nästa år så hittas världens största skatt i Sibbo. Och det här liksom spred sig globalt. Fick 2 miljoner klicks.
1: Värt 20 miljarder dollar.
0: Ja, de satte ett monetärt siffra lite på högt sådär. För er som inte har koll på vad vi pratar om, så det finns alltså en ny dokumentärserie på arenan. När kom den ut? I måndags.
1: Måndag.
0: Och den heter Boxsaga. Den handlar bland annat då om Ior Bock. Hur beskriver vi Ior Bock? Det är ni som är experter.
1: han var ju guide.
0: Ja.
1: Han var guide på Sveaborg. Sen så var han också skådespelare.
0: Ja. Från Svenska Teaterns elevskola på 60-talet.
1: Exakt. Han var en väldigt speciell man på många, många sätt, ja. Tror jag.
0: En excentriker.
1: En excentriker, lite av en guru för ganska många. Mm. Men också mer kanske känd som den här personen som började berätta den här boxsagan.
0: Ja.
1: Åt en stor skara människor i Goa. Och sen så på något sätt så fick han dem alla hit. Han var också typ den som hämtade Goa-trans.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Vi ska lägga på lite Goa-trans.
0: Ja, absolut. Ska vi gräva fram lite. Det är fredagen.
1: Ja, exakt.
0: Och vad är den här boxsagan då som han börjar berätta?
2: Jag skulle kanske beskriva det som någon slags alternativ skapelseberättelse.
0: Exakt, ja.
2: Att det innehåller en hel ganska stor mytologi med ett slags associativt ljudsystem där man egentligen liksom försöker tolka världen genom att tolka ordens uppbyggnad men bara med ljud. Och det här, egentligen så är det ett helt fullständigt annorlunda sätt att se på världen.
0: Ja.
2: Och så innehåller det vissa liksom, man skulle nästan kunna säga ritualer eller praktiker som man bör göra. Men det är en ganska fri rörelse, så man får ganska liksom tolka sig fram själv, speciellt idag med hur man då utövar boxagans läror.
1: Det är mycket kelandet.
0: Det
1: är också en del av det här, att man ska liksom kela
0: på. Man sitter och funchar på ord, riktigt tuggar sönder ord på något vis. Just associativt tror jag, det låter rätt för mig i alla fall, som man ser den här serien. Med mycket god behållning, alltså jag kan inte rekommendera den nog. Den är hemskt fin, den är snygg och den är intressant. Och som du säger också Dylan, att det är något som... Det måste ju vara så att om man börjar dra i den här tråden så slutar det aldrig riktigt komma garn.
1: Nej, exakt. Exakt.
0: Hur många curveballs har ni hamnat på under den här processen? Hur har den här processen varit med att spela in och skapa?
1: Alltså, väldigt många curveballs.
2: Ja, hela saken som det började, inte hade vi ju någon aning om att det skulle komma så många grejer. Det är mycket som har hänt också under tiden som vi har spelat in.
0: Ja,
1: ja, för det, efter Ior blev mördad så...
2: Eller...
1: Mördad.
2: Men dödad.
1: Han dog. Så följde lite sådär, vet du, Ivan föll bort på något sätt. Och man förstår ju människorna som var väldigt nära honom, var väldigt ledsna. Ja. Och sen så hade de inte längre det här stället att samlas kring. Så då, vet du, följde lite glömska. Men sen så runt 2017, 2019 så började det sen igen. Och de tänker att okej, de är i slutet av sina liv. Så nu vill vi äntligen försöka bevisa det här åt resten av världen. För de tror ju det, eller de vet så att säga redan att det här är sant. Det känns så sant. Men det är ju därför de vill öppna det här templet. Exakt, det är är ju för att bevisa för resten av världen att det här är den riktiga.
0: Ja.
1: Det här är sanningen.
0: Mm. Och det här templet alltså finns i Gumbostrand i Sibbo kommun. En bergsklippa där då Iorbock har fått för sig eller påstår eller vet att där finns Lemminkäinens tempel. Mm. Med en spiral nedåt.
1: 4 kilometer ner ska den gå.
2: Ja, det finns olika teorier om det är det en spiraltrappa, är det en kupol, är det bara gångar, de vet inte riktigt.
0: Och där finns estetik, vilket är roligt.
3: Alltså förstod jag det rätt också som att det här ska liksom vara någon sorts lösning på alla världens problem. Det här är liksom vår mänsklighetens räddning på något sätt. Eller?
2: Ja, det är alltså ett bevis på att historieskrivningen vi alla har blivit lärda är falsk. Mm. Den är osann.
0: Exakt,
2: den riktigt sanna världen, alltså hur världen har fungerat, så finns i boksagan och det är ett fysiskt bevis för den.
0: Precis.
2: Och den beskriver då också hur människor har levt under det de kallar för paradistiden.
0: Ja.
2: Och som är ett slags, lite som ett slags kastsystem, men som på något sätt ska se till att det finns fred runt omkring i hela världen och att alla är nöjda. Och alla kan... Det är liksom svårt att beskriva, men idén åtminstone att alla kan på något sätt säga att min pappa är också din pappa. Mm-hmm. Och den här, alla har liksom samma...
1: Vi är alla släkt. Vi är alla släkt. Det finns inga släktfejder.
2: Och då vill vi inte bråka. Ja, det finns inga släkt.
0: Och alla hör till släkten bock då, på något sätt och vis. Ja,
2: i princip.
0: Det där blir ju intressant eftersom det... Ja, just det, att det blir som ett bevis. De söker efter beviset på att det här är sant, vilket ju blir en konspirationsteoretikers våta dröm. Ja. Det är som att Joe Biden under sin presidentperiod ska ha dragit av huvudet och haft en lizard... Var en lizard person. Ja. Att jag visste det. Jag hade rätt hela tiden. Och det har ju då verkade som, vilket ju är väl en av de här curveballsen då, att det har lett till en märklig spridning just i de här såna områden på internet och i världen där det finns konspirationstendenser. Mm. Ska vi, jag tänker

0: lyssnat på högerkonservativa rörelser, men just Joe Rogan pratar om det och sådär. Hur bra sitter Ior Bock eller Bocksagan i vår tid idag? Jag blev överraskad att vi hade inte heller hört om, jag hade inte tänkt på Ior Bock på länge, och sen visade det sig att det finns där ute. Hur kommer det sig att den kan leva och må så bra?
1: Alltså jag tror vi står inför en massa olika kriser, vet du, här liksom demokratiska kriser, klimatkriser, vet du, det är krig i Europa. Mm. Alltså det finns ganska mycket som, vet du, gör människor oroliga. Mm. Så då på det sättet att säga att okej, men här har vi då ett system som ska lösa alla våra problem, bara vi lever efter det. Alltså det drar ju människor åt sig, tror jag. Alltså, så jag tror att det är jätteförståeligt att man liksom, man vill hitta lösningar.
0: Ja.
1: Men sen så kanske jag personligen inte tror att vet du, att hitta det där templet kommer att lösa alla problem plötsligt.
0: Okay.
1: Mm. Ja, det, även om vi tycker man kanske borde gräva det här.
2: Jag tycker också att fortsätt bara. Men det som för personligen ändå alltid har varit en disconnect mellan kanske den här motiveringen när du frågade tidigare att okej, vi öppnar templet och visar och det visar sig vara sant. So what? Mm. Liksom, varför skulle resten av världen egentligen bryr sig om hur människor har levt för 50 miljoner år sedan, enligt Ior's saga, att vi är i den värld vi är i, och inga sådana gamla miljontals och gamla bevis, tror jag riktigt. Folk kommer ändå scrolla TikTok. Liksom.
0: Även om det var så att det fanns ett tempel där, så skulle kanske inte få samma slagkraft som de föreställer sig.
2: Som de hoppas. Ja.
1: Och jag tror att man ser i vår serie också att det finns ju andra som då i slutet på serien, jag spoilar lite, som också då menar att det här är del av deras berättelse.
0: Jo.
1: Så då kommer det ju in andra krafter som förstås också försöker göra det till sitt.
0: Precis, så, ett claimande.
1: Ja, jag tror det är mycket mer komplicerat än att vet du, simsalabim öppnar templet och sen så lever vi i paradiset.
0: Exakt.
1: Igen.
0: Ja. Vi ska prata lite mer här med Nino Poppios och Dylan Pashley, men vi lyssnar först på The Bows och Magnetic. Vi snackar alltså om Bocksaga, en dokumentärserie som finns på arenan nu. Gå in och titta på den om inte du har gjort det.

0: Vi står här och snackar med Nino Poppius och Dylan Pashley som har skapat en dokumentärserie som finns på arenan nu. Bocksaga handlar om Ior Bock och hans följe från... Ja, från 60-talet framåt egentligen. Va? När är Ior född?
1: 42.
0: 42, ja. Så kanske, ja, det är 70-talet som han började prata i Goa kanske.
1: Ja,
2: 80-talet började han prata om Bocksagan. Men 70-talet började han åka dit.
1: Ja, jag tror att han är en av de första som, av de här hippierna som åker till Goa.
0: Ja, exakt. Mm.
1: Tillsammans med två finska. Goa,
0: ja. för finsk del.
1: Ja, exakt.
0: Satte flaggan där. Det är en hemskt intressant berättelse om någon slags... Jag tror det fyller väl inte kriterierna för kult, men sekt, följe, grejen med den här Bocksagan tycker jag är att det verkar som att det är en sån oerhörd blandning av mytologier, religioner, teologier och praxis. Du sa att det var ett förslag på en skapelseberättelse.
2: Ja.
0: Det låter rätt, men det är också det där följer, vad kallar vi den här skaran?
1: Alltså, det är egentligen en massa sökare som vet du, så hittar de den här gubben som har en vet du, berättelse och kan sitta och berätta om och om igen. Men jag tror också att det var det kanske det som varför det gick lite fel för vissa människor var ju att de kanske sökte efter någon guru, fadersfigur, någon som skulle liksom kunna ta hand om dem. Men jag tror inte att Ior hade något sånt intresse.
2: Nej. Eller kapacitet överhuvudtaget.
0: Ja,
2: att vara en sån slags figur för någon. Men det är en, ja.
1: Jag tror jag tyckte om att hänga omkring, dansa, vet du, röka på och snacka.
0: Det där hashlivet som hans barndomskavare kallade det.
1: Ja, exakt.
0: Det var för övrigt en av mina stora favoriter. Nu minns inte vad han heter. Den här.
1: Matte Martin.
0: Ja, som ni har pratat med i Gumbostrand.
1: Ja.
0: Pratar om hashlivet i den där stugan. Och, överlag, hur svårt var det att hitta... Ni har ju pratat med en hemsk mängd människor. Samtliga excentriker och intressanta människor att sätta en kamera mot. Hur har det jobbet gått till att hitta de här typerna? Och i olika länder har ni varit och så vidare.
1: Ja,
2: det beror lite på vem du frågar om. Jag tror att nästan alla karaktärer där är lite olika för hur vi har träffat dem och hur de har kommit med. Det börjar helt enkelt bara med att vi gick dit på plats och så råkade den här tyska Ananto, som är en av huvudpersonerna, eller en av sidokaraktärerna i serien, han råkar bara vara där. Och så blev vi tillfrågade att, vad är ni för typer?
3: Who are you?
1: Why are you filming?
2: Why are you filming? Och så gick vi och ätit laxsoppa och så fick vi lära oss lite mera om Bocksagan och om hans liv och insåg liksom ganska snabbt att här finns en hel del.
0: Ja.
2: Och så fort vi liksom började visa genuint öppet mera intresse så blev vi då introducerade till några andra följare. Och sen gäller det ju också att hitta motröster. Men nu gjorde vi liksom mycket bakgrundsresearch och det är ju en otrolig mängd som också bara inte har rymmats med i själva slutserien. Att i sista slutningen vi sitter på över 50 tera material.
0: Oj!
2: Vilket är liksom snusk mycket.
1: Kära ner det till 4 timmar.
2: Ja.
0: Och bara kul folk i rutan.
2: Liksom. Ja, och det finns så många flera som bara inte rymdes. Vilket är trist.
4: Och, hur var liksom de som ni nu har pratat med, vad var deras inställning till att ni skulle göra liksom den här dokumentären? Att var det direkt liksom positivt att vi får prata om det här, eller var det liksom avvaktande? Var det svårt att få med dem på något sätt?
2: Jag tror att det var förvånansvärt lätt ändå då, med, åtminstone de som fortfarande på något sätt följer boxlärare. För de, med dem var det enklare. Men de ändå var de... Ja, de vill såklart sprida ordet.
1: Man vill tala om det man tror på.
2: På allvar. Jag tror att en stor grej var att genuint gå dit med ett genuint intresse att få höra vad är den här saken på riktigt om. Och visst, det har ju skrivits ganska mycket liksom skandal och skvallerblaskor om dem långt tidigare, så det var en viss försiktighet i början, men förvånansvärt snabbt så trillar den av, och när du får tilliten för kanske de här högsta hönsen, så att säga, om man nu kan kalla dem det i själva rörelsen idag, så då öppnar sig det mesta andra. Liksom, då är det okej. Om det är okej för dem så är det okej för resten.
1: Nej, men för vi var inte intresserade av att göra liksom mer så här liksom skvallergrejer, utan det handlar liksom just om människorna som som fortfarande håller på med det här.
4: Ja,
1: och reser till Finland varje år. Men förstås så, vet du, så har vi ju det här Ior Bocki där i bakgrunden. Även om det inte är ett så här personporträtt på honom, så finns han ju alltid där med.
0: Mm. Jag skulle finna det hemskt svårt att just inte göra... Alltså, det här finns så mycket skvallriga aspekter. De är nakna, de pratar om sin sperma mer än vad man... skulle tänka att vanligt folk skulle göra. Sen finns det ju den här aspekten av att det, alltså, och det lyfts upp, men jag vill inte påstå att det dras till just en skvallargräns, men att hela den här jotton kan ha kommit från någon slags psykos eller någon slags dålig tid för Ior Bock.
1: Exakt, vi ville att ha liksom alla röster på något sätt representerade där. För det finns de människor som ju kände Ior före det här hände. Mm. För många av de här följarna, förutom Michelle, som är, vet du, en av de här äldsta vännerna, de hade ingenting att göra med det här överhuvudtaget. Nej. Alltså de försökte hjälpa honom på något sätt då 84 när han började tala om det här, för de var ju övertygade om att han hade, vet du, flippa helt, och det var ganska vanligt också att människor, vet du, flippa, så att säga. Men sen så, ja, vet du, vi ville, det var kanske de svåraste människorna att tala med, de som på något sätt hade sett allt det här hända. Och förstås för dem är det ju jättetragiskt, alltså att de förlorar en jättegammal vän som när de går och träffar honom liksom bara talar om den här sagan och inte liksom vill riktigt tala om någonting annat med dem längre.
2: Ja, alltså det som, när du frågade var det svårt, så det som sagt, alltså det svåraste var ju de som hade egentligen en negativ upplevelse haft det. Att de var det knepigaste, låt oss säga, då i års före detta flickvän och sen hans barndomskompis som också är med. Så, men de fick vi, de fick vi nog i flera år. Alltså det var ända till egentligen slutet på förra året eller början på det här året som vi egentligen till sist fick liksom access till dem och intervjua dem. Så att,
1: och vi kände att det var väldigt viktigt att de rösterna också är med. Att det inte liksom bara blir då de här boxsagaföljarna som får
2: propaganda.
1: Får berätta sin egen.
0: Det kanske en provokativ fråga, kanske inte, men jag undrar ifall ni är frälsta. Alltså, hur nära har ni, hur mycket har det börjat make sense åt er? För jag ser, precis som vi talade om tidigare också, jag ser hur det här börjar liksom kännas make sense i något skede. Eller som, ja, orden är sådär och i orden ra. Och ju mer man tuggar ord, desto mer kanske det börjar resonera med en. Finns det någonting i den här livsfilosofin som ni har tagit till er?
1: Alltså egentligen så tror jag nog att det är lite sådär, det finns en massa, för alltså jag är ändå också sådär lite småintresserad i sådär historia och esoteriska grejer. Och det var lite det som ledde till det här boxsagan också. Alltså, men mer sådär purt intresse. Så det finns ändå sådana liksom konstiga överlapp med andra. Vet du, det finns Oera Linda, det finns andra skapelseberättelser. Ja. Ni kan gå och googla och kolla på Wikipedia där hemma. Men det finns en massa liksom konstiga överlapp med det som Ior berättar och med de här andra grejerna. Så då är det, vet du, hur kommer en sån här gubbe som har bott i Helsingfors hela sitt liv.
0: Är ganska dålig på att läsa och skriva.
1: Hur kommer han fram med en sån här liksom stor berättelse?
0: Men när någon slags allmän sanning liksom.
1: Ja, exakt. Så det är nästan som att han på något sätt kunde ta in alla de här olika berättelserna som han hade hört och sen på något sätt återge en ny berättelse. Eller sen så var det så faktiskt att hans mamma hade berättat den här berättelsen. Det är någonting som vi inte kan säga någonting om. Det kan ju vara att det har funnits i, vet du, Öst- och Västnyland, sådana här berättelser sen länge. Det finns också just, vi hittade något, vet du, det var någon präst i Snappertuna som hade någon liten liknande berättelse som hade talat om det här före, vet du, Ior började berätta det här. Och så finns det lite något så här.
4: Wow.
1: Det finns konstiga sådana här grejer, så definitivt att, ska vi säga, jag tror att om man ska se den här serien så ska man gå in och vara liksom sådär öppen för att, vet, vi kanske inte vet allting.
0: Hör du med Nino?
2: Här blir vi frälst.
0: Ja.
2: Jag tror att i något skede under processen så började jag nog, för att jag tror att det var ganska, det kändes liksom viktigt att försöka lära sig och förstå så mycket som möjligt. Och det är ungefär som vad som helst som man sätter sig in i ordentligt. Om man också har pluggat något hårt så får man sådana glasögon. Och så tolkar man hela världen genom de glasögonen. Så det hände nog i något skede där jag började bara... Jag hörde något ord och så började jag dela upp det och började tänka sig att okej, vad betyder det här?
0: Mino!
2: Ja, exakt. Ja. Och just att det finns så många ord och det finns liksom ett brev från påven från 1100-talet som skickar ett brev till vad det nu, vem var det?
1: Estland, Lemminkinus Rex.
2: Ja, till Estland, och till titulerat till Lemminkinus Rex. Och så tänker man att, wait a minute, Rex betyder kung,
0: Lemminkinus. Lemminkinen.
2: Att skulle det kunna vara, men sen kan det också ju bara vara en händelse. Det behöver ju inte betyda att boksagan är sann. Det kan också bara vara ett namn.
1: Så tills vi öppnar.
0: Ja, precis. Nina Poppius och Dylan Pashley, hur rensar ni era huvuden efter detta? Om inte ni är frälsta så är ni i alla fall djupt insatta i den här boksagan och alla människor omkring, alla händelser där kring. Och en för er som precis slagit på radion, så det finns en dokumentär om det på Yle Arena just nu. Hur klänsar man huvudet efter en sån här resa?
1: Jag tror man måste djupdyka in i något nytt.
0: Okay. Det går inte att bli av med om bara ersätta.
1: Annars det finns där.
0: Summan av människans laster är konstant.
1: Exakt.
0: Ni är i pisse helt enkelt.
2: Så är det.
0: Men hörni, stort grattis till den här premiären och till den här lysande dokumentären. Jag kan inte rekommendera den nog, som sagt. Vad är nästa projekt då, om det är någonting som ni ersätter med? Har ni tänkt, hunnit tänka så långt?
2: Ja, vi har många, men vi har nog många idéer. Men vi får lite se, den har just kommit ut. Ja. Det var någon som påstod att när du gör en skiva så måste man gå på en 3-års press tour. Och nu så har vi kommit ut med en dokumentärserie på Yle, så kanske vi får gå på en 3-veckors press tour och sen får vi tänka.
0: Det låter bra.
2: Vi, gör, ja.
0: vi ska avsluta
1: tidigare.
2: Ni får höra mer snart. Det kommer nog.
0: Helt hojpo. Vi ska lyssna på Kingston Wall för att spela ut er Altland Is. Det en stark koppling till dokumentären. Vi följer Kingston Wall. Det här överraskar mig också i den här dokumentären som man lyssnar på Kingston Wall i tiden när jag var ung, men hade inte förstått att de var såna här. Otroligt spännande dokumentär, som sagt. Ni får ju titta på den om ni undrar varför Kingston Wall spelas i er ungdomsradio. Nina Papius och Dylan Pärsley.
1: Det är också skitcoolt.
0: Hörni, tusen tack för att ni kom.
4: Tack för att ni kom.
2: Ja, här är bra.
0: Ha det bra. Moi.

0: Kingston Wall var det här med Atlantis. Så ska man ju förstå den här låten. Och den leder oss till Boxsagan på arenan. Gå in och titta på den dokumentärserien. Vi snackar just med Nino Pappius och Dylan Pashley som har skapat den. Jätteintressant samtal, och de verkar helt tydligt instöpta i hela den här jotton.
1: Ja.
0: Gå och gör det du också, bli instöpt i det där. Det är hemskt jämna grejer. Finlandssvensk folkloristik som sker i nutid. Det är bara att vara intresserad och imponerad av det där jobbet. Kan inte rekommendera den nog, som sagt. Boxsaga på arenan. Nu ska vi släppa in mera faktisk info. Sabina i studion, vi ska få en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Från och med nu kan du kräva att din telefon blir reparerad om den går sönder. Du behöver inte heller längre slänga bort trasiga dammsugare eller tvättmaskiner, utan tillverkarna är skyldiga att laga även dem till ett rimligt pris. Det här har bestämts av EU för att minska mängden varor som slängs bort i förtid. Enligt dem så förlorar vi konsumenter 12 miljoner euro årligen för att vi är tvungna att då slänga bort saker som borde gå att reparera. Men nu är det slut på det här, för i fortsättningen så måste tillverkare erbjuda reparationstjänster som inte bara ska vara kostnadseffektiva men också snabba. Tills vidare berör reparationskraven i alla fall smarttelefoner, tvättmaskiner och dammsugare. Italiens premiärminister hotar att avsluta Schengen-samarbete med Spanien. Samarbetet tar slut om Spanien inte skyddar sina gränser, säger Meloni. Det här kommer efter att tusentals migranter har tagit sig in i spanska exklaven Ceuta under de senaste dagarna. Minst 18 personer tros ha drunknat när de har försökt komma över gränsen. Italiens premiärminister säger att bilderna från Ceuta är chockerande och visar enligt henne hur den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser. Meloni säger att hon har talat med den italienska inrikesministern Matteo Piantedosi om att Italien inte kommer att stå och se på det här. Därför säger hon att Italien är färdig att ta till extraordinära åtgärder, och då, det betyder då att man ska kunna enligt dem utesluta Schengen-arbete med Spanien.
0: Jag tänkte just fråga, är det upp till en individuell stat att utesluta någon ur ett Schengen-avtal som ju är en

0: nationell?
1: Knappast är det bara så där för dem att så där säga att nu är det så här.
0: Ja.
1: Men det är väl... De vill att det ska bli så.
0: Ja, precis.
1: Det är det de kan säga.
0: De viftar med de orden, men det är något annat att genomföra det. Men det ska vara att det ska till exempel innebära att man måste visa visum mellan gränsen Italien och Spanien.
1: Ja, ungefär, precis.
0: Och det skulle de önska då. Men det kanske inte är snabbt genomförbart om inte annat.
1: Nej, men jag tror att det är det att de vill också så här visa att de reagerar starkt på det här.
0: Exakt.
1: Och det är kanske mer, jag vet inte, det kanske handlar mer om det än att faktiskt konkret
0: en få igenom
1: det här. Ja, exakt. Men du kan följa med den här nyheten om migranterna som är på väg eller som har kommit ut till Suta och andra nyheter på Yle-appen, och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extra Nyheter.
0: Tusen tack Sabina, och trevlig helg.
1: Trevlig helg.

0: med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Voi vitsi, god morgon. Klockan är 10:10. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. Vill du också säga god morgon?
1: Nej, men god morgon.
0: För all del. Om du skulle få välja vilket årtionde du blev född, när skulle du välja då?
1: Oj, usch.
0: Ja, en där skitfråga.
1: Ja, det är det. Jag vet.
0: Men inget svar för den delen. Också skitfråga för tjeda svar.
1: Jag vet inte. Kanske 80-talet.
0: Mm. Mm. Någon
1: varför
0: orsak?
1: Inte? Vibe.
0: Ja,
1: nej, men va?
0: Mosan.
1: Ja, absolut. Om inte annat så för det.
0: Kläderna,
1: ja, modet.
0: Mm. Mm. Maten.
1: Ja, det vet jag väl inte.
0: Vet inte jag
1: kanske
0: heller.
1: Inte här, det var mycket experimenterat.
0: Sushi kom till Kalifornien.
1: Ja, det precis, känns som vi bor ju dock inte där. Så det var
0: nej,
1: ju,
0: det fanns att ingen sushi här då på 80-talet.
1: Ja, det känns som att det var mycket gelé och grejer och att man skulle lägga banan i allt och börja. Ja. Eller var det redan på 70-talet kanske?
0: Kanske det var 70-talet.
1: Det var nog 70-talet när man började.
0: Päron och mintchoklad i ugnen.
1: Det är ju för sig.
0: En jävla banger förstås. Laga hjälkare idag till fredagsmiddagen, hörni. Lägg ett päron och en efter det. Det finns andra mintchoklad där ute.
1: Det finns det.
0: Jag läser en artikel på Aftonbladet om en tjej som heter Julia, och hon, när hon gick på åttonde klass, hon är i Sverige då, ja, men det är Aftonbladet, när hon gick på åttonde klass så började hon sy en klänning på syslöjden, och sen dess så är hon fast i ett mode.
1: Mm.
0: Och det mode är sekelskifte, närmare bestämt.
1: Vilket av dem dock?
0: Ja, 1800-1900 sekelskiftet.
1: Ja,
0: och inte 1718. Men bra fråga.
1: Ja.
0: Den här 18-åringen då, Julia, hennes garderob är alltid i 1904.
1: Wow.
0: Inte specifikt.
1: Wow.
0: Så det betyder, kan du föreställa dig hur det ser ut då? Jag hade lite svårt att göra
1: ja,
0: det.
1: Ja, det är lite svårt.
0: Det är sådär långa, långa vita klänningar. Ser ut som en, ser ut som målningar. De här strandhattarna. Madickens morsa har väl garderoben på 1904.
1: Ja.
0: Ja, Madickens mamma är hon klär sig. Det,
1: ja, det verkligen. Jag bara sökte upp snabbt hur det skulle kunna se.
0: Så hon är då, hon går sin egen väg. Hon klär sig annorlunda än de andra då förstås. Och det vet du, all power to you.
1: Ja.
0: Hell yeah, du ska klä dig exakt som du vill. Jag tycker det är lite kul dock med den här specificiteten. När jag frågade dig så sa du 80-talet.
1: Ja.
0: Har du något skilt årtal
1: i
0: 80-talet?
1: Jag menar då alltså 1780. Nej.
0: Ja, nej, men också inte januari 82.
1: Nej, men jag tänker ju, ja, det är ju stor skillnad om du för början på 80-talet, då är det ju mer i 70-talet fortfarande, mm-hmm, det modet. Om du tänker modemässigt.
0: Ja. Så du har ändå skillnad.
1: Ja, nu är det ju lite, ja, kanske.
0: För den här Julia då, som klär sig i sekelskiftets kläder, det är klart, nu är det en expert, en connoisseur.
1: Mm.
0: Men ett citat av henne lyder: jag provade 1905, men jag gillade inte axlarna. Så 1904 är hennes år. 1905 blir för sent för henne. Då får axlarna helt åt räven, så hon måste ha 1904. Man ska vara specifik.
1: Alltså, jag gillar det.
0: Hon vet vad hon gillar, och hon gillar vad hon vet, och hon bär det.

0: en tjej i Sverige som syr sina egna sekelskifteskläder. Inte någonting efter 1904-1905 har för puffiga ärmar. Hon är specifik med sin sak.
1: Det är ju sen gammalt.
0: Ja, och bär de kläderna. Ser lite annorlunda ut, men älskar att gå så. Du kollar upp hur hon såg ut, ja. Och hur kläderna såg ut 1904.
1: Ja.
0: Du börjar babbla här under låten om den edvardianska eran.
1: Ja, det, tydligen så är det den edvardianska eran som hon klädde sig i.
0: Ja.
1: Det är den typen av kläder. Inte att förväxlas med den viktorianska eran som kom före det.
0: Ja.
1: Det finns likheter, absolut, i det här volangkjolar, lager.
0: Ganska puffigt.
1: Puffigt
0: och drapigt.
1: Men jag tror att de var puffigare under den viktorianska eran. Och sen sure. Blev det lite, betoning på lite, mer lågmält.
0: Ja, och det är ju det som den här tjejen i Sverige då gillade, lite mera nedtonade edvardianska tyget. Och
1: du nämnde Madickens mamma, jag ser en bild. Det är verkligen Madickens mamma.
0: Jag var på det.
1: Faktiskt.
0: Nice. Ja. Hur skulle du vilja gå i såna kläder?
1: I såna här kläder? Mm-hmm. Skrida runt.
0: Är det din bopp?
1: Men det känns ju som att man gör det automatiskt. Om du får en sån här klänning på dig, så är det ju det man börjar. Då börjar man ju lite...
0: Man börjar skrida.
1: Ja, man måste ju bära...
0: Börja gå som Lucia.
1: Precis. Man måste ju bära upp kläderna också.
0: Jo då.
1: Man måste ju hålla sig.
0: Är det din vibe?
1: Känns det som.
0: Skulle du kunna bära upp dem?
1: Jag vet inte riktigt.
0: Inte riktigt din...
1: Nej, jag skulle nog inte vardags... Inte till vardags så här bara.
0: Utan till fest?

0: Hurula från Luleå har vi här med Existens. Vi fortsätter med Tove Lo och Stromae Desflurs. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel Miranda. God morgon.
1: God morgon.

0: Ja, när du slängde frågan på mig vilket årtionde jag skulle kunna tänka mig födas i, klä mig i, vad man nu vill, då kastar jag ju tillbaka frågan såklart. Ja. Vad tänker du själv?
1: Maj 2012. Eller juni. Juni 2012.
0: Vet du vad? Det där är ett, jag blir liksom nästan lite upprörd för att det där är ett så bra svar.
1: Ja.
0: För det är också så sant.
1: Det är postlama, det är post andra lamman, alltså 2008 bankkrisen. Ja. Vi har just börjat hitta någon slags uppåtgående trend i ekonomin. Ja. Det är före pandemin, Obama är president i USA.
0: Musiken.
1: Musiken.
0: Modet.
1: Modet.
0: Skarferna.
1: Vi har skarfar, vi har ledarremmar runt armarna, vi har jeanskjortor, vi har breda hattar.
0: Vi har leggings.
1: Vi lyssnar på punkla, dunkla, dunkla, dunkla. Jag får körkort det året.
0: Jag är 12. Alltså.
1: Ja, det är också ett bra år att vara.
0: Det är ett bra år.
1: 12 är en bra ålder.
0: Vi ropar hej i låtar också.
1: Ja, det gör vi mycket. Avicii.
0: Ah.
1: Är det 2012 som också, kan det stämma?
0: Allt bra om 2012.
1: Alltså Random Access Memories.
0: Det säger mig
1: Daft
0: ingenting.
1: Punk.
0: Ja.
1: 2013.
0: Ja, men vet du, det är samma. Det, vet du vad, de går hand i hand.
1: Ja.
0: De går hand i hand.
1: Jag tänkte på Get Lucky skulle spela på uteterrassen. Men det är ett år senare. Ja, men ni förstår vad jag menar. Är inte ett bra svar?
0: Jättebra svar. Det är så bra svar. Alltså tunika, leggings, tjocka bälten.
1: Tajta byxor, långa pajtor. Fjädrar i örhänget.
0: Ja. Ta mig tillbaka.
1: Ja, och sen går jag runt och, på bröllop och lajvar liksom, jag har min folkdräkt nu för tiden.
0: Ja.
1: Den är ju 1850 eller någonting. Den är inte då den är sydd, men det är ju den mode liksom. Så egentligen borde man ju gå runt och klä ut sig som en singer-songwriter.
0: Ja.
1: Eller någonting.
0: Hatt.
1: Hatten, ja. Och Chelsea boots, bruna.
0: Ja.
1: Tajta byxor, fjädrar. Ja, det är bara mitt
0: år. Ta mig tillbaka nu!
1: Actually, lite så här lät Calvin Harris och Jazzy, Satisfy.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Fortsätter med lite mer musik. Terra, musik för alla. Och det är ju passligt en fredag som denna. God morgon!
2: God morgon!

0: Är du föreningsaktiv?
1: Nej.
0: Nej, inte en enda.
1: Nej.
0: Ingen styrelse, inget sådant.
1: Nej.
0: Ingen medlem ens.
1: Nej, inte något mer.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, vi ska lyssna på... ska vi bara...
1: Jag är tyvärr inte...
0: Jag kan bara rekommendera föreningar. Ja, nu var det, förutom de som är mina arbetsplatser, är också föreningar där man håller på och frilansar som jag gör. Men jag har suttit lite styrelser och det är nog liksom kul. Det är också ett tips för alla som vill hitta på någonting, har en idé där ute. Det finns förmodligen en förening som är någon sån här... applicable till din situation. Låt oss säga att du har hittat på en ny bollsport, så finns det förmodligen en liten förening som håller på med någonting ditåt, och den styrelsen är jättetrött och vill inte alls driva den. Det är bara att gå in och bli ordförande och göra din jotto. Föreningar är jättebra på det sättet, och de är lättare att söka bidrag med. Det blir en juridisk person, så inte man själv står med ansvar och så vidare. Jag rekommenderar föreningsarbete väldigt mycket. Och det är också ett jättebra sätt att utsättas för människor. Man lär sig folk. Man måste liksom dela med varandra. Ja. Det är ju ett styrande organ. En styrelse är ju någon som måste komma till konsensus och komma fram till lösningar och beslut. Det är också ett jättebra ställe att få lite... goss. Alltså, det kan vara dramastint om man inte är försiktig. Vilket är giva. Det här är kanske det bästa som har kommit ut ur Odyssey-febern. Filmen The Odyssey som är på bio nu. Det skrevs om det tidigare här i somras i svensk media, om hur en svensk förening som heter Vikingaleden har lånat ut sin båt till Odyssey. De har väl, Matt Damon har väl stått i den här båten då? Eller något annat?
1: Jag har förstått det så, ja.
0: När den kom tillbaka, den här båtjäveln, så var den uppskrapad, vet du? Och det är ju nog kiva. Det är ju historiska prylar. Säkert är det inte vikingabåtar. Det är ju någon som har byggt den där. Men...
1: ja.
0: Men ändå inte så kiva att den är trasig, eller i alla fall uppslipad, då den hade stora revor. Och det här väckte ju då anstöt i föreningen Vikingaleden. Och de har hört av sig till Universal och inte fått något svar förrän nu. Universal har svarat.
1: De har svarat.
0: Och de säger att de har betalat alla kostnader inklusive reparation. I deras papper står det att allt är betalt, så det borde vara i skick. Okay. Vad pratar de om? Men de ska reda ut det.
1: Ja, för den har ju inte blivit reparerad.
0: Nej, det har den inte. De säger att de har betalt för reparation. Sen kommer den tillbaka till Sverige. Den är fortfarande oreparerad.
1: Nu är det lite ord mot ord här.
0: Vad är det som pågår?
1: Vad är det som pågår, Universal?
0: Alltså,
1: Mr. Nolan, alltså, what have you done?
0: Prata om en David och Goliat situation.
1: Ja,
0: vi har stora bolaget Universal.
1: Ja.
0: Ni, du vet, från all musik och alla filmer.
1: Känt för allt.
0: Mot föreningen Vikingaleden RF. Jag menar, alltså stor film, de fem största skådisarna just nu, antika berättelser, Christopher Nolan i all ära. Men det finns som ingenting mer underhållande än en sån liten nischad förening som kränar över något ganska världsligt.
1: Upp till kamp här.
0: Jag skulle vilja, för nu väntar de ju igen då på svaret, för då ska Universal typ reda ut det där då. Så vi är i fullt krig mot Universal.
1: Jag står på deras sida.
0: David har slungat iväg stenen.
1: Jag står på Davids sida.
0: Vad de ändå skulle kunna göra, de borde maila Universal Studios om hur medlems avgiften alltid är sena, eller hur någon har parkerat fel, alltid på samma ställe parkerar den där utanför möteshuset. Så att jag bara älskar att se då David möter Goliat på det här viset med sitt lilla skit.

0: Tobias Rahim och de lära med Tate på. Extrem. Och då borde vi ha Julle med oss från Vasa. Hallå,
1: hallå, hallå.
0: Glad fredag. Hur är fredagsfilisen?
1: Den är riktigt bra faktiskt. Jag ska tatuera mig i helgen.
0: Let's go.
1: Så jag kommer ner till Hesa.
0: Jaha, dessutom.
1: Japp, så, välkommen. Så det är jag taggad på. Det ska bli trevligt.
0: Får man fråga vad det blir för något?
1: Det blir faktiskt två stycken.
0: Okej.
1: Jag har ett öga på ett av knä, så jag ska ta ett matchande öga på andra knä.
0: Ja, nice. Symmetri.
1: Jo, exakt.
0: Oh,
1: och det ska vara någonting konstigt going on med irisen på det andra ögat, för jag är jätterädd att mina knäögon ska börja skela. så det måste motverkas.
0: Ja, just det. Ja. Ja,
1: och sedan så ska jag också, jag har en tatuering redan bakom ena armen, men den är ganska gammal, så den ska få en liten revamp, lite färg och sådär.
0: Okej, okay, nice. Va?
1: Ja, jag ser fram emot det.
0: Nice. Vi snackade här tidigare med två av skaparna av Boxsaga, den här nya dokumentären på arenan. Har du sett den?
1: Nej, jag har inte sett den.
0: Siden.
1: Ja. Med tanke på att jag utbröt att jag älskar kultfilmer och det tidigare.
2: Just det.
1: Så jag har nog tänkt att jag ska se den, det har jag nog.
0: Och jag satt också då jag såg den, så tänkte jag att det här ska vara en tatuering någonstans.
1: Mm. Ah, okej, okay, cool.
0: Det finns liksom, det finns ganska mycket olika, ja, det är väl olika estetiker liksom, där den är jättesnyggt animerad, det finns sådana animationsdelar i den dokumentären. Det ska vara kova, men också bara, inte vet jag, den här Ior Bock, sektledaren, hans face, eller någonting sånt. Det fanns en massa sådana.
1: På skinkan. Liksom,
0: på skinkan, så ingen får se den någonsin. Den är för mig, den är privat.
1: Perfekt.
0: Nej, men jag blev liksom också estetiskt inspirerad, därför började jag tänka på att, sådär, nej men herregud, tänk om man skulle ha en tatska. Det där.
1: Så du, kanske jag ska se på den.
0: Se på den.
1: Jag hade nog tänkt se på den. Men.
0: Ja, bra. Jag rekommenderar den varmt. Hör du, i extrem dag, vad blir det? Vad har du att lova åt oss den?
1: Nå, till fredagen till ära så ska jag ha tävling idag.
0: Ja.
1: Det blir filmrim som de tidigare fredagarna.
0: Rulle.
1: Ja, exakt. Rim på rulle. Så får man får tune in dit mot dagssidan. Mm-hmm. Så får man kanske vinna ett par sockor eller en mugg.
0: Vinstvarning i extrem dag. Vad ska du säga? Hur är nivån på julrimma på rulle?
1: Alltså förra veckan så tänkte jag ju att ja, men det här kommer de inte få. Och så var det någon som fick det på första.
0: Ja.
1: Så jag har ju fått, jag har liksom, nu har jag vandrat runt Yles kontor och fråga människor. Och jag har kommit fram till att ja, det finns en möjlighet att man får det, men jag tror att det är större chans på andra eller tredje idag.
0: Okay, nice.
1: Men vad vet jag, kanske vi har genier som lyssnar.
0: Vad heter det? Cineaster som lyssnar på radio.
1: Exakt.
0: Vinstvarning som sagt, alltså i extrem dag blir tävling och mycket annat med Julle som tar över efter klockan 11. Hör du, god helg och fin tatuering åt
2: trevlig
0: dig.
2: Helg.
1: Tack detsamma, eller tatuering någon annan gång, men trevlig helg.
0: Trevlig helg.
1: Hej då. We'll be right back.

0: Justin Bieber, Speed Demon, en låt som Malin Enqvist gav betyget. Det är nog lite konstigt hur mycket han pratar om chickens i den här låten.
1: Thank you!
0: Oproportionerligt så. Fast det är en av de bättre jag har hört från Bieber
1: it's
0: på länge.
1: Chicken, it's chicken,
0: it's chicken. It's chicken, vi har ganska få möjligheter att säga god morgon till er ännu idag, men vi ska ta den här chansen när vi får den.
1: God morgon!
2: Oye, Emmy, mi papi no me deja.

0: TV-serien Pistvakt pratar de alltid i slutet av dagen om en sån hel dag.
1: En hel dag.
0: En sån dag.
1: Ja.
0: En sån hel dag.
1: En sån hel dag.
0: Och det hade ju varit fast den bara har börjat för de flesta människor.
1: Ja.
0: Det finns mera fredag att hämta där ute.
1: Jaha.
0: Men jag tycker att vi har hunnit med mycket idag.
1: Väldigt mycket.
0: Och haft hemskt skoj. Vad har du för helgplaner, Miranda?
1: Hör du, jag ska ge mig ut på gatorna på lördag, tänker jag. Det är lite stadsfest här i Helsingfors.
0: Ja.
1: Om jag har förstått det
0: Kalle
1: rätt.
0: Och block party.
1: Ja, så vi ska se om det blir något med det.
0: Ja.
1: Träffa lite vänner och sånt. Och så ska man ju försöka klämma in någon vila där i det. Men kanske man får vila ut av det också.
0: Ja, för all del. Någon slags recharge.
1: Ja. Du då?
0: Jag har en keikka ikväll, så jag ska spela lite musik. Sen ska jag nog också försöka just klämma in vila.
1: Ja,
0: det ser jag fram emot.
1: Ingen veckaklocka.
0: Nej, jag tänkte ta veckaklocka imorgon. Det tycker jag inte att någon där ute ska ha.
1: Nej, njut.
0: Njut nu av helgen. Och tack för denna vecka. Vi hörs ju på måndag igen. Då är det vår sista vecka tillsammans.
1: Nej.
0: Denna sommar. What the fuck is going on?
1: What's happening?
0: Men vi ser fram emot det lika mycket också. Ha det gött.
1: Ha det bra.
0: Så hörs vi på

God förmiddag, klockan är 11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Håller jag på att försöka logga in på WhatsAppen, men den vill inte vara med. Så vi får se. Men om ni har någonting att säga så får ni gärna skicka in på WhatsAppen 044-2800-180. Eller så kan ni skriva i streamchatten. Så kan vi snacka lite med varandra idag. Här kommer Did My Part av Redrama.

Let's get it. Idag så är det världsvänskapens dag. Så idag är den perfekta dagen att tala med era vänner och berätta för dem hur mycket ni uppskattar dem. Och jag antar att det är skillnad på världsvänskapens dag och alla hjärtans dag. Jag tänker att det kanske är lite mer fokus på kompisar. Men så det är ju bra, Felis. Jag ska träffa min allra bästa vän idag efter sändning. Så det är mycket bra. Felis, det är också dagen för ovanliga instrument. Nu vet jag inte riktigt var gränsen går för ett ovanligt instrument. Jag skulle säga att en saxofon är fortfarande relativt vanligt. Sedan när vi börjar komma in på typ vevlira, där är nog gränsen. En sån där... En didgeridoo, det är ett ovanligt instrument. Om du spelar ett besynnerligt instrument eller ett som du vill påstå är ett ovanligt instrument, så kan du skicka in ett ljudmeddelande med en trudelutt åt mig på WhatsApp 0447800180, så får jag höra lite musa idag. Själv så spelar jag inga instrument, jag har tagit lite trumlektioner för att jag har väl någon form av taktsinne. Men jag är inte som jag har sagt tidigare också, inte så jättesjukt musikalisk. Så jag förstår mig inte riktigt på instrument, för att jag måste lära mig dem utantill. Jag har ingen naturlig känsla för melodier och toner.

0: Fantomsmärta av Molly Hammar.
1: Extrem dag, eller extrem.
0: Vad är morgonfilisen idag? Jag kan nog känna av att det är fredag. Jag har också varit jätte liksom veckovill. Och jag inser att det är en fakt imorgon som jag ska till Helsingfors. Vilket betyder att jag skulle ha borde packa redan. Jag skulle ha borde tvätta kläder redan. Jag skulle ha borde städa min lägenhet så att ingenting möglar redan. Men det tänkte jag på först när jag vaknade idag. Så det blir, det är allt sånt ikväll. Och så får vi hoppas att kläderna torkar tills imorgon, helt enkelt. Jag har, i natt så har jag drömt att jag jobbar på ett café. Och de som har sett Tintin så vet att det finns en dummies, en bad guy, en antagonist, whatever du vill kalla honom, som är en sjöman som heter Alan. Och jag var på det här café och han kom in och han skulle ha O'boy. Och det var jätteviktigt att han skulle få sin chokladmjölk. Och så gick jag, och jag minns att jag gick liksom, vad ska vi kalla det, backstage, men liksom in i café då för att laga det. Och jag var jättestressad för det var ju en, liksom en dummies där. Han är ju en kriminell. Och så minns jag att jag först så... Så, och, han, och det viktiga var att han skulle ha en laktosfri dricka. Så jag hällde upp det och så blandade jag det. Och sen insåg jag att det här är inte laktosfri mjölk, shit. Häller ut det, börjar en ny, häller upp mjölken, börjar blanda. Inser att jag har blandat i Fairy-flaskan. Att jag har diskmedel i koppen, typ. Och så är jag sådär, men vad är det här då? Häller ut det igen, börjar om igen. Glömmer igen att det ska vara laktosfri mjölk. Häller ut det igen, börjar igen hälla upp, missar koppen, spiller överallt. Jag vet inte, det känns som att det här är någon sorts, det är ju clearly en stressdröm. Men jag undrar vad Alan från Tintin riktigt har med saken att göra. De som vet hur man tolkar drömmar får gärna tolka den här. Igår så har jag, jag vet inte, jag tycker inte att det hade någonting att göra med drömmen. Som ska påverka den. Men igår så hade jag en liten spontan grillkväll med mina kompisar. Och det var jättetrevligt. Jag har på innergården var jag bor så hörde en grill till själva liksom, alltså bolaget basically. Och det är som en, det är inte som en grill som man köper i butiken utan den som murade dit. Och det var jättemysigt. Vi grillade korv, den blev jättebränd för vi eldade jättemycket. Och så åt vi majs. Och drack limsa och pratade med varandra om fåniga saker. Och det var riktigt en sån där perfekt, alltså julig kväll. Så känslan så här inför helgen är mycket positiv.

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta till första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.

0: Nobody Here Knows av Aves och Olivera.
1: Extrem dag, eller extrem.
0: Det är dags för dagens nya genre. Jag vet inte så jättemycket om musik. Kjell vet väldigt mycket om musik och brukar ha den här de fem viktigaste låtarna. Jag tror det är fem i alla fall. Men det kan inte jag göra, för jag vet inte tillräckligt många viktiga låtar för den saken. Så istället, i egenskap av att det är allmänbildandets sommar, så kommer du och jag tillsammans att lära oss om nya genrer. Det kan ju hända att du har hört de här genrerna förr, men jag har inte. Och dagens nya genre är champeta. Och innan jag berättar något mycket mera om den saken, så ska vi faktiskt bara lyssna på låten. Men jag har glömt att ta upp den, så jag måste ta fram den först. Den heter... Varför tänkte jag inte så långt så att jag skulle kunna ta upp den? Jag har gjort den nu varje gång. Den heter La Amenaza av Yankee Lamente Maestra. Ska vi låta den ladda in och sen så ska vi höra på den. Här kommer den.

Champeta, även känd som Terapia, är Terapia, lät jättefinsk när jag sa det där, är en musikgenre och en dans som har sitt ursprung i Colombias karibiska kust från början av 1980-talet. Den utvecklades från en tidigare stil kallad chalusonga som uppstod i Palenque de San Basilio i mitten av 1970-talet. Chalusonga var en kombination av colombiansk chalupa och afrokubansk slagverksmusik. Och när den här musiken nådde Cartagena i de Indias utvecklades den till champeta som blev en rörelse och en identitet bland afrokolombianer. Den visar influenser från afrikanska koloniala bosättningar och från samtida afrikansk kultur, alltså nutida afrikansk kultur, och särskilt från Demokratiska republiken Kongo. I champeta musik dominerar den rytmiska basen över de melodiska och harmoniska linjerna, vilket producerar en musik som är lätt att dansa till och som präglas av sin styrka och plasticitet. För de som tittar på streamen så har de sett mig dansa till den här låten, så det stämmer. Det instrument som används inkluderar röst, slagverk, elgitarr, bas, kongatrummor och synthesizer. Sångtexter visar ofta den upproriska attityden hos Cartagenas invånare av afrikansk härkomst, där de utmanar social, ekonomisk utestängning eller berättar om sina drömmar om förändring och framsteg. Jag tyckte att den här låten var jättebra, men många låtar, så här spanskt inspirerade låtar, så har ofta just den här rytmen och den här sorts takten, basen, trumslag, slagverken. Jag vet inte exakt hur jag ska förklara det, men ni vet säkert vad jag menar. Och de är alltid jättesådär att man vill börja dansa. Så jag gillar den. Ni får gärna säga vad ni tyckte på WhatsApp eller på streamen. Men jag tyckte det var en banger. Jag kanske man ska lyssna lite mer på champeta.

Visste du att? Visste du att Transsibiriska järnvägen är inte bara den längsta järnvägen i Ryssland, utan med sina 9288 kilometer är den också världens längsta enkelspåriga system. Resan tar 7 dagar och under den tiden passerar passagerare genom 8 olika tidszoner. Nu vet jag, he?

The Emptiness Machine av Linkin Park. Linkin Park. Jag har hört att Linkin Park har fått lite shit för att de nu har en kvinnlig sångare, men hon är ju, den här var typ den mest epic låten och sångrösten jag har hört i mitt liv. Jag måste lyssna mera på dem. Jag måste återigen bikta mig och två mina händer. Och det jag ska erkänna nu är att jag tycker inte om nöjesfält. Tyvärr så har jag ett problem med att få en adrenalinkick. Jag förstår inte charmen, det är äckligt, man mår illa, allting är hemskt. Om det inte går hårt så snurrar det oftast. Och jag har kronisk kristallsjuka, vilket betyder att jag blir fruktansvärt yr, jättelätt. Jag gör som en kullerbytta och sen måste jag ligga i en minut på marken för att återhämta mig. Och det mesta på nöjesfält far antingen hårt eller runt eller både och. Så det är inte väldigt idealt för mig. Oftast är det mer av ett missnöjesfält för min del. Det enda som jag har tyckt om i typ hela mitt liv är på ett nöjesfält är Lustiga huset. Jag älskar Lustiga huset för att där kan man oftast skippa det som snurrar, och sällan är det så mycket som snurrar. Och så är det färgglatt och lite kul, och så är det lite lustigt. Så det kan jag hålla med om. Jag är lite mera så här. Däremot så har jag väldigt många vänner som tycker om att fara. Så jag brukar så här agera mamma. Vilket är att jag vaktar allas väskor när de åker. Och så när de åker förbi jättehårt så vinkar jag. Och sen far de vidare. Och så tar jag lite foton och så ser jag till att alla äter. Och så äter jag typ lite sockervadd. Det funkar för mig, men det är sällan värt vad det kostar att faktiskt slippa in på ett nöjesfält.

0: Maria
1: av Kai.
2: Extrem dag eller extrem.
1: Klockan är 11:37 och du lyssnar på Yle Extrem. Ursäkta, klockan är 11:38, den slår just. Och du lyssnar på Yle Extrem dag med mig, Julia Westman. Jag har just pratat om att jag inte tycker jättemycket om nöjesfält, för jag tycker inte om det går fort eller om det går runt, vilket är ungefär allt som händer på ett nöjesfält. Jag har också en tendens att så här, alltså som tonåring och också ännu idag, så har jag en fascination med så här saker som har hänt på nöjesfält, var folk har typ dött eller någonting dylikt. Och jag tror att det föddes i lågstadiet, för att jag hade en kompis som var vid ett nöjesfält i Sverige. Och det här var kanske runt 2008 eller dylikt. Och hon hade åkt i en grej, inte vet jag vad jag ska kalla det. Och literally typ en halvtimme senare så hade den gått sönder, och jag minns inte om någon dog, men det var någon som blev skadad. Så efter det så var jag ganska fascinerad över saken. Så jag tänker oftast, det fanns en som hette typ Verukt. Det var

Nej, så här vatten, no, det var ett vattenfel så här. Jag tappar alla orden nu idag. Och där så hade de hade inga riktiga ingenjörer att kolla om den funkar, den här vattenrutschkanan. Och så när de en gång så lagade de någon som inte vägde tillräckligt i den, och så flög han ur, och de hade lagat nät, för de visste att man kan flyga ur. Så de hade lagat nät liksom ovanför den här ena hoppet. Men så flög han upp i den nätet och hans huvud blev avrivet. Stelt. Nu förlåt till dem som inte ville höra det där, men därav så är jag lite så här, lite kanske smårädd också för nöjesfält. Jag tycker det går alldeles för hårt, och jag litar inte på det.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Klockan är 11.46 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Jag har just pratat om nöjesfält och hemskheter som kan hända på dem. Mitt ideala nöjesfält skulle väl kanske vara... Det skulle finnas ett lustiga huset. Det skulle finnas... Honestly, det skulle inte ens bli ett nöjesfält at this point. Jag tror kanske att ett nöjesfält bara helt enkelt inte är ett nöjesfält om jag vill ha ett. Men det skulle vara trevligt att ha något så här utrymme var man kan typ... Det finns ett bibliotek eller en bokaffär och så finns det typ en swimmingpool med många, många rutschkanor. Men inte för stora rutschkanor, bara kul, små rutschkanor. Och så kanske... definitivt ett lustiga huset. Ni får gärna skicka på WhatsApp och berätta för mig vad er favorit så här vad heter det? Nöjesfälts berg- och dalbana eller annat. Vilken är er favorit? Var har den varit? Varför tyckte ni om den? På 044-2800-180. Jag tror att jag blev avskräckt när Vasalandia ännu var en grej, så fanns det en som jag inte minns vad den heter, men den heter någon så här superspin, mega turbo någonting, vet du. Och det hela grejen med den var att man satt sig i den och biten som man satt i snurra och biten som man satt i satt på en grej som snurra och så bara snurrar man. Och jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Jag var ett barn och det kändes som att jag skulle flyga ut. Jag minns att jag krampaktigt höll fast med mina ben runt kanten så att jag inte skulle flyga ut. Och mina skor flög av. Och i efterhand så hon som jag åkt med så sa att hon visste att jag var rädd på riktigt, för jag skrek inte ens. Utan jag bara satt där och höll i mig för brinnekära livet, för jag var så rädd att jag skulle typ dö.

Now I'm in it av Haim. Jag skulle vilja ha krockbilar på min ideala, på mitt ideala nöjesfält. För att jag minns att jag tyckte jättemycket om att få i krockbilarna på vid Vasalandia, när Vasalandia ännu fanns. Men de sista åren så lade de en ny regel som var att man inte fick krocka med krockbilarna. Hela poängen var, det var sådär, varför är jag här då? Bara för att köra runt? Nej, hela poängen är att jag vill köra in i folk och känna hur säkerhetsbältet rycker i mig. Jag tycker att jag skulle vilja ha liksom superkrockbilar som man kan köra hårt med och krocka jättehårt med, men som har också jättebra bälten. För att de där bältena som man hade i krockbilarna på Vasalandia var kanske inte så jättebra. Men hörni, nu ska ni få höra en låt som är ganska gammal men som har fått ett litet uppsving recently. Här så kommer Beauty and the Beat av Justin Bieber och Nicki Minaj.

0: 89 000 migranter har kommit till Ceuta under det senaste dygnet. Det här berättar Spaniens inrikesministerie. Under torsdagen drunkna också 18 av de här migranterna i sitt försök att korsa gränsen till Ceuta från Marocko. Och tusentals migranter rapporteras ha trängt sig in i staden under samma dag. Enligt spanska nyhetsbyrån EFE skriver då att migranterna hoppar och klättrar över gränsens stängsel för att ta sig in. Därför har Spanien nu skickat både polisstyrkor och militären till Ceuta för att förhindra våld. Ceuta är en självstyrd stad i norra Afrika som hör till Spanien, och människor har försökt upprepade gånger att ta sig in i Europa genom just Ceuta.
1: Är det någonting skilt som har hänt, om det är så där många som har kommit dit, eller är det som över tid?
0: Det tros bero på, alltså, på ett beslut som Spaniens högsta domstol har gjort i början av juli. Och då har de då bestämt, det är en skild bestämmelse, men den har tolkats så att alla som kommer till Ceuta eller någon annan liksom spansk del, någon annan spanskt område, om de kommer dit liksom simmandes eller via vattenvägar, så kan de inte skickas tillbaka.
1: Aha, okej.
0: Okay. Och det har då liksom antagligen varit det som har lett till att jättemycket människor nu på en gång försöker ta sig dit.
1: Precis, ja.
0: Befälhavaren för det norska lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt i tisdags har blivit anhållen. Han misstänks nu för brott efter olyckan som hände i Tjörn på Sveriges västkust i tisdags. Då. Mannen är anhållen dels för att det finns flyktfara, säger åklagaren James von Reis. Men, för han kommer alltså nämligen från ett land utanför EU. Men den här anhållningen motiveras också av att det finns fara för att den här de misstänkta påverkar brottsutredningen. Befälhavaren misstänks för vårdslöshet i sjötrafiken och vållande till annans död. Fartyget misstänks ha kolliderat med en fritidsbåt som hade då en familj på 4 ombord. Pappan och sonen i familjen vårdas just nu på sjukhus med allvarliga skador, och mamman och dottern hittades döda i vattnet igår på torsdag.
1: Oj nej, vad bra att de hittar dem i alla fall.
0: Ja, det är alltid att föredra att de har hittats. Men vi ska se hur det här nu går framåt.
1: Ja.
0: Och vad det kommer fram, att hur den här olyckan faktiskt kunde hända.
1: Ja.
0: För att det är ännu ett mysterium.
1: Det är jättekonstigt.
0: Ja. Men den här nyheten och andra nyheter kan man följa med på Yle-appen. Och så kan man gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extra Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

Klockan är 12.05 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har snackat lite om nöjesfält och jag pratar om Lustiga huset. Det finns ju ett väldigt bra Lustiga hus i Stockholm. Och jag har bott ett tag i Stockholm. Jag bodde där, alltså min bästis sa åt mig häromdagen att det är 5 år sedan jag bodde där. Och det chockade mig hela vägen in i ryggraden, för 5 år är ganska lång tid. Och för mig så kändes det som att det är typ vänta, jag är 27, 25, 5 gånger 5. Nej, inte kan jag börja räkna några procent där nu. Men det är åtminstone väldigt länge sedan. Och jag tänkte att det var så här, kanske 2-3 år sedan. Men jag bodde där ett tag för att jag var på praktik vid Unga Klara-teatern. Och det var mycket trevligt där. Det som är intressant, alltså jag tyckte att det var, ibland så saknade det lite. Jag hade turen att jag bodde i, vad heter det? Jag bodde i Lidingö. För att jag hade den fantastiska turen, och ingen har någonsin haft så mycket tur som jag hade när jag hade den här turen. Jag skrev på Facebook: hej, jag söker en lägenhet för exakt de här månaderna, 1 september till jul. Och jag behöver någonstans att bo under den tiden. Och så skickade en av lärarna som jag haft under min tid på scenkonst, skickade åt mig: hej Julle, ta kontakt med den här ena personen. Och jag var sådär, är det här berörande boende? Och hon bara, ja. Så tog jag kontakt med den här personen, och det turns out att den här personen hade kommit in på en skola i Finland, men hennes man hade fortfarande ett arbetskontrakt kvar i Stockholm tills julen. Så hon behöver någon som kunde flytta in istället för henne exakt de månaderna som jag behöver vara där. Så det funkar perfekt. Det var billigt, det var bara en halvtimme in till centrum. Det var på Lidingö, där det är mycket fint och mycket rikt. De som bodde ovanför oss var precis det du tänker. Rika, för att det var en lägenhet i deras liksom källare. De var rika, han spelade golf, hon sålde så här eteriska oljor. Morning Dew Donk av Beyoncé.

Morning Do Donk av Beyoncé. Klockan är 12:11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har pratat om att jag har bott i Stockholm en tid. Och en av de största problemen med att bo i Stockholm är att när man är från Svenskfinland så använder man sig av finlandismer. Och väldigt ofta så inser man inte att ett ord är en finlandism tills man använder den i Stockholm och folk inte förstår vad man säger. Och en av, jag har många favoriter, men när jag var där så var det största problemet att jag hade jättesvårt att ändra, att fråga, finns det en vässa här? Eller jag ska gå på vässa. För att de förstår inte, alltså, för man måste säga toa. Inte ens om man säger WC vet de vad man snackar om, för att det är sådär, att det, så det hade jag problem med. Men jag sportade med att bara envisas med att fortsätta säga finlandismen tills de lärde sig, så att jag skulle slippa ändra på mitt språk. Sedan så finns det också någonting som jag märkt när jag var där, för att jag skulle koppla in någonting i väggen och jag frågade om det fanns en stöpsel. Och det blev, alltså alla var jätteförvirrade över vad jag menade. Men som någonstans att koppla in den här. Och det heter ju ett eluttag, inte en stöpsel. För att när man säger stöpsel till svenskar så tänker de på en sån här gummipropp som man lägger i handfatet. Så det blev också förvirrande. Sedan har vi typ, vi har batteri, alltså värmeelement eller bara element. Inte ett som ett, så det var också lite svårt emellanåt. Han som jag bodde med var åländsk, så han förstod vad jag pratade om. Men, och sen så mitt favorit finlandssvenska ord, eller finlandism I guess, är tjänstbak. För det finns inte riktigt någonting, det finns inte riktigt ett ordentligt svenskt ord. Alltså ja, det finns nästan rätt så här igenkänneligt eller sådär. Men det är någonting med ordet tjänstbak som verkligen funkar very, very well. Men jag tycker om finlandismer. Om ni har någon favorit finlandism så kan ni skicka in och berätta för mig vad den är. Keep Moving av Jungle.

0: Om Italien har lutande tornet i Pisa,
1: ja,
0: så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

Klockan är 12.22 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har pratat lite hit och lite dit med alla er. Det var någon här, jag pratade om finlandismer. Fick ett meddelande som var att paja en hund är ju inte helt samma i Sverige. Och nej, det stämmer. Jag har också tänkt på en gång när jag var på resa i Sverige med min familj. Och jag tror vi var typ Gotland, alltså någon av öarna utanför Sverige. Och så sålde de så här stora godissaker. Och specifikt stora godis så här, well, tuttar. Och min syster utropade, hon var ett barn vid det här laget: mamma, titta vilka stora tuttar! Och det makes sense i svensk Finland, men kanske inte i Sverige. Så vi fick en del blickar. Här kommer Therapy 2 av Viagra Boys, som är eggpunk, som är en av genrerna som vi har utforskat i sommar.

0: Julle rimmar på rulle.
1: Hä?
0: Alltså filmrulle.
1: Aha.
0: Okej, hörni, nu ska ni spetsa öronen, för nu är det dags för tävling. Om du känner att du skulle vilja vinna en mugg eller ett par sockor, så ska ni nu ta fram telefon och så ska ni öppna WhatsApp och så ska ni vara redo att skicka meddelanden till 044-7800-180. Eller så ska ni kolla så att ni är med i streamen. Streamen är 30 sekunder efter ungefär, så jag rekommenderar WhatsApp, för då har man lite större chans eftersom det är den jag får först in. Det här leken eller tävlingen går ut på det att jag har skrivit en dikt. Den här dikten har tre olika verser och jag vill att ni ska gissa vilken film jag pratar om. Specifikt en film, inte en serie, en film. Och det kommer bli lättare vart efter. Så här kommer första versen. Vilken film är det jag pratar om? Jag ska sänka bakgrundsmusiken lite. Okej, här kommer det. Hemsökt man ska utföra sin plan, men kan inte göra det själv. Han samlar arkitekt, kemist och en van veteran. En perfekt plan har han välvt. Okej, ni kommer få en låt på er att skicka in gissningar. Och om inte någon har gissat för det, så fortsätter jag med nästa vers. Det här är Superlim och Silvertape av Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Julle rimmar på rulle. Alltså filmrulle.
1: Aha.
0: Jag har fått många gissningar och det är också jättenolo för en av gissningarna var rätt. Eller det är ju jättebra för er, men jag börjar tvivla på min egen förmåga att skriva dikter. Om jag alltså är ni genier eller är det jag som inte kan göra tävlingar rätt. Nu ska inte jag ändå berätta för er så andra som lyssnar, utan jag ska läsa mina andra två verser och sen så ska jag berätta för er vilken det var. Men tyvärr så har leken redan vunnits. Här är mina, jag kan läsa hela. Här kommer den. Hemsökt man ska utföra sin plan men kan inte göra det själv. Han samlar arkitekt, kemist och en van veteran. En perfekt plan har han välvt. Vers 2. Många lager ner i hans huvud det är när han sover tyst på flyget. Det ska lämna information inne där i hans undermedvetna är verktyget. Här kommer den tredje versen. Tiden rör sig konstigt i drömmar. Hans döda fru ställer till det. Men med en kick verkligheten tillbaka strömmar. Men hur vet man att man säger ur drömmen slet? Ja, jag rimmade fel. Men så nu råkade det nu bara vara så att vi har en vinnare som var väldigt, väldigt snabb. Shoutout till Max som svarar inom några sekunder bara. Och för er som inte ännu har klurat ut vilken film det är Inception. Jag tror att jag måste börja välja mera obskyra filmer. Jag tror det är det som är problemet. För att om någon är ett jättestort fan av filmen i fråga så vet de ju obviously direkt. Så Max ska få en mugg hem till sig. Och ni resten tyvärr inte denna gång, men kanske nästa vecka. Jag är nu här, det är nu två julerimmar på rulle kvar. Så det finns fortfarande hopp om att vinna mugg eller sockor. Här kommer Stay av Zedd och Alessia Cara.

Inception är alltså en av mina favoritfilmer och det är därför som jag valde den. Men jag tror att nästa vecka så måste jag välja någonting som är mer obskyrt. Men jag minns att jag såg jättemycket på Inception när den kom ut. Jag har sett den flera gånger. Jag brukar inte se på filmer så många gånger, men den har jag sett. Det är bara någonting i det här konceptet av att vara som i en dröm, en ganska som fascinerande till mig. Och jag tyckte att den hade väldigt cool så här visuella detaljer. Jag tycker om den här scenen, var det är som en snurrande korridor och de far igenom den. Och det är också kul, alltså man märker ju i filmen när de har, när det är som praktiska effekter, för det blir på något vis bättre då. Till exempel den där snurrande korridoren i Inception, så är riktigt en praktisk effekt, var de faktiskt har byggt en hel korridor som är på en sån här snurrgrej. Och det tyckte jag var ganska häftigt. Det var en period i mitt liv där jag tittade på jättemycket så här backstage-grejer. I Inception så har de ju också så här, de har som, alla har en liten grej som de kan ha med sig så att de vet att de är vakna på riktigt. För att det är lite sådär, en del av grejen med Inception, att det är lite sådär att visst, ibland om man gör det för mycket så vet man typ inte om man är i verkliga livet eller någonting i den stilen. Och huvudkaraktären som är spelad av Leonardo DiCaprio, så han har en sån här, alltså en sån där, det heter en spinning top på engelska, jag är osäker på vad det heter på svenska, men en sån här leksak som man kan snurra på, och så den snurrar och sen förr eller senare så kommer den ju att sluta snurra. Och då vet han att om den inte slutar snurra så då är han fortfarande i en dröm, men om den slutar snurra så vet han att han är i verkligheten. Och den sista scenen i Inception är att han börjar så här snurra på den, och så börjar man se hur den så här skakar till, men så slutar filmen, så man vet aldrig om han faktiskt är i verkliga livet eller inte. Jag undrar så här, sen är det någon som har typ en schackpjäs, och någon har en tärning som har en viss, alltså den är så här en weighted tärning, så den slår alltid en sexa eller någonting i den stilen. Och jag undrar själv vad jag skulle ha. Och jag tror, alltså det enda jag kom på var det att jag har på min telefon, så som alla telefoner, så har den en sån här tidtagarur, en stopwatch. Och någon gång, för alltså flera år sedan at this point, så har jag råkat lägga på den, och sen det så har den gått. Och jag märkte att den har gått jättelänge, alltså först när den har gått, alltså well, jättelänge. Och då kändes det som att jag ville inte lägga av det, för det var ju lite kul. Så just nu så är den på 19 460 timmar, 32 minuter och 51 sekunder. Och, eller är det, det är 51 sekunder. 56, 50, nu är det 57 sekunder. Ah, men jag undrar, vänta. 19 460 timmar, jag ska räkna lite. 19 460 dividerat på 24. Den har snurrat i 810 dygn dividerat på 365. Så det är nästan 2,5 år som den här timern har gått nu. Så jag upplever ju att om jag skulle vara i en dröm, så då skulle det ju måste vara någon sån här, vet du, att jag öppnar den där stopwatchen och den är på en timme typ, eller någonting. Och sen så vet jag att den är som på rätt, om den är, har gått hållit på i 2 år, give or take. Men nu är jag så här, jag är inte medvetet, men kanske lite running för ett världsrekord i stopwatch som har gått längst. Så nu vill jag vill inte stänga av den. Den har bara lämnat på för alltid nu. Så vi får se. Jag undrar om det finns ett sånt världsrekord. Här är My Body Isn't Ready av Somber.

med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: You're a Stranger av Willow. Ni lyssnar på Yle Extrem dag och klockan är 12.45, men har jag eftermiddagen med mig?
1: Jajabus!
0: Hallå, hallå, välkomna! Hej. Hur är läget?
2: Det är jo, bra. Hur är det med dig?
0: Det är nog bra. Jag har fredagsfilis, jag ska tatuera mig i helgen.
1: Nej, vad roligt!
0: Ja.
2: Jag är jättetaggad. Jag är så avundsjuk.
0: Jag berättar för alla. Jag är sådär, jag har pratat om det nu varje dag, typ i en vecka.
2: Är det din första tatuering?
0: Nej, jag har nog flera.
2: Okay.
0: Jag har, vänta, nu måste jag kolla. 1, 2, 3, 4, 5 stycken. Eller 6 stycken tekniskt sett. Så jag ska skaffa den 7:e och den 8:e.
2: Vad ska du ha för motiv då?
0: Jag har ett öga under vänster knä, så jag skaffar ett öga under höger knä också.
2: Det är som han i Mamma Mia.
0: Det visste jag inte.
2: Jo, alltså, vad heter han? Bill, en av de här papporna.
0: Oh my god, jag måste googla det. Säkert. Jag är okej med den här jämförelsen.
2: Ja, det, vem vill inte vara som han?
0: Ja, exakt. Och så har jag har också en tatuering bakom armen som jag redan har fixat 2 gånger.
2: Mm.
0: Men det är jättelänge sedan nu. Eller, jag fixade 1 gång. Men den andra gången var inte så jättebra. Jag är inte så jätteglad på den tatueraren.
3: Gud, så du ska fixa samma tatuering nu en tredje gång?
0: Mm.
3: Tredje gången gilt då?
0: Eller det är andra gången jag fixar den. Först tatuerar jag en tussilago och sen tatuerar jag så här geometriska former bakom den. Och de blev inte fina, för inte shoutout till den tatueraren.
2: Ja.
0: Så vi ska lägga lite färg i den och förtydliga liksom vad som är vad, för den ser ganska messy ut just nu.
2: Ah, ja. Okay.
0: Så det är
2: men
0: som en touch-up.
2: Nice. Ja. Vad skönt att få det fixat också. Ja.
0: Jag har också snackat nu just om Inception. Har ni sett på den?
1: Ja!
0: Om ni var i Inception, vad skulle ni ha? Vet du, de har ju de här grejerna som man har för att veta om man drömmer eller inte.
2: Jo, just det. Ja.
0: Har ni någon tanke om vad ni skulle ha med er?
2: Oj!
0: Det är en ganska svår fråga.
3: Typ min hund, om han har 2 ögon så är det inte mer
0: verklighet. Oh,
3: har han 1 öga så vet jag.
0: Det är en jätterolig tanke att ha en hund med i Inception.
2: Wow. Nej, alltså det där var så bra svar. Jag är helt mållös. Jag ska ta och fundera på det här
0: till nästa vecka. Du får berätta för mig sedan på måndag.
2: Ja, jag ska göra det.
0: Men vad händer nu i eftermiddag? Det är ju fredag.
2: Oj, vi har spännande saker på gång.
3: Okay. Jo, vi kan inte avslöja för mycket.
0: Okej.
2: Okay. Vi ska doppa tårna i någonting nytt.
0: Okay. Ja. Keep your secrets.
3: Det är också min och Alvas sista dag som vi sänder tillsammans.
2: Nej,
3: så
2: är det.
3: Jag går iväg på lite semester, men Alva kommer sända 2 veckor till.
0: Okay.
2: Ni får dras med mig ännu i 2 veckor.
3: Ja, men det är vår sista dag tillsammans.
2: Ja.
3: Så vi ska göra det bästa av det i alla fall.
0: Det är lite synd, men vad bra att ni får ha en trevlig sista fredag i alla fall.
2: Jo. Ja, absolut.
0: Så, men hörni, ni ska ha det trevligt. Ni är i sändning mellan klockan 1 och klockan 5.
3: Jajabus.
0: Så om man vill veta vad ni har för hemligheter så ska man stanna kvar på kanalen och lyssna på er.
3: Något sånt, jo.
0: Yes. Tack ska ni ha. Ha det bra.
3: Tack tillsammans.
2: Hej då.
0: Hej då.

Klockan är 12.51 och Yle Extrem dag börjar ta slut här snart. Jag har haft en trevlig fredagssändning, jag hoppas ni också har haft det bra. Ikväll så ska jag bordsrollspela och det ser jag fram emot. Jag har ett gäng som jag bordsrollspelar med, alltså målet är ju varannan fredag. Men let's just say att sommarteatersäsongen har tagit ganska många fredagar av oss. Och våran Dungeon Master ska också gifta sig. Så det kommer vara lite mindre också tills de är gifta. Men ikväll så ska vi spela, och vi spelar inte Dungeons and Dragons eller någonting så här medeltida, utan vi spelar Fallout D20. Så det är som inspirerat av Fallout-spelet, det är och våran setting är en alternativ framtid i Österbotten, i Vasa, där allting är förstört av kärnvapen. Och vi är en doktor, en zombie och två våldsgalna tjejer. Och min karaktär Jessica, jag har tidigare spelat såna här rogues som kan smyga jättebra och skjuta från håll. Och jag tänkte jag skulle göra helt motsatt den här gången. Så hon slår ihjäl alla med en baseballbat istället. Det är ganska kul actually, att inte behöva fundera så mycket på om man hörs eller inte, för man kan ändå slå ihjäl dem. Okej, ta inte det där ur kontext nu. Ni ska ha en riktigt trevlig fredag och ni ska ha en trevlig helg. Och oavsett vad ni gör. Och så ska ni ta hand om er. Och så ses vi helt enkelt på måndag.

Sign of the Times av Harry Styles. Och om ni kommer sakna mig över helgen så kan man alltid, så heter jag Julle Westman på alla som en som räknas. Ni ska ha det så jättebra.

0: Bordeaux område i Frankrike på grund av skogsbränderna. Och de har förstört omkring 42 hektar och över 200 hem. Två räddare har också mist sitt liv i försök att släcka skogsbränderna.
1: Oj.
0: Befälhavaren för det norska lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt i tisdags har blivit anhållen. Han misstänks nu för brott efter olyckan som hände då i Tjörn på Sveriges västkust. Mannen är anhållen dels för att det finns flyktfara, säger åklagaren James von Reis. Han kommer nämligen från ett land utanför EU, den här befälhavaren. Men den här anhållningen motiveras också av att det finns fara för att han påverkar brottsutredningen. Befälhavaren misstänks för vårdslöshet i sjötrafiken och vållande till annans död. Fartyget misstänks ha kolliderat med en fritidsbåt som hade en familj på 4 ombord. Pappan och sonen i den här familjen vårdas på sjukhus med allvarliga skador och mamman och dottern hittades döda i vattnet igår på torsdag. En pappa i USA döms till 15 års fängelse för sin sons skolskjutning.
1: Oj!
0: Jo, det är första gången som en förälder döms för mord som deras eget barn har då gjort. Skjutningen hände i Georgia då 16-åriga Colt Gray öppnade eld på sina skolkamrater. Han har redan dömts till livstidsfängelse, men nu har den här pappan Colin Gray också då dömts. Trots ändå bara till 15 års fängelse, men i alla fall. Pappan Colin Gray hade gett ett halvautomatiskt gevär till pojken i julklapp. Och han säger, pappan säger att han visste inte att hans son hade en sån sida till sig att han skulle ha gått och liksom gjort en skolskjutning. Allt det här trots att pojken mådde dåligt, vilket pappan visste om. Och pojken hade också bilder på skolskjutare på sin vägg.
1: Hur funkar det i USA med att inneha sådana här vapen? Alltså, kan man vara liksom 16 år och äga ett halvautomatiskt gevär? Det är det som jag vill tänka på, att så här, får man ens?
0: Jättebra fråga. Jag tror att det är inte, man får liksom inte köpa ett vapen som minderårig. Men det är ju det där med att det är köpt av föräldern och gett till sitt barn. Så nu finns det ju, jag vet att det finns nog liksom minderåriga som sysslar med typ att gå och jaga och sånt där med sina föräldrar. Då, men att då har de tillgång till ett vapen i alla fall.
1: Just
0: det. Vapenlagarna är ju, de är väldigt olika i USA. Och jag kan inte säga att jag vet dem exakt på rak arm.
2: Nej, de är säkert lite mellan staterna också.
1: Jo, absolut.
0: Men det är ett alltså intressant fall i och med att pappan döms.
1: Jo, verkligen.
0: Det här. Vi hade ett lite liknande fall här i Finland med en skolskjutning som hände. Eller det var alltså, nu har jag inte de här grejerna på men att det var ett fall i Finland där det var en pojke som hade med sig ett vapen till skolan och så var det att han hade fått det här vapen, han hade stulit det här vapnet av sin nära släkting. Det är inte samma.
1: Nej, men det är lite samma låda.
2: Vem har ansvaret?
0: Exakt, när ett barn har tillgång till ett vapen, vem har ansvaret?
2: Ja.
0: Intressant fall. Och såklart också tragiskt. Man kan läsa mera nyheter på Yle-appen och så kan man gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack Sabina, det blir mera nyheter om en timme. Extrem nyheter. Börjar vi med Dagny med Rain.

0: Dagny med Rain. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hoppas att du har en fantastisk fredagsfeeling på gång. Det har vi, och vi sitter här ända fram till klockan 17 idag.
1: Jajamän.

0: Alex Warren med Passenger.
1: Idag är det Alvas och min sista dag tillsammans och sända för den här gången i alla fall.
0: Ja, för den här gången. Vi hoppas på att framtiden innehåller mer sändningar.
1: Ja, alltså Alva ska ju då, du ska vara kvar ett till.
0: Jag åker ingenstans ännu. Jag ska nu vara och spendera lite sommar här.
1: Ja, men jag ska åka iväg en liten sväng.
0: Ska vara lite resa.
1: Ja. Och vår första dag tillsammans Alva så fick vi uppgift av vår producent Malin att skriva fördomar om varandra.
0: Just det, ja. Nej, vad roligt. Oj, ja.
1: Och bland annat då så hade jag skrivit att om du dricker alkohol så dricker du sött vitt vin. Och ja. Då så kom det fram, nej du dricker whisky.
0: Ja.
1: Och det var också att du var väldigt, det var någonting att du var en sån här type A-person.
0: Jo.
1: Och det är du ju.
0: Ja, alltså jag tror jag är lite så här blandning. För jag är väldigt type A-person. Mm. Och det är det jag försöker eftersträva att vara. Men sen så har vi då små saker som att det här att jag lägger upp några burkar i väskor.
1: Ja, precis.
0: Att sådana saker som lite sticker ut då, från det.
1: Ja, mm. Och jag har ju då lärt mig att alltså, du dricker whisky, du kör motorcykel.
0: Ja.
1: Kom också fram. Ja. Vilket var sådär, wow. Du är dedikerad, du åker till Vasa varje helg. Och varenda person på här på redaktionen som du har sagt det till, så här, jo, jag åker hem till Vasa varje helg. Och de är sådär, va?
0: Ja.
1: Hur orkar du?
0: Ja.
1: Och du är omtänksam, men det trodde jag ju inte att du var något annat heller innan du, när du kom hit.
0: Ja, vilken tur.
1: Men ser du nu hur borden har, alltså the tables have turned? För nu sitter jag här på supportsidan, på psychic-sidan, och det är du som sitter och sänder. Jag far härifrån och du ska fortsätta sända.
0: Nej, alltså det är så underligt. Det är så underligt.
1: Borde jag vara rädd? Kommer du här nu och säga att du heter Nelly? Du ska sända med Nadde i höst.
0: Ja, kanske. Det vi har liksom, jag har bara sakta men säkert varit här och ta in hur du rör dig, hur du pratar, vad du tycker om, vad du inte tycker om. Det, jag är egentligen inte alls omtänksam.
1: Nej, precis. Du ska bli ålänning nu.
0: Det här är början på en thriller. Gud, vad obehagligt. Jag skrämmer mig själv. Och vi fortsätter här med Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: bände med Hate That I Made You Love Me. Nelly satt precis här och gick igenom vad hon hade för fördomar om mig när vi började jobba för då, vad blir det, 5 veckor sedan?
1: Ja, är det 4 veckor sedan?
0: Jag har sänt 4 veckor och sen så började vi jobba en vecka för det.
1: Ja, precis.
0: Och det var många som inte kanske var helt, du hade nog några som stämde ganska bra.
1: Men väldigt få.
0: Men några var så här, ja. Nu ska jag skryta, mina stämde ganska bra, men...
1: Du var spot on på varje grej. Hade Malin givit dig svaren där också kanske? Som i mitt födelsedagsquiz häromdagen?
0: Ja, nej, hon hade ju inte, men det är ju lite orättvist också, för jag hade ju kunnat spionera på dig ganska länge redan.
1: Fair enough.
0: Att, du, så här, ända sedan jag fick jobbet så har man ju varit inne som då bara, där sitter hon.
1: Ja, henne ska jag
0: så
1: jobba med.
0: Så obehagligt också med det här att jag kommer att ta över ditt liv.
1: Men det är jättebra. Do it. Alltså, kan du ta över mitt heartbreak också? Snälla, please
0: ja,
1: do it.
0: Absolut. Jag fixar det också. Och sen så kommer jag över det tills du kommer tillbaks.
1: Ja, gud vad skönt.
0: Ja.
1: Tack så mycket.
0: Jag ska försöka vinna på lotto också.
1: Ja.
0: Nej, men de fördomar som jag hade om dig som också, eller men det här låter ju hemskt att de stämde, men min första var kusinen från land.
1: Men det är ju jag. Alltså, jag kommer ju literally från ingenstans på Åland.
0: Ja.
1: Så jag menar, du är ju inte helt ute och cyklar.
0: Det är till att börja med Åland och sen är det ingenstans på Åland.
1: Nej, precis.
0: Liksom dubbel.
1: Man trodde inte att det kunde bli mer ingenstans, men jo.
0: Sen har jag också skrivit här, hur har det gått i storstan sen? I storstan ens? Frågetecken.
1: Men hur har det gått för någon av oss?
0: Hur har det gått för någon av oss? Det går ju inte jättebra med tanke på våra busskaos och annat. Att det är inte lätt inte när man kommer hit.
1: Men hur känner du, har du börjat liksom lära dig Helsingfors nu när du är här?
0: Alltså lite mer, men sen så vet jag också att inte kan jag ju någonting.
1: Nej.
0: Överhuvudtaget.
1: Nå, du kan ju rutten till jobbet, till och från jobbet, tänker jag.
0: Jo, det kan jag.
1: Och matbutiken.
0: Det, ja, men där blev jag ju också nästan förvirrad en dag. För en dag när jag åkte hem så får min spårvagn helt åt ett annat håll.
1: Ja.
0: Och svängde om mitt i. Och då är jag sådär, jaha.
1: Men förstå
0: det här som bara händer. För sånt här händer inte i Österbotten.
1: Men också att du ska vara här 2 veckor till.
0: Ja.
1: Och då kommer du typ ha lärt dig allting. Och då bara, nej men nu ska jag fara till Vasa.
0: Jag vet.
1: Hej hej.
0: Och sen om jag någon gång kommer igen så kommer jag ha glömt allting.
1: Ja, alltså troligtvis.
0: Nej men alltså snälla, jag blir så trött.
1: Du får lära dig så mycket i livet. Du får lära dig saker på nytt. Du får lära dig saker 2 gånger.
0: Jag vet.
1: Det är typ som att när man
0: för jag hade ju varit här en gång redan och inte hjälpte någonting.
1: Nej. Nej.
0: Alltså, nej, alltså jag blir så trött. Alltså. Vi ska fortsätta här med A36 blir det idag.
1: Ja.
0: Inga änglar, na na na.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Nej, men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Vi går snabbt vidare med Madonna med Dansteria.

0: Dansteria.
1: Alltid går att chatta med oss och med andra människor på arenan och arenan.yle.fi, så klickar man på direkt och scrollar ner och hittar vår stream. Och där har, vad heter man, skrivit Alva, du har ett så vackert förnamn. Mm. Det nämndes, omnämndes till och med idag i radion som tre topp.
2: Oj!
1: Och det stämmer.
2: Ja!
1: Så är det.
2: Yes!
1: För de tre vanligaste flicknamnen, eller populäraste flicknamnen i svensk Finland 2025 var Saga, Alva och Ella.
2: Nej.
1: Så jag tror att du
2: jag tycker inte om det här, eller?
1: Vet du, jo, de har sitt. Vem är den här? Vem är den här Alva? Mm, nej, men alltså, det är någon som jobbar, hon brukar jobba ibland på nyhetspodden där. Ja. Att, ja. Jag tror att hon ska vara i sommar på Extrem, ja, också. Att, nej, men nu måste vi nog döpa Fia-Lotta här efter henne.
2: Ja. Nej, men det är ju kul. Det är ett, jag tycker om mitt namn, men jag tycker inte om att andra heter det.
1: Men ska jag trösta dig med att det är Alva med enkelt V?
2: Ja, det hjälper.
1: Ja.
2: Det hjälper.
1: Så du är unik.
2: Oj, vilken fint. Nej, men alltså jag tror det är ganska trevligt när man träffar någon som heter samma sak.
1: Mm.
2: Jag tror orsaken till att jag inte har tyckt om det är att det var ganska ovanligt ännu när jag gick i skola i min,
1: ja,
2: just ålder. Det finns en del yngre,
1: ja,
2: som
1: precis
2: heter Alva, men
1: ja,
2: inte så många
1: för
2: äldre.
1: För du är influencern.
2: I'm the first.
1: Ja.
2: Nej, jag vet till och med att jag döpt efter en flicka i Sverige som min mamma kött någon gång.
1: Jaha.
2: Så det, ja.
1: Okej.
2: Okay. Det skett sig där redan. Men jag tror problemet är det att eftersom det var så få som hett samma sak, så alltid när någon säger Alva så svänger jag på mig.
1: Ah,
2: så det är så här, det är jobbigt när det sen ibland då har funnits någon annan.
1: Mm.
2: Så tror jag ändå alltid, och så måste man, vet du, svänga sig och så måste man bli besviken att det var inte jag.
1: Men jag tror att jag är likadan med Nelly också.
2: Ja, för det är inte jätteovanligt, men det är ändå ganska.
1: Mm. Men det var någon gång som jag var hem till en killkompis för första gången någonsin och träffade hans föräldrar. Alltså vad kan jag vara, 14? Och så kom jag in och så hade de en hund och den här hunden började skälla. Och då så ropar den här min kompis pappa då att Nelly! Tyst! Och jag var så här, gud vad har jag gjort?
2: Förlåt.
1: Men det var hunden, var hunden.
2: Nelly är ganska ovanligt hundnamn.
1: Det har jag hört många gånger dock, att det är ett hundnamn.
2: Alltså,
1: heter du Nelly? Alltså det är ett sånt hundnamn.
2: Nej, det är inte ett hundnamn. Nu får de sluta. Nej, det är absolut inte ett hundnamn.
1: Ruff.
2: Jag tror. Jo. Rar.
0: Yle Extrem.
2: Blir det Taylor Swift med I Knew It, I Knew You?

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew Ya.
1: Nu är det konstaterat, Saga, Alva och Ella var de populäraste flicknamnen i svenskspråkiga Finland 2025.
0: Vad fint.
1: Och för pojkar var det Edvin, Emil och Hugo.
0: Kommer, alltså, Emil.
1: Ja.
0: Jag oskojat, jag känner säkert, eller känner och känner, känner slash vet om har träffat oskojat 30 Emil.
1: Skoj? Nej, nu.
0: Alltså, det är va? Så, det var så otroligt vanligt i min ålder, ja. Och så här just runt min ålder. Så många Emil.
1: Och i Österbotten, ja, måste ju vara det.
0: Ja.
1: Är det sant? Men, jag tror, vet inte, alltså jag kan väl minnas kanske 3-4 kanske på sin höjd.
0: Jag undrar om det var någonting där just då kring 02 som där det var någon stor karaktär eller någonting som hette Emil.
1: Ja, för att, den här Emil i Lönneberg. Ja,
0: för det kom ut 2002.
1: Ja, precis.
0: Det var då. Kanske, jag vet inte, kanske det var just det som fick ett uppsving eller någonting, ja. Men så otroligt många Emil. Jag vet att vi hade 2 på min klass. Mm. Sedan var det en i parallellklassen också.
1: Ja.
0: Jättevanligt.
1: Ja, ja, det, ja, och det trendar fortfarande, ja, så men, att det är någonting med det.
0: Det, ja, okej.
1: Okay. Man märker liksom att folk, men det är just det att man märker att folk väljer korta traditionella namn som funkar internationellt. Okay. Men jag vet inte om jag tycker att Edvin är så
0: Edwin.
1: Emil.
0: Email.
1: Email. Email. Jag vet inte om Alva är så internationellt heller.
0: Nej, det är ganska svårt.
1: Alva, come here.
0: Ja, det är lite svårt. De tror inte oftast att det stavas som det gör. Det var jätteintressant. Det finns ett namn, ett irländskt namn som man säger Alva. Men stavas med, det är liksom nu,
1: de där irländska namnen stavas ju på, det är typ alltså som det, franska
0: det,
1: liksom.
0: Det är både ett G och ett H där någonstans, ja. Och B. Men ja. Det är jätte, och det är väl kanske lite mer mot Alba egentligen som vi ska tänka det. Men det uttalas då som jag säger Alva på engelska.
1: Ja, på engelska. Det var också flera, just de här korta internationella namnen då, som man ska tänka på.
0: Okay, ja.
1: Och då var det ju lite namn som fick avslag också.
0: Ja, så kanske, typ Dick.
1: Nej, det skulle man kunna ha trott. Det fanns 3 som jag tyckte var, okej, okay, varför vill du döpa ditt barn till det här?
0: Ja.
1: Det ena var Kaos.
0: Kaos?
1: Här har du gått och blivit alltså med barn.
0: K-A-O-S.
1: Ja, för det första internationell liksom skrivning. Men det funkar ju både engelska och svenska. Men jag skulle aldrig, så här, alltså nu tänker jag att det är föräldrar
0: som... För det blir ju också kaos.
1: Ja, tänk att de har liksom försökt för att få barn och så man äntligen fått barn. Oh. Ja, nej men kaos, blir det bra?
0: Nej men antingen sådär, vet du, hade varit, har man kanske haft lite svårt att få barn och det har varit mycket kaos kring det. Mm. Så bara, nu blev det kaos.
1: Mm.
0: Eller så är det, vet du, du har redan jättemånga barn och det här var den här skrapabullon på slutet.
1: Alltså verkligen.
0: Och då var det också lite kaos.
1: Det kan också vara ett namn, det finns ett annat namn här som kan vara om du har liksom haft ett one night stand som du sen har blivit preggers med.
0: Ja.
1: Lover, det fick också avslag.
0: Nej, men snälla. Lover, men blir lover. Det då så här lover?
1: Lover.
0: Eller lover.
1: Men också lover, det funkar jättebra för jag tänker på det. Är det Dirty Dancing som är det? Oh, loverboy.
0: Loverboy, come here loverboy.
1: Ja, ja. Så, men där blir du ju mobboffer direkt.
0: Jo.
1: Den tredje, återigen, inte jätteinternationellt, men helt förståeligt till att man fick avslag till det här.
0: Okay.
1: Makara. Guys, vad gör ni med era barn?
0: Jag tycker, är det folk inte om sina barn?
1: Det gick från Makara till liksom Saga. Att det är sådär,
0: alltså, okej. Okay. Nej men hej, vi testar Makara. Och om inte vi får Makara så då tar vi Saga. Extrem. Blir det Inhaler med Hole in the Ground.

0: Taylor, Hole in the Ground. Vi ska hålla oss kvar lite på namnspåret.
1: Mm.
0: Vi har pratat lite namntrender i svensk Finland.
1: Ja.
0: Och det jag egentligen vill prata om är Madison Beer.
1: Mm-hmm.
0: Det är ju ett väldigt fint namn.
1: Ja, det funkar. Alltså det är ett jättebra kändisnamn.
0: Ja, nej, men det är det ju.
1: Det är ju det.
0: Absolut.
1: Alltså, vissa har ju bara bättre så här, artistnamn än andra.
0: Ja.
1: Nelly Björkqvist är ju inte jätteinternationellt, vet du, sådär. Men Madison Beer, det är ju inte
0: Nelly
1: hennes...
0: Nelly alltså. Björkqvist.
1: Ja.
0: Mm. Headline på Flow.
1: Madison Beer klingar bättre, tycker jag.
0: Ja, mm. Men det gör väl nog det internationella sammanhang. Det är lite fuskigt med att födas i ett engelsktalande land.
1: Men många har ju också bara liksom skaffat sina... Så här, Veronica Maggio hette ju inte Veronica Maggio först. Och så, nej, här saker.
0: Man får ju ändra. Ja. Jag tänkte inte helst på den tanken.
1: Mm.
0: Vad bra. Ja, för han döptes till Avicii.
1: Jo, det gjorde han. Det.
0: Nej, det är alltså Madison Beer, hon är alltså sångare. Och hon är förlovad.
1: Ja.
0: Med Justin Herbert som han spelar amerikansk fotboll.
1: Mm.
0: De ska alltså gifta sig nu.
1: Ja.
0: Vilket det är ju jättefint.
1: Ja.
0: Och härligt på alla sätt och vis. Ända tills Ines, alltså som ibland sitter här men mest syns på våra sociala medier,
1: ja,
0: upplyst mig om en Instagram post som Madison Beer har gjort.
1: Ja.
0: Och det är från, jag tror det är från deras förlovningsfest.
1: Ja.
0: Och där på en skylt så står det Mr. and Mrs. Herbert. Ursäkta, va?
1: Ska hon heta Madison Herbert nu?
0: Har hon tänkt byta bort Beer, som är ikoniskt,
1: ja,
0: till Herbert?
1: Också det låter, hon går från Madison Beer, som är som en popqueen, låter det som, till, ja, Madison Herbert, och mitt i allt så är det så här 60s country.
0: Ja.
1: Vet du, det är Dolly Partons kusin,
0: jo,
1: som går upp på scenen.
0: Jo, mindre, ja, bra kusin också. Och jag vet inte om det bara är för att Herbert, för det stavas också som vi skulle säga Herbert.
1: Mm.
0: Det är inte ett jätte... det är kanske ett jätte

0: mediasexigt namn.
1: Nej, hon måste ju nog fortsätta med. Jag vet inte hur det var med Taylor Swift och han är Casey, vad han heter.
0: Ja.
1: Ja. Om hon tar hans namn eller om hon bara liksom fortsätter med sitt artistnamn ännu.
0: Ja, det kan man göra, att man byter sitt riktiga namn. Men hon kan, no, Taylor Swift kan ju inte byta bort Swift. Nej. Sinnessjuk.
1: Ja, Herbert. Det där är knepigt. Skulle du själv byta bort ditt eget namn?
0: Jag har ju problem med, jag tycker inte om mitt eget jättemycket, men jag skulle kanske vilja kanske ta ett nytt. Det gör ju en del.
1: Ja.
0: Och det är ju lite spännande.
1: Jo.
0: Eller att ha något riktigt gammalt släktnamn.
1: Ja, att gå tillbaka i generationerna.
0: Björkqvist, det är ju jättefint.
1: Jag tycker ju om det. Jag vet, men alltså, anledningen till att jag håller mig kvar fast i det tror jag är för att jag vet historien varför. Vår släkt hette egentligen Mattsson från första början. Och sen så har vi liksom min morfars släktforskare, så har vi fått reda på varifrån det kommer. Så att nu vet vi liksom hela historien varför mitt släkt heter Björkqvist.
0: Ja.
1: Men samtidigt internationellt så är det inte så här jätteenkelt alla gånger. Och jag kan helt utan att överdriva.
0: Ja.
1: Minst en gång om dagen så sitter jag och funderar på vad mitt artistnamn ska vara.
0: Okej, men låt höra, vad är ditt artistnamn?
1: Jag har ingen aning.
0: Du har inte kommit på det nu?
1: Jag har ingen aning, men mitt senaste som jag fastar på är Connie Q.
0: Det är så kul. Det låter lite så här K-pop.
1: Ja, jag ångrar så att när jag började jobba här, jag kunde kommit in hit på Yle Extrem och made a name out of myself med någonting helt annat än Nelly Björkqvist, och nu ska man komma ihåg hela det här långa jotton igen. Men det, jag hade inte bestämt mig då. Nu är vi här 7 månader in.
0: Jag tycker att du ska sluta
1: På Extrem.
0: Ja, och sen komma tillbaka.

0: Talks med Rush. Extrem kväll med
1: Malin. Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Lazy med The Feeling här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Och vi har tidigare här i veckan pratat lite grann om The Odyssey, för du har varit och tittat på den.
0: Ja, det har jag.
1: Och du sa någonting, Alva, där att du tyckte att musiken var ingenting nytt, att det, så här, det fanns ingen tema musik, att man har hört det här förut.
0: Ja, sa jag det? Ja. Kommer ihåg så bra. Okej, okay, ja.
1: Att det var så där, ja, att det kändes som att man har hört den här musiken förut, att ja. Det var ingenting nytt, att det var så där. Ja, ja. Vet du, för typ Lord of the Rings har ju väldigt,
0: ja,
1: Sagan om ringen har ju väldigt.
0: Jo. Men jag vet inte. Ja, nej, absolut. Det håller jag helt med om, för om jag tänker tillbaka nu på, alltså, har jag pratat om det här? Wow. Så spännande. Nej, men alltså, för enda musiken som jag faktiskt tänker tillbaka på nu, och jag vet inte om det kanske det har kommit mera med tiden nu också när jag har fortsatt att scrolla igenom de 50-11-100 000 memes som finns om den här filmen nu.
1: Ja.
0: Men den här, när han knäpper på pilbågen och det här dun, den musiken är amazing och den så här får min själ vibrera. Men
1: ja.
0: Annars ganska sådär med.
1: Ja, ganska med.
0: Eller nej, väntas. Okej. Okay. Ja.
1: Nej, men för, vet du vad? Jag har ju inte sett den här filmen ännu.
0: Nej.
1: Så jag tänkte så här, okej, okay, de har inte gjort någon ny musik till specifikt den här filmen. Och så tänkte jag att ja, men vet du vad? Kanske att man har behövt skära ner på den budgeten, för det var ju
0: så stor. Jag ska gå och sitta under bordet nu, för jag vet exakt vart du är på väg. För jag har sett, okej.
1: Okay. Ja. Ja. Jag har nu alltså sett en intervju med Oscars nominerande, Oscars vinnande kompositören Ludvig Göransson, som är alltså, den som var kompositören, ja, för The Odysseys, ja, temamusik.
0: Ja, jag vet, och det är så satsat, och de har satt helt, för jag såg en video också på när de intervjuade dem och hur mycket tid de har satt på att bara ta fram det här antika instrumentet som de använder.
1: Mm.
0: Och efter att ha fått kanske läsa lite mera och lyssna på den här musiken lite mera, så
1: ja,
0: den är jättebra. Det måste jag ändå säga. Men på något sätt, alltså, wow, du har verkligen, jag måste bara skriva upp vad jag sitter och säger. Jag kommer inte ens ihåg det här. Oh, men det här är så bra.
1: Också,
0: det här är så bra.
1: Han säger i den här intervjun att, ja, Ludvig Göransson har hyrt 35 stycken brons gongs liksom, i, ja, olika storlekar, och filmat sig själv när han slår olika liksom skräpdelar av metall air conditioning units, alltså AC-delar,
0: ja,
1: och allt möjligt mot de här, och sen har han använt de här ljuden och mixat dem så att det inte längre låter som riktiga ljud, och det här ska då efter då Christopher Nolans efterfrågan, och det här ska sen representera Odysseus när han drar bak sin pilbåge sådär.
0: Alltså, vet
1: och jag var såhär, gud, det här är så specifikt.
0: Jag ska gå och äta upp min hatt som inte jag helst kommer ihåg att jag tar fram. Och boendare sten, och här helt officiellt till alla som har jobbat med den här filmen, för de lyssnar ju absolut på vår kanal också. Förlåt från djupet av mitt hjärta. Jag tar tillbaka det jag har sagt. Det är fantastisk musik och jag ska aldrig prata igen. Här kommer mera bra musik med Tiesto och Tate McRae, 10:35.

0: Tiesto och Tate McRae med 1035. Och vi har suttit och pratat filmmusik i The Odyssey som jag tydligen har dissat, som jag inte kommer ihåg att jag har dissat. Och som då är otroligt genomtänkt och musiknördig.
1: Ja, men det är det som jag tror att det kanske är problemet då, att det liksom, det har blivit så det har blivit så komplex den här musiken, att det har varit svårt för gemene man att förstå det.
0: Nej, men exakt. Och det är ju jättesynd när man har satt jättemycket tid på det.
1: Ja, men hör jättegärna av det om du har sett filmen The Odyssey.
0: Vad tyckte du om musiken?
1: Ja, skriv i Arena-chatten eller på WhatsApp 044-7800-180.
0: Och medan du gör det så ska vi lyssna på Stormzy och Odile med 24 Hours. Ska vi få nyheter sen också?

0: Storm to deal med 24 hours. Nu ska vi på micken och vi ska få nyheter med Sabina. God eftermiddag, Sabina.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. USAs utrikesministerium har visat upp en felaktig karta på Afrika. Kartan visades under en internationell AIDS-konferens i Rio de Janeiro i Brasilien. Den felaktiga kartan fanns med i en presentation som skulle visa vilka länder USA har ingått bilaterala hälsoavtal med. Och på den här kartan så visas det bland annat Nigeria finnas mitt i

0: en av de här kartbilderna en AI-vattenstämpel.
1: Nej men sluta!
0: Så det kan vara att det är det att de har varit så här att hej AI, kan ni ge åt oss en fin karta med de här länderna? Och sen har AI varit så där no problem guys, och bara slängt ut de där länderna lite på måfå på den där kartan. Så ser det ut alltså. Man kan gå och kolla hur det ser ut på Yle-appen. Jag rekommenderar, det är ganska roligt. I ett pressmeddelande så skriver USAs utrikesministerium att det här hela var ett pinsamt misstag och att de tar allt ansvar för incidenten.
1: Vi ska inte bara kasta kacka på USA här kan jag säga, för det var ett politiskt parti på Åland som gjorde exakt samma sak för en månad sedan.
2: Nej men snälla.
1: Om Afrika. Om Åland, och så har man kastat omkring kommunerna och sammanslag i vissa ställen.
0: Nej, men, man kan inte göra det misstaget på Åland.
2: Nej. Nej, och jag tänkte också med kontroversiella kommunsammanslag.
1: Ja, det är känsligt.
2: Oj, oj, oj. Alltså att ingen har korrat det här heller. Ingen har kollat det. Och
1: utrikesministeriet ja. Dessutom i USA.
0: Det känns som att, jag vet, ja, faktiskt, det är ju det som är så dåligt, men det känns som att de har varit sådär att hej, men att vi litar på att det här AI-bilden som vi nu tog ner, liksom att den kommer nog att vara helt rätt.
2: Ja.
0: Det här var en lesson. Jag tror inte på det.
2: Nej.
0: Tror inte.
2: Just don't.
0: Don't do it. En svensk lots som var ombord lastfartyget när det krockade med fritidsbåten i har ombord lastfartyget som krockade med fritidsbåten i Sverige i tisdags. Rederiets chef Roald Misje säger att varken lotsen eller kaptenen märkte när den här misstänkta kollisionen hände. Igår på torsdag anhölls kaptenen misstänkt för vållande till annans död. Fartyg av en viss storlek är skyldiga att ha en lots ombord när de trafikerar i svenskt inre vatten. Den här lotsen då hjälper med navigering genom svår navigerande farleder och hjälper fartyget in och ut ur hamnen. Den här svenska lotsen som då var ombord det här lastfartyget har nu tagits ur tjänst och tillåts inte uttala sig om olyckan.
1: Oj, okej.
2: Okay.
1: Ja.
0: Saker händer hela tiden. Den nyheten utvecklas hela tiden. Man kan gå och följa med det på Yle-appen och så kan man gå in på TikTok och se på våra videon. Vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack Sabina. Det blir mer nyheter ännu om en timme.
3: Extrem Nyheter.
2: Och vi fortsätter här med Slater med Dance.

0: på det är fredag. Ja. Trafikregler.
1: Någorlunda. Skulle jag säga.
0: Ja.
1: Mm. Nej, men faktiskt många, alltså de vanligaste, men sen ibland när man kör bil och så kommer det upp någon skylt och man är så där, jag förstår att jag inte får köra här. Men jag förstår inte varför. Eller ja, om det är en sån parkeringsskylt. Jag kanske ska betala någonting, men jag är inte säker och jag förstår inte riktigt när.
0: Alltså parkeringsskyltar är i en helt annan liga.
1: Det är sant faktiskt.
0: Jag har sett någon sketch från Sverige just när det är en parkeringsskylt och till och med parkeringslapplisan.
1: Ja.
0: Och sådär.
1: I don't know.
0: Jag vet inte. Nej, jag vet inte.
1: Men det är ju verkligen
0: och
1: så.
0: Och bara Gud vet hur det fungerar.
1: Hur bra är du då?
0: Hur bra är du då? Så bra att jag inte klarade det här testet när min syster tog just motorcykelkörkort. Och då gjorde hon det här, hade hon de här hemsidan som hon övade på.
1: Ja,
0: nej, vad roligt. Nu ska jag testa. Det här kommer att gå jättebra. Jag är ju inte godkänd.
1: Nej.
0: Det var inte långt ifrån, men ändå.
1: Ja, nej, man blir ju inte.
0: Och det var jättestörande fel ändå.
1: Ja.
0: Men jag minns ju inte helst vad som var fel, men jag minns att det var störande. Men det är ju när man kör bil. Har du koll på vad som gäller när du cyklar och går då?
1: När jag kör bil har jag koll på var cyklisterna inte ska vara.
0: Var de inte ska vara.
1: Ja,
0: så var det okej att du kör över dem alltså.
1: Ja, precis.
0: Här var det inte mitt fel.
1: Men det där kan nog vara knepigt ibland.
0: Jo, absolut. Och jag tycker speciellt när man cyklar det är jättesvårt.
1: Mm.
0: Svenska Ylla hade en artikel här där de berättade om en trafikregel som många inte har koll på.
1: Ja.
0: Och det är att när du går på en kombinerad cykel- och gångbana som fotgängare får du välja vilken sida du går på.
1: Aha, jag går alltid på vänster sida ändå. Alltså,
0: det har jag för mig också, att du ska gå på vänster sida om du går på en väg.
1: Ja, du ska gå mot trafiken om du går på en väg.
0: Och cykla med trafiken. Ja.
1: Alltså trafikskolan här i extrem eftermiddag.
0: Slay!
1: Yes.
0: Okej, okay, snälla. Ta mig ut från den här studion nu. Men jo, det här var jag ändå, det har jag inte visst om heller.
1: Nej.
0: Man får välja sida och det är just för att det ska vara säkrare, att du ska kunna välja den säkraste sidan.
1: Mm.
0: Men om du cyklar, så då ska du cykla på höger sida på en cykel- och gångbana.
1: Men hur funkar det då? Om man cyklar, att man kör förbi någon bara då? Att om du kör på höger sida på cykel- och gångbanan och så är det någon som går där.
0: Ja.
1: Men då är det du som måste väja som cyklist.
0: Ja, jag tror det.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Men lite oklart. Men sen ska man ändå, det kommenterar de ändå också, att det, om du går så... Om du ska undvika att byta sida.
1: Mm.
0: Sådär, var oberäknelig. Och det är lite svårt för att jag är kanske lite oberäknelig på cykelgångbanan när jag går.
1: Jag skulle just säga att det är det jobbigaste när någon är såhär... Nu bestämmer du dig.
0: Jag vet, men jag tycker som att skutta på. Alltså bara, där var en blomma. Oj, där var en sån där.
1: Gud, jag tänkte mer att du är liksom som ett rådjur som springer framför bilen istället för att springa åt sidorna. Så kommer en cyklist och du sa, var det cykel? Jag ska springa sist av en kör.
2: Yle Extrem.
0: Blir det The Bowser med Magnetic?

0: Peter med Dance här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Har du bra koll

0: The Bausa med Magnetic här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Vi sitter och pratar om... Vad sitter vi och pratar om? Trafikregler?
1: Jo.
0: Ja, jo. Minnet är bra men det är kort. Ja, så är det.
1: Ja, för det är tydligen så att många finnar, ska jag säga, finländare inte vet. Det var en regel att som gående person så får man välja vilken sida man ska gå på gång- och cykelbanan.
0: Jo.
1: Men att som cyklist så ska man hålla sig på höger sida.
0: Jo, så är det. Sen, för det, jag tycker det är otroligt svårt. Jag cyklar så pass sällan.
1: Mm.
0: Jag cyklar ju jättemycket som barn. Då cyklar jag till skolan och hem varje dag.
1: Mm.
0: Oj, vad man var duktig. Och jag tror det har förstört cykling för mig lite också. För det var så jobbigt, tyckte jag, då.
1: Jaha, ja.
0: Så att jag har inte riktigt velat cykla i vuxen ålder.
1: Nej.
0: Förra sommaren tog jag mig i kragen faktiskt. Och började cykla till jobbet. Det var jättetrevligt. Och
1: ja. Man
0: fick ju ganska bra kondis.
1: Jo, det är ju det. Alltså man får omedvetet väldigt bra kondis.
0: Ja, och det är jätteskönt. För det känns som att inte man behöver jobba för det.
1: Nej, precis.
0: Men det är så här, jag kommer till jobbet. Och det är jobbigt att fara till jobbet. Mm. Men det är ju inte jätteroligt. Så Nej. Då är det ganska roligt att man får en liten bonus.
1: Ja,
0: på samma gång.
1: Första två veckorna kommer man sjöblöt till jobbet. Och sen efter två månader så är man sådär.
0: Ja, inga problem.
1: Oj, alltså, nej, men jag kan springa 4 kilometer, det är lugnt.
0: Ja. Ja. Vet du, jag får inte helst mjölksyra i benen med.
1: Nej.
0: Ja, det var ganska bra också för förra sommaren. Jag hade nedförsbacke hela vägen till jobbet.
1: Och sen uppförsbacke hela vägen? Oj.
0: Och hellre den vägen. För det finns ju ingenting värre än om du är sen på morgonen och måste cykla upp för en uppförsbacke.
1: Det är faktiskt sant. Gud, du racear verkligen ner.
0: Jag racear ner till jobbet och sedan när jag ska hem så vet du, de är redan trött och jättehungrig.
1: Mm.
0: Så det var jättetungt att cykla hem.
1: Ja.
0: Men då var det ändå så vet du, att när jag kommer fram så är jag hemma.
1: Ja.
0: Så det är lugnt.
1: Åh, vad skönt.
0: Jättebra. Men ja, då lärde jag ju mig hur jag skulle cykla där.
1: Mm.
0: Säkert och bra. Och jag jobbade alltså i Småland. Det var en jättebra cykelstad.
1: Mm.
0: Så det var jätteskönt. Men jag skulle ju inte våga nästan cykla här, tror jag.
1: Nej, jag tycker det är lite läskigt.
0: Det är jätteläskigt,
1: ja.
0: Och speciellt. Men det är inte bara läskigt att cykla här. Det är läskigt att köra bil och det är läskigt att gå här med de här spårvagnarna.
1: Det är just det som jag tycker också är läskigt. Och jag vet inte, men jag kommer ju från lilla Åland där cykelbanan är liksom skilt från vägen där du får köra.
0: Jo.
1: Så att, men, nu finns det ju cykelbanor på vägarna här i Helsingfors också, men de går ju precis bredvid. Det är ju bara en linje på vägen som man har dragit liksom, och
0: jo.
1: Så ska det vara skilt.
0: Ja, jag vet. Det är så läskigt.
1: I Schweiz så måste du dessutom fila. Alltså det finns tre olika cykelfiler liksom.
0: Nej.
1: Så om du ska svänga vänster då så måste du cykla över bilfilen, cykelfil, bilfil och
0: nej.
1: Till din.
0: Oh,
1: och då
0: var jag
1: sådär, nej.
0: Nej, nej, nej, nej, nej.
1: I did it once, never again.
0: Nej, men alltså för om du är oskyddad på en motorcykel är du ju verkligen oskyddad på en cykel.
1: Och det är lite samma vibe som jag får här i Helsingfors också. Att, nej, men det känns läskigt.
0: För då vill jag ju, jag har ändå blivit så pass stor nu så att jag har cykelhjälm. Men jag skulle ju egentligen vilja ha också hel motorcykelutrustning för att känna mig riktigt säker.
1: Ja. Men
0: vad roligt också att jag kör motorcykel och det är inga problem. Det, finns, det är ingenting läskigt med det. Men att cykla, där drar jag gränsen. Här blir det Sienna Spyro med Great Expectations.

0: Sena Spyro med Great Expectations.
1: Det är ju högsäsong för turister på Åland. Ja. Jag skulle säga att juli månad kanske är liksom där det brukar vara som mest.
0: Jo.
1: Och idag är faktiskt sista dagen på högsäsongen. Efter att,
0: så nu imorgon så då lägger man alla turister på ett skepp, inte ett fartyg, utan man sätter dem på ett gammaldags skepp.
1: Ja.
0: Och så säger man antingen så stiger ni av i Sverige eller Finland eller så går ni plankan.
1: Jo,
0: nu har vi stängt.
1: De som inte har spenderat tillräckligt mycket pengar, de får gå på plankan.
0: Ja.
1: Du har varit en dålig turist, säger de. Och så...
0: Fy skäms. Ja. Vi har inte fått intervjua dig.
1: Nå, i alla fall, vet du, sådär, det är inte långt ifrån sanningen faktiskt. Men ändå så har det varit ganska mycket turister på Åland nu i juli, och det brukar vara ganska mycket cykelturister också på Åland.
0: Jaha, okay.
1: Och då hör det väl till att man brukar campa. Det finns lite olika campingar på olika ställen, men det finns speciellt en camping mitt inne i centrala Mariehamn, alltså som är huvudstaden på Åland. Hur ska jag säga? Det här stora festivalen som äger rum också 9 dagar under juli.
0: Jo.
1: Det kanske är 500 meter därifrån. Så att det är liksom inte alls långt.
0: Nej.
1: Och på den här campingen då så är det inte vanligt är det inte så ovanligt att man kommer dit med husbilen eller att man tältar. Och sen finns det små stugor som man kan bo på också. Tydligen nu så har det har varit mycket skriverier på sista tiden i åländska medier om att det är för högt inne i stan.
0: Ja.
1: Det är ungdomar som är inne och skriker på gatorna. Det är inte som att de bara är, utan man bråkar och förstör. Och också sådana här böttare som jag kallar dem, Volvo-raggare typ, som går runt med sina sänkta Volvos och spelar hög volym.
0: Ja, precis.
1: De har ju alltid funnits där, och jag menar, det här är ju en kultur i sig typ.
0: Jo.
1: Men tydligen har det blivit värre nu och folk börjar tycka att det är jobbigt.
0: Okej, just det.
1: Men jag kan tycka lite så här: är man inne i en stadskärna så får man förvänta sig ljud.
0: Jo, nej men ja, så är det ju. Sen är det väl kanske då att Mariehamn har varit så liten och idyllisk stad. Så det blir lite jobbigt när det blir, om det blir lite större.
1: Ja, men jag tänker, befolkningen växer ju hela tiden, och jag menar, då kommer stadskärnan bara bli större och större. Nu, och man har länge liksom pratat om att turismen minskar till Åland, att vi behöver turismen för att överleva, och nu har vi fått turister till Åland.
0: Ja.
1: Och de tycker att det är lite jobbigt när det är så här högljutt. Då är det alltså turister som har åkt och tältat till den här parkeringen, till den här campingen ska jag säga.
0: Jo.
1: Sover i tält, och det är då folk som åker runt med sina högljudda bilar.
0: Mm.
1: Och de här personerna tycker att, nej men det här var inte alls vad vi förväntade oss. Så det är över 20 personer som har gått och begärt pengarna tillbaka från de som driver den här campingen. För att turisterna då har bott på en camping mitt inne i stan under högsäsong på Åland, och det är lite ljud.
0: Okay.
1: Guys, alltså be for real.
0: Det finns skogen också man kan campa i.
1: Det finns campingar ute på landet på Åland. Det finns, du kan gå på camping, du kan hyra Airbnbs literally i ett träd på Åland om du vill det.
0: Ja.
1: Men här har man då valt att tälta inne i stan och sen gnälla för att det är hög ut. Alltså.
0: Det är lite som att ställa sig i vattnet, känns det som, och klaga på att man är blöt.
1: Ja!
0: Här blir det Fyrk med

0: Fyrk med Länge leve Fyrk.
1: Sorgkrökslöst. Det är sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
2: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
1: Nej.
2: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen, ta i bit.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Dove med Earrings.
1: Och precis just här så ska vi doppa tårna i något nytt.
0: Det ska vi göra.
1: Herregud, idag
0: det är
1: lite speciellt. Planerna blev ändrade i sista minuten och vi ska äntligen få ta kontakt med barnasinnet igen.
0: Ja.
1: Vi ska nämligen få testa på någonting som i alla fall jag har gjort på, jag vet inte hur många år.
0: Nej. Alltså det vi snackar lågstadieålder.
1: Ja, men nu är det lite professionellt, det är vuxet.
0: Jo. Det här är serious business, som man skulle säga i Amerika.
1: I Amerika, ja.
0: Ja.
1: Vi ska testa på busringning.
0: Oj. Det kommer bli så bra. Så det ska vi göra precis efter att vi har lyssnat färdigt på King Princess med 1950.

0: Young Princess med 1950.
1: Brr, usch vad kallt.
0: Det har blivit dags för Doppa tårna, alltså segmentet där jag och Nelly varje vecka testar någonting nytt. Mm. Och den här veckan så blev det hastigt och lustigt lite ändrade planer, men inte gör det något, ingen alls.
1: Nej.
0: För att vi hade en god ny idé i morse. Och det är att vi ska testa på någonting som vi nog har gjort för båda två,
1: ja,
0: men inte på länge. Och det är att busringa.
1: Gud, jag är så nära. Jag har sån puls. Ja. Jag har jättepuls.
0: Ja.
1: Vi ska ringa till först och främst en av våra kollegor.
0: Jo.
1: Som jag vet att inte lyssnar på oss. Så vi kan säga det här nu.
0: Ja.
1: Gud, nu får ingen skriva här någonting till,
0: nej,
1: på Instagram.
0: Nu behöver vi din hjälp, ja, du som lyssnar. Att för att det här ska lyckas så måste vi hålla det lite hemligt.
1: Ja. Till saken hör du alltså att jag ska ringa vår kollega Nadde Barman.
0: Ja.
1: Jag pratar ju lite tyska och jag ska nu ringa Nadde och prata lite tyska. Till saken hör att Nadde har haft problem med sin tvättmaskin i kanske 2 månader innan hon fick den hämtad förra veckan.
0: Ja.
1: Och nu ska jag spela på det här, att vi ska hämta den här tvättmaskinen. Jag vet att Nadde brukar vara lite svår på att svara om det är ett okänt nummer.
0: Så vi ska se om vi får något svar, men vi ska testa.
1: Okej, okay. Ska jag testa nu direkt då?
0: Jag tänkte säga också att nu måste alla vara tysta.
1: Det är bara vi här.
0: Ja.
1: Jag har sån puls. Okej, okay, men nu kör vi. Jag lägger på högtalare.
0: Gör det.

0: Får inget svar.
1: Det här är så nervöst.
0: Ja, jag vågar typ inte säga någonting ifall hon svarar. Men det bara ringer. Gud, alltså jag skakar, jag är så nervös. Också det här är ju då, alltså Nadde Barman är ju då också både kollega och vän till mig. Och jag är nervös för att...
2: Tämä vastaa ja kuuluu.
0: Nej! Vänta, jag testar en gång till.
1: Testa
0: en gång till. För att se nu. Gud, jag håller på att ringa dina privata kontakter. Ska vi se. Jag mutar Micke medan jag ringer. Hon kommer ju tro att det är någon vet du, något som bara vill, alltså försäljare.
1: Jo. Men det hör du också till den generationen som får som telefonsamtal lite jobbigt?
0: Nej, jag svarar, vet du vad, jag svarar på alla nummer.
1: Jo, nej, men det gör
0: så,
1: jag också.
0: Så låtsas jag vara någon som, alltså jag struntar fullständigt i vem det är som ringer. Nej, men vet du, nu kommer hon säkert söka på vem det här numret är också. Nej, men vi får inga svar.
2: Tämä vastaa.
0: Vet du vad det här påminner om? Det påminner om när Nadde och jag försökte ringa Ingå kommun.
1: Och ni försökte ringa Ingå kommun, och de svarar inte heller.
0: Nej, och ingen ville svara.
1: Det är lite roligt att Ingå kommun inte svarar. Jag förstår ju att Nadde inte svarar.
0: Ja,
1: okej.
0: Okay. Okej, okay, men så det där, vårt första försök på det här gick ju sådär.
1: Typ 3 av 10.
0: Ja.
1: Men inte gör det någonting alls. Vi kör lite vidare här och så återkommer vi.
0: Vi har någon till som vi ska ringa.
1: Jo, absolut. Vi ska lyssna på BTS med Swim först, och så är vi tillbaka strax med ett nytt försök på vår busringning.

0: BTS med Swim här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vi är mitt uppe i doppatårna-segmentet där jag och Nelly testar någonting nytt.
1: Yes. Det är alltså, förra veckan så testade vi hundträning.
0: Och så har vi testat...
1: Första hjälpen har vi ju testat. Och det som vi testar med idag, det är busringning.
0: Och det här var liksom sista minuten i det. Mm. För vi har ju, egentligen har vi ju testat det här någon gång i våra liv.
1: Men inte på liksom, alltså man var ju så dålig när man var 10 och gjorde det här.
0: Det blev ju ingenting folk fattade direkt.
1: Och det var typ sådär.
0: Men vi kan säga att vi är bättre nu, för vi har inte fått svar ännu.
1: Nej.
0: Men vi ska göra ett nytt försök nu.
1: Ja, och nu är det alltså vår kära kollega och vän Kjell Simons som vi ska försöka ringa återigen. Och vi ska dema ingen nu.
0: Nej, ingen. Alltså, nu får du vara snäll som lyssnar. Och
1: vad är det för vinkel som du ska ha här?
0: Det var ju så att det var Jeppisdagen här för ett tag sedan. Ja. Och Kjell var och höll ett pubquiz.
1: Och du ska ringa med lite feedback om det här.
0: Jag har feedback på det här.
1: Yes.
0: Vi ska se om vi får något svar.
1: Du ringer också på högtalare då?
0: Jag ligger också på högtalare.
1: Ska vi se då? Om vi får något svar. Man måste vara försiktig när man ringer. Så att man inte pratar med sin vanliga röst ifall han svarar.
0: Ja.
1: Men...
2: Hallå?
0: No, god dag. Här var Anna-Maja här, hej.
2: Hej.
0: Hej. Hör du, jag hade en sådan här sak. Jag var på det här pubquiz-grejen du hade här på Jeppisdagen.
2: Okej.
0: Okay. Och jag har lite funderingar här snabbt.
2: Ja, okej. Okay.
0: Ja, vänt lite. Jag ska bara ta fram mitt papper här som jag skriver. Så det... ska vi se här. Hör du hade en sån här grej. Varför hade du pubquiz?
2: Alltså, för vilka vägnar frågar du?
0: Det var Anna-Maja.
2: Ja, men är det här liksom för egen...
0: Ja. Det var sådana här funderingar jag hade här när jag inte kunde sova här om natten.
2: Jaha, just det.
0: Ja.
2: Det var nog bara för att jag tyckte att det är kul och de var med redan för några år sedan.
0: Okej, ja, du har gjort det här, du har gjort det här många gånger då.
2: Det här var tredje gången.
0: Tredje? Oj, okej. Men sen, jag funderar på det här med frågorna.
2: Ja.
0: Varför var det så svårt?
2: Jag tyckte att det var svårt.
0: Jag kunde inte svara på en enda fråga. Och jag måste nog säga att jag hade haft en ganska lång och svår dag. Och så kom jag dit och får ta lugnt och lugn nerven. Och så det. Mm. Och sen var inte några bra frågorna. Och så kom jag sist. Och så hade jag glömt hemnycklarna. Och så gick jag hem. Och så hade inte jag någon maten. Och så var det nog inte något bra alls, du.
2: Mm. Det är tråkigt att höra.
0: Ja. Jag tänkte att jag måste vara med del så att du skulle kunna handla lite lättare frågorna sedan nästa gång.
2: Ja, det är det är bra att du sa.
1: Han kunde inte bry sig mindre.
0: God dag, Kjell. Nu måste vi vara ärliga här och säga att det är Alva och Nelly som har ringt.
2: Jag väntar ju bara när jag inser att det här är en prank.
0: Du insåg det?
2: Jo.
0: Det var du spelade bra med.
1: Du lät dock lite lack.
2: Alltså, va, jättebra.

0: Blev du trött?
1: Vad sa du?
0: Blev du trött på oss?
1: Nej!
0: Vi försöker alltså doppa tårna i någonting nytt idag och vi tänkte försöka, vad heter det, busringa. Och ja. Du var vårt andra offer, Nadde svarade inte.
1: Okej, okay, ja. Ja. Ja, det var nästan, jag ska spela det här i Lovisa med min lilla orkester om en liten stund.
2: Ja.
1: Om ett par timmar, det, så det är inte liksom, tänkte, vem är det nu som ringer? Är det igen, vet du, något telefonsabonnemang? Nå, du hinner jag alltid prata. Och så tänkte jag först att det där, when? Nu. Är det ett original eller är det en prank?
0: Och... Det är både och, kan jag säga.
2: Det är både och.
1: Ja, det är det. Ja.
2: Ja.
1: Men faktiskt, fint jobbat.
2: Jättebra. Jättebra att du var med i vårt segment Doppa tårna.
0: Mm. Och lycka till med spelningen nu.
2: Ja, lycka till med spelningen och njut av semestern.
1: Tack så mycket.
2: Moj, moj.
0: Ja, det där var så bra.
2: Det där var så bra.
0: Alltså,
2: jag är lite ledsen att han tog det. Det var lite för
0: Kjells namn rimmar ju på snäll och han lever så upp
2: ja,
0: till
2: det. Han har varit med för länge.
0: Så
2: det är liksom...
0: Jag vet inte vad jag ska säga om det här gick varken bra eller dåligt. Vi brukar i vanliga fall få feedback. Men kan inte du som lyssnar ge oss lite feedback? Om du går in på arenan.yle.fi, klicka på direkt och scrolla ner till vår stream så kan du chatta med där i chatten eller om du skriver till oss på WhatsApp 044-2800-180.
2: Det blir mera doppatorna nästa veckan. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag är genomsvettig och jag blev ganska trött.
0: Jag fick mer ångest än vad själv fick.
2: Brr, usch vad kallt.

0: XCX med Spring Summer 26.
1: On a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
2: Varför då?
1: Året var 2012,
2: okay.
1: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls mosaj. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela, då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
2: I ren protest.
1: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
2: Du blev torsk på grund av Pitbull.
1: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
2: och Miranda.
3: God morgon.

0: Dominic Fike med, alltså snälla, Dominic Fike med White Keys.
1: I veckans doppatorerna så försökte vi busringa och det gick sådär. Så skrev jag till Nadja att vi försökte busringa det, men det gick inte. Hon sa jag svarar inte om någon ringer. Och så sa jag, det var det jag misstänkte. Jag tror inte att Nadja svarar på okända nummer. Hon var, jag hatar att prata i telefon. Så att det var kanske en miss från oss.
0: Ja, vi borde ha valt vårt offer bättre.
1: Mm, det skulle vi.
0: Jo.
1: Men det här får mig också att tänka på någonting som jag har sett här om dagarna.
0: Mm.
1: YOLO. Alltså, jag är lite sådär när det ringer okända nummer. Så är jag lite sådär, ja, men YOLO, jag svarar ändå.
0: Ja, det var jag också för tills någon försökt lura på mig en eltan borta och ta min personnummer.
1: Och ta dina pengar. Ja. Men YOLO är ju lite omodernt.
0: Det var ju jätteomodernt. Jag blev lite chockad när du sa det faktiskt. Jag var sådär, oj, vilken blast from the past.
1: Eller hur? Ja, nej, jag skulle inte använda det kanske i vardagsbruk. Sådär. Det var ju populärt på 2011-2012-talet när Drake använde det här uttrycket i sin låt The Motto.
0: Mm-hmm.
1: Och då så säger, då sjunger han YOLO.
0: Okay.
1: Och så vet du, det skrevs och sades ju överallt.
0: Jo, det var på alla de här kedjorna, halsbanden man hade och oj, det skulle stå överallt.
1: Tatueringar.
0: Oj.
1: Jag mötte någon på en festival som hade tatuerat in det på stjärten och sådär, vet du.
0: Jag såg faktiskt en här i somras som en bekant som tatuerade in det.
1: Just. Oj, det är somras.
0: Ja,
1: okej.
0: Okay.
1: Ja. Det kan man göra. Men kanske man ska ändra ändå, för att nu har jag sett en ny take på det här. För,
0: okay.
1: för att modernisera YOLO och för att ta det tillbaka till modern tid.
0: Mm.
1: Så har jag sett en annan version på det här.
0: Okay.
1: Och det är YOLO. YOLO.
0: Funkar det här bara i södra Finland?
1: Nej, alltså, I will get there. Du hör accenten nu var inte jättebra. Men det står för I only live once istället för you only live once. Jag vet inte vad det ska göra för skillnad. Men det ändrar ju uttalet lite grann. Och det ska då uttalas med en italiensk accent. YOLO. YOLO. Och då blir det lite mer sassy. Liksom.
0: Det är så intressant, bara för att du gav en liten pitch här nu. Alltså jag är såld.
1: Eller hur?
0: Jag ska börja använda YOLO.
1: Jag såg det här på sociala medier. Jag var så här, vet du, jag
0: är såld. Okej.
1: Okay. Kommer
0: absolut
1: inte ens ifrågasätta det.
0: Nej.
1: Jag kommer, och då i den här, i den, för att förut kunde det vara YOLO, kunde det vara typ så där, ska jag hoppa från den här bergsklacken som är 25 meter hög.
0: Ja.
1: YOLO. Medan nu är det typ så där, att någon hör av sig till dig väldigt spontant att hej, ska vi göra något kul? Har du tid? Och då så kan man svara YOLO. Jag gör det bara. Alltså vet du, sådär, ja. Let's go. Alltså lite
0: okej.
1: Så. Alltså jag måste ta tillvara på livet.
0: Egentligen, jag vet, det känns typ som att nu blir det jättegrammatiskt nördigt här.
1: Mm.
0: Men personen som skickade borde ju vara den som är sådär YOLO. YOLO. Skickade att säga I only live once. Hej, vill du hänga?
1: Mm.
0: Det känns som konstigt att jag ska svara det på det. Att någon frågar att hej, vill du hänga? Och så ska jag svara I only live once. För att då låter det som att jag lever bara en gång och jag vill inte lägga den tiden på dig.
1: Nej, man ska säga jag gör det. Alltså jo, jag kommer med, YOLO. Alltså så här, jo, klart jag tar mig tiden, YOLO. Jag lever bara en gång ändå, så klart jag kommer umgås med dig.
0: Okay.
1: Alltså med i den befattningen.
0: Ja, jo.
1: Så jag tyckte att det här fick ett litet lyft ändå.
0: Ja. Eller? Jag kommer, det är det vi tatuerar in nu.
1: Ja,
0: jag bokar tid
1: YOLO.
0: Idag.
1: YOLO.

0: Kenya Grace med Paris. Vi sitter här och pratar om YOLO.
1: Och den nya moderna versionen med lite italienskt uttal. YOLO.
0: YOLO.
1: Och att I only
0: YOLO. YOLO.
1: YOLO.
0: Mm. Jag älskar det. Det var ändå, jag frågade Nelly först när hon sa det här om det var, om man bara kan använda det i södra Finland. Men södra Italien, det är ganska samma, det är lite liknande klang
1: ändå. Eller hur?
0: Så jag var inte så långt ifrån. Jala.
1: Faktiskt, när vi pratade med, när vi pratade med Benjamin Ingrosso här tidigare i våras, jag och Nade Barman, ja. så sa han att han tycker att finskan och italienskan har samma klang faktiskt.
0: De har lite det.
1: Så att det här skulle absolut funka i södra Finland.
0: Ja.
1: Också likväl i Italien.
0: Ja.
1: Jala.
0: Jala. Nej, det är faktiskt ett fint uttryck. Jag kommer börja använda det här.
1: Finns det några gamla andra uttryck som man liksom skulle ta tillbaka, eller liksom funkar det inte med någonting annat?
0: Inte ett annat uttryck tänker jag på, men jag skulle vilja att pistecknen ska komma tillbaka. För att jag har varit med nu, det kom, jag vet inte när man började göra pistecknen.
1: Alltså det är ju väldigt sådär 70-tal, men sen också alla millennials, inklusive mig själv också.
0: Nej, men exakt.
1: Såhär, så fort man är på en bild, klutläpparna och
0: för jag minns det från att vi började använda det kanske någon gång i lågstadiet, högstadiet. Och sen så blev det jättepinsamt att göra det. Och sen kom det lite tillbaks, känns det som.
1: Ja.
0: Och sedan nu är det jätteute igen.
1: Ja.
0: Och det är lite svårt, för att jag kan inte sluta göra det.
1: Vad gör du så? Du bara ser pistecknen på bild hela tiden? Eller vad?
0: Eller jag är inte på en bild om man ska ställa sig upp och ta en bild. Nä. Men om man tar en selfie.
1: Gud, vi måste fundera på hur vi kan göra en modern take på det här.
0: Jo, för alltså, jag tycker det behövs.
1: Let's bring it back.
0: För att jag kommer inte kunna sluta göra det ändå. Nä. Det är lika bra att ta tillbaka det.
1: Kanske du där ute har något tips på hur vi kan ta tillbaka pistecknen eller något annat back in the days kind of thing.
0: Ja.
1: Skriv till oss på arenan eller WhatsApp 044 7800 180.
0: Nu ska vi lyssna på Terra med musik för alla. Alla.

0: Ja, men hallå Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vi ska få nyheter med Sabina. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
3: Extrem nyheter.
2: Spaniens premiärminister Pedro Sánchez säger att landet har påskyndat processen att skicka hem migranterna som har tagit sig till Ceuta. Sánchez betonar att migranterna har kommit till staden olagligt. Enligt premiärministern handlar den stora vågen av migranter om falsk information som har spridits av smugglare. Tidigare i sommar har nämligen Spaniens högsta domstol fattat beslut som sen tolkats som att alla som kommer simmandes eller via vattenvägar till Spanien inte kan skickas tillbaka. Direkt. Hittills så har Marokkos polis gripit 30 personer som har härjat vid gränsen till Ceuta. Polisen har också sprutat tårgas och vatten för att skingra stora grupper av män som har försökt ta sig över gränsen.
4: Oj, alltså, det är verkligen folk som har liksom försökt komma någonstans tryggt och så är det det man bemöts av.
2: Det är ju jättesynd om de här människorna som har fått falsk information och simma i, jag vet inte, 3 timmar för att komma sig till ett land och sen bli liksom hemskickade i princip. En svensk

0: Ni hjälper med navigering genom svårnavigerande farleder och hjälper fartyget i in- och ut ur hamnen. Den här svenska lotsen som då var ombord här för lastfartyget, så har nu tagits ur tjänst och han tillåts inte uttala sig om olyckan.
1: Mm.
0: Sen kommer vi tillbaka hit hem. Lite ledsamma nyheter om Simon-vikare. En Simon-vikares kut har hittats död i ett fiskenät vid Haukivesi.
1: Nej!
2: Jo.
0: Forststyrelsen berättar att selkuten hittades på onsdagen på ett område som har varit avstängt för fiske. Men det här själva nätet som den hittades i, så var nog inom det tillåtna måtten.
1: Mm. Mm.
0: Den döda selkuten hittades av en person som hade rört sig på vattnet, och när det här sel-liket undersöktes så såg man att det nätet satt fast kring halsen på det.
1: Mm.
0: Så det är ganska tydligt att det är det som har gjort att den hade omkommit.
2: Ja.
0: På basen av likets förruttnelse så tror den här Simon-vikaren har dött under juli månad. Det här är den fjärde Simon-vikaren som har hittats död i samband med fiskenät i år. Men forststyrelsen tror att det finns fler fall, men de har bara inte registrerats.
2: Vad tråkigt.
1: Förlåt mig om det låter ignorant, men jag blir och undrar typ att hur länge har de där näten legat där i? Att är det sådana här nät som har tappats? Eller liksom?
0: Jag vet, jag har inga svar på det, men det är en bra fråga. Att är det att de har bara liksom legat där länge, veckor och veckor?
1: Mm.
0: För det är det att de har ju inte hittats, den här sälkuten har inte hittats heller av den som äger näten, utan någon helt annan.
1: Precis.
0: Ja. Och den har hunnit förruttna den liksom i flera veckor. Typ.
1: Ja.
0: Så. Jättesamt alltid när man hör något sånt här.
2: Tråkigt.
0: Ja, men du kan läsa mer nyheter som kanske inte är så tråkiga på Yle-appen, och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon. Vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack Sabina, och det här var sista radionyheterna för idag, och det blir mera nyheter imorgon klockan 8.
1: På måndag.
2: Ja, på måndag. Det är fredag idag. Vi ska ta helg först, hörni.

0: För någon vecka sedan så pratade jag om hur arenan i Jakobstad hade vandaliserats av... Nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt. Jag har för mig att det var när de spelade mot dem med förslaget. Så hade deras supportrar varit och vandalisera en toalett.
1: Jo, just
0: som fanns bakom läktaren där deras supportrar satt.
1: Jo, det var klistermärken uppsatta, förstår jag. Det hade varit pennor. Alltså man hade skrivit med spritpennor och allt vad det nu var.
0: Toalock. Och det var klistermärken och sådär. Jag tycker det är roligt det här när man vandaliserar och sen lämnar så tydliga spår efter sig vem det har varit också. Att man då lägger sitt lags klistermärke.
1: Men jag tycker det är lite samma låda som den här killen vi pratade om igår som hade slickat på ett sugrör i Singapore och sen fick böter då.
0: Jo.
1: Att man filmar sig själv och så här, hej jag gör det här nu. Och här är lite samma grej att sådär vandalisera någonting. Och by the way, det var vi.
0: Ja, exakt. Ja, jo.
1: Ja.
0: För nu är det lite samma grej här också. För det är nämligen så att IFK Göteborg, så de riskerar att straffas efter att deras lagsupportrar har vandaliserat bortalagets arena i Tallinn. Och där också, på den här bilden, så det är, vet du, dörrar, det är en toalett också. Dörrar, alla dörrar är slitna från båsen på toan. Och det, alltså det är bara spillror på golvet. De här behållarna som har papper i sig är nerrivna. Och sedan är det skrivet med blått på väggarna.
1: Men vet du vad? Nu måste jag säga någonting.
0: Ja.
1: Jag tror att jag är lite fördomsfull här. Men jag har ett ex som var IFK göteborgare.
0: Ja.
1: Och jag är faktiskt inte förvånad.
0: Du är förvånad.
1: Nej, inte det minsta.
0: det är mycket, det är nära till känslorna.
1: Ja, jag tror, och jag vet inte, men det är ofta som det brukar vara så här, vad heter det, sån här som brinner, sån här gas.
0: Ja,
1: inte
0: de här
1: bengaler heter det inte,
0: men grejerna. Ja, precis.
1: Mycket sånt har det varit. De har också haft flera av sina supportrar som har blivit avstängda från arenorna på grund av att de fortsätter med det här. De har också behövt avbryta många matcher för att deras supportrar håller på det här.
0: Ja.
1: Och det gör ju många fotbollsfans, men jag vet att IFK Göteborg, jag vet inte om det är jag som har liksom lagt märke till dem så mycket, just för att jag vet vilka de är via min tidigare partner.
0: Ja, precis.
1: Eller om det är liksom... Ja, jag är inte förvånad i alla fall.
0: Nej, men det är än en gång det här liksom, att lämna spår efter sig också.
1: Jo. Men är du stolt över det kanske då?
0: Ja, att det måste ju vara lite det.
1: Ja.
0: Men ja, eller, för på ett vis kan man ju se på det på så sätt också att nej, men de äger det.
1: Ja, att det är liksom en hund som kissar revir.
0: Ja. Vad bra.
1: Eller om det är motståndarlaget som har gjort det. Lägger IFK och Göteborgs klistermärken och så får jag äta upp mina ord.
0: Ja, att man skyller...
1: Ja.
0: Ja, att man,
1: vill sätta andra lag i dåliga dagar.
0: Ja.
1: Jag vet, jag kanske får ta tillbaka mina ord här.
0: Ja,
1: jag håller truten.
0: Spännande. The plot thickens once again. Oj, en riktig gammal goding. Dua Lipa med New Rules.

0: Dua Lipa med New Rules. IFK Göteborg så riskerar att straffas efter att deras supportrar har vandaliserat bortalagets arena i Tallinn.
1: Blir det alltså organisation, eller vad heter det? Alltså själva föreningen då som blir straffad?
0: Ja, jag har...
1: De måste alltså ta ansvar för sina supportrar?
0: Ja, det är lite spännande.
1: Oj, det är intressant ändå.
0: Ja, det är väl lite oklart ändå, för de kommer polisanmäla.
1: Okej.
0: Okay. Och så får de se då.
1: Ja, precis.
0: Ja, men utreds det då av ett estnisk polis.
1: Mm.
0: Men ja, spännande grejer. Och det var lite samma grej här i Jakobstad för några veckor sedan när supportrar från ett bortalag också vandaliserade en av toaletterna på Jakobstads arena.
1: Ja.
0: Och jag började fundera på det här, vad man själv har hittat på. Nu har jag inte vandaliserat någonting. Jag har inte varit
1: inte
0: så...
1: Ännu. Nej,
0: inte ännu. Nej. Jag tror... Jag har inga planer i alla fall på det heller.
1: Skönt.
0: Men man ska aldrig säga aldrig. Man vet inte vad man är.
1: Nej, precis.
0: Hela livet. Men jag funderar så här... Om man har gjort något så här, vet du, lite mer oskyldiga hyss under ens liv. Och,
1: ja.
0: Och jag kom på en del...
1: Ja, är det så?
0: Ja,
1: är
0: lite busig.
1: Du är en busunge.
0: Jag var lite busig ibland, men det var nog väldigt... Det var så här, minns du... Nej, men i skolan, man köpte de här vita godisarna och la dem vid tavlan, som såg ut som kreator.
1: Ah, nej, det har jag nog aldrig gjort.
0: Du har inte gjort det?
1: Nej, nej, okay. Aldrig hört talas om det här, men man gjorde det alltså.
0: Jo.
1: Okay.
0: För att, och så ska läraren ta upp det och börja säga, nej, men det här är ju inte...
1: Ja, vi hade nog mer att man typ, ritar med spritpenna, alltså vet du, någon könsorgan eller någonting på tavlan. Och sen så fortsatte man rita så att det inte såg ut, alltså med whiteboardpenna, så att man inte direkt såg att det var någon könsorgan. Och sen så när läraren suddade bort, ja, så var det bara... Så det har man väl gjort.
0: Wow, det där var ganska finurligt ändå. Jag är imponerad.
1: Man blir kreativ ute i skogen.
0: Jag tänker det. Ja. Ja, för jag snackar ännu lågstadieålder.
1: Ja, jag med.
0: Okej.
1: Okay. Okay. Ja, men precis. Ja. Men ni bytte ut kritorna mot godis.
0: De blev mina så tråkiga.
1: Nej, det är väl tack. Jättebra.
0: Ja.
1: Alltså,
0: vet du bara, Nelly?
1: Ja.
0: Gå ut.
1: Jo, alltså, jag var inte bara en busunge, jag var en skitunge.
0: Jag var tror jag lite för snäll. För det var också så här, man hade en vikarie, vet du, och så bytte man namn.
1: Ja,
0: men sen
1: nej.
0: Så gjorde man det jättetydligt också att man hade gjort det. Var man så här, jag heter Miranda.
1: Alltså, eller typ så här, jag heter Ann-Britt. Och man sa, Jorsena. Men det är väl jättekul tycker jag.
0: Ja, det är ju lite, men jag funderar på det också, man var ju så otroligt dålig på det.
1: Ja.
0: Vet du, att man gjorde så tydligt.
1: Ja, man hade inte riktigt pokerface.
0: Nej, man hade inget pokerface.
1: Nej.
0: Överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Vi, på tal om att busringa som vi gjorde här för en stund sedan, busringde du att våra kollegor.
1: Mm.
0: Det gjorde jag också en gång när jag gick i lågstadiet. Men det var ju också jättedåligt. De fattar ju direkt att vi busringde.
1: Ja. Ja, men det är ju det. Och det var därför vi måste testa det idag. För liksom hur man gör det i vuxen ålder.
0: Ja, har man blivit bättre? Inte vet jag om vi blev så mycket bättre. Jag tror i början så lurar vi Kjell lite. Men jag tror nog han
1: fattar ju nog. Ja.
0: Och sen, det var lite för... Jag ska behöva tona ner det lite kanske.
1: Ja. Ja, men det är svårt. Vad heter man skriver här i arena-chatten? Att hen sköt ärtor med rör från balkongen på gammalt folk.
0: Oj!
1: Sparka på dem som ligger.
0: Ja, jag tänkte säga, jag gillar det här köttärta från balkongen. Men man skulle behöva göra det på, jag vet inte, någon sån här...
1: Typ kompisarna.
0: Kompisar eller vuxna som går till jobbet.
1: Ja.
0: Sådär. Någon så här vuxen som har ett jätteseriöst jobb som behöver skratta lite.
1: Och sen, nej.
0: Alltså, nej, jag vet inte, jag är jätteglad att jag är vuxen och inte barn mera. Här blir det Ocracy med Say It Again.

0: så gud vad fint.
1: Ocracy anställ oss.
0: Ja.
1: Det här var Ocracy med Say It Again här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
0: God eftermiddag.
1: Vi sitter här och håller låda ända fram till klockan 17 idag. Oj, så trevligt. Och det är fredag och det är fredagsfilis. Och det som är ännu bättre att vi snart ska ta dagens sommarplåga.
0: Yes.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det kommer, jag tror det med dagens låt, utan att säga vilken det är, så tror jag det kommer bli bra fredagsfilis.
1: Det kommer bli jättebra. Jag tror jag till och med kan dansa. Vi går alltså igenom de 25 bästa sommarplågorna från 25 till 1 baserat på antalet streams. Dagens låt kom Defilis och den är från 2009 och den har över 3 miljarder streams.
0: Ja.
1: Det är helt galet. Om du har gissningar på dagens sommarplåga så skicka in det på 044-7800-180 på WhatsApp eller i Arena-chatten.
0: Yes, men vi kör lite musik innan
1: det. Kör lite musik innan det och vi ska köra vidare med Veronica Maggio, min vita kanin.

0: Veronica Maggio med Min vita kanin.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Yay!
1: Segmentet där vi rankar de 25 bästa sommarploggarna från 25 till 1 baserat på streams.
0: Yes, och vi är nu på plats nummer 6. Herregud!
1: Alltså det är bara 5 kvar efter det här.
0: Ja,
1: det är så galet.
0: Vi har ju vi har haft mycket svenskt. Det var JLC med Sommar, sommar, sol. Panetos med Dansa, pausa. Sen har vi haft franskt Stroma med Alorson Dance. Oh. Michel Telo med Aisuchi Pego. Ja, allt möjligt. Det var så högt mycket. Och lågt.
1: Igår var det Daft Punk med Get Lucky från 2013. Den hade 2,277,000,000 streams ungefär. Idag så har vi tagit ett ordentligt hopp igen. Nu är vi upp i 3 miljarder.
0: Alltså 3,1 miljarder till och med.
1: Det är så stora siffror så jag vet inte vart jag ska ta vägen.
0: Ja.
1: Man kan inte riktigt föreställa sig hur många gånger den här låten faktiskt har streamats.
0: Nej, det är helt galet. Men jag kommer ihåg att när den här kom ut, den här gick på repeat kan jag säga, i min syster och hemma hos min syster och mig.
1: Ja.
0: Alltså mycket har jag lyssnat på. Jag tror till och med att jag hade den på MP3. Eller att jag hade en sån här...
1: Nej, vad kul.
0: iPod hade jag, en touch.
1: Ja.
0: Jag tror att den hade varit där också.
1: Nej, vad härligt. Mm. Det här är verkligen, jag får lågstadiedisco.
0: Ja.
1: Känsla.
0: Ja, köper det.
1: Vet du, det här, man öppnar dörrarna och den här låten som börjar.
0: Jag får igen klubb-vibes. För det här kändes som att 2016 typ så spelas den här fortfarande på klubben.
1: Det som är intressant är, för att det stämmer också med det att för att 2009 så då var jag nu inte i skoldisco-ålder. Den var lite senare först. Det visar också att den är jättebra. Den höll väldigt länge. Och den här kan man ju, jag skulle säga nästan att man hör den här ibland ännu.
0: Jag tycker typ fortfarande att den håller.
1: Bland annat,
0: det är alltså en grupp som har gjort det här, den här låten, och bland annat då tillsammans med David Guetta också.
1: Ajajajajaj.
0: Alltså vilket i sig är en banger DJ.
1: Ja.
0: När den debuterade så kom den nummer 2 på The US Billboard Hot 100. Så vi är alltså på internationella vatten ännu en gång.
1: Det är vi. Jag tror nästan att det kommer vara så nu.
0: Mm.
1: Med den här mängden streams.
0: Ja.
1: Jo.
0: Vi har fått in lite gissningar.
1: Ja,
0: bland annat
1: roligt.
0: På arenan, men också på WhatsApp 044-7800-180. På arenan säger, vad heter man? Avicii, Wake Me Up.
1: Oj, det var en bra gissning dock.
0: Bra gissning. Mm. Sen har vi 2 som har gissat rätt.
1: Oj,
0: 2 idag.
1: Jag är så imponerad över hur många som har gissat rätt ändå. För jag tänkte att det skulle vara helt omöjligt.
0: Eller hur? Jag trodde också.
1: Så duktigt. Wow. Och Nelly, vad är rätt svar?
0: Både Förhud på Arena-chatten och Amanda på WhatsApp skriver rätt svar. Det är då Black Eyed Peas med I Got a Feeling.

0: Peas med I Got a Feeling.
1: Ah, jag får chills.
0: Alltså det är,
1: Yeah! Det säger de också i arena-chatten. Vad heter man skriver? 10 av 10. Förut skriver banger.
0: Ja.
1: Vad heter man skriver också? Man är galen om man inte gillar den här låten. Love
0: men
1: it forever.
0: Faktiskt. Alltså jag kan bara hålla med. Ja. Det här är en så otroligt bra låt.
1: Ja.
0: Jag blir så glad. De visste vad de gjorde när de skrev den här.
1: De visste verkligen vad de gjorde.
0: De visste vad de gjorde. Alltså, den är så catchy utan att bli irriterande efter en stund.
1: Ja, den är också ganska lång men den hinner ändå inte bli tråkig.
0: Nej, för det händer ganska mycket. Det finns mycket olika delar som gör, de är väldigt olika, men det finns ändå en tydlig röd tråd.
1: Ja.
0: Vilket jag tycker en del låtar tappar lite i, som där det händer mycket så blir det lätt lite stökigt.
1: Mm.
0: Men det blir inte den här.
1: Men nu ska jag säga så här, på vissa låtar som vi har spelat så har du suttit tyst. Och sen när jag frågar vad du ratar den så har du också suttit lite tyst.
0: Mm.
1: Nu har du dansat, du har sjungit med, du har kommit med väldigt god feedback här, Alva. Du brukar vara hård i din bedömning. Hur är du idag? Vad ratar du den här?
0: Det här blir en 10.
1: Yeah! Jag ger också en 10, så det blir en stark 10 i studion.
0: Nej,
1: wow. Gårdagens låt Daft Punk med Get Lucky fick en 7 av publiken på Instagram. Och det berättar jag för att vi kommer lägga upp en poll både i arena-chatten på Instagram, och du kan också skriva in till oss på WhatsApp 044-7800-180 vad du tycker om dagens sommarplåga, som alltså är The Black Eyed Peas med I Got a Feeling.
0: Helt otroligt. Och nu är det alltså bara 5 stycken kvar.
1: Och de får du ta med någon annan, Alva. Jag är så ledsen att säga det.
0: Det är så sorgligt.
1: För nästa vecka är jag inte här.
0: Nelly sticker iväg på resa, men vi ska såklart beta av de sista. Men det kommer vi göra med en ny person.
1: Ja, och
0: spännande.
1: Du kan redan nu där ute gissa vilken du tror ligger på plats nummer 5 på måndag. Vilken tror du att ligger där? Vi har varit internationellt, till en början väldigt svenskt. Jag vet inte om jag ska säga så mycket mer än så.
0: Vi lämnar det öppet, för det här kan nog någon ta, tror jag.
1: Ja, jag tror
0: sen
1: också
0: på måndag.
1: Det.
0: Då är sommarplåga tillbaka nästa vecka.
1: Ja.
0: Fortsätter vi med Lola Young med From Down Here.

0: Young med From Down Here. Här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här ända fram till klockan 17 idag.
1: Yes, det gör vi. Fredagsfilis rakt igenom.
0: Fredagsfilis rakt in i helgen.
1: Mm, och vet du, jag har försökt hålla i min sommarfilis lite till. Jag är inte redo att ge upp den ännu.
0: Alltså vet du, jag börjar vara redo att säga hej då.
1: Nej.
0: Nej, inte ännu. Eller jag är lite kluven. Jag vill säga hej då för att jag vill börja förbereda mig mentalt på att det kommer att bli mörkt och kallt nu igen.
1: Ja.
0: Men sen kom det ju, det var ju varmt idag.
1: Jo, jo, jo.
0: Och det måste jag säga, jag återuppväckte min sommarkänsla från det döda.
1: Jo, och jag tar, jag får lillfingret och jag tar hela handen.
0: Okej, okay. Ja, precis.
1: Och jag skulle också vilja att jordgubbssäsongen skulle bestämma sig hur den går. För nu, nu är det lite otydligt tycker jag.
0: Ja.
1: Jordgubbssäsongen hör sommaren till och för mig är det så, om den är över så är, då är sommaren över.
0: Mm.
1: Och ena dagen så läser jag i medier: nej men nu är jordgubbssäsongen över, att regnet förstör den. Andra säger jag, nej men det går så bra. Och sen så idag så säger jag en tredje media som säger jordgubbssäsongen helt normal, fortsätter vidare.
0: Men snälla, man blir ju så förvirrad. Vet du, jag blir också stressad för att jag tänker tillbaka på när man själv jobbar med nyheter. Med vän, så vet, det händer ändå nu som då att man jobbar med någon nyhet och så lägger man ut den och sedan vet du, 2 minuter senare lägger ett annat medium ut samma nyhet fast motsatt riktning.
1: Ja.
0: Och så känner man sig sådär, jaha, nej men, vem har rätt nu då? Vem har fel?
1: Vad har jag för bevis som styrker min tes?
0: Ja, det är så jobbigt. Det kommer bli soligt i helgen och sen så kommer någon annan. Det kommer vara regn i helgen och så man sådär, jaha.
1: Ja, men det har ju lite varit väderleksrapporten också de senaste veckorna. Det har stått regn och så blir det sol och tvärtom.
0: Och nu är det jordgubbar och så är det inte jordgubbar och så är det bara en bet.
1: Men också det är första gången någonsin som jag upplever att jordgubbssäsongen är så jäkla svajig.
0: Alltså,
1: jag vet inte, jag kanske är dum som säger så här nu, men hur svårt kan det vara att veta om den är över eller inte? Alltså med vintern, om snön har smält så då är säsongen över. Nu är vintersäsongen över.
0: Ja.
1: Men jordgubbarna, där är alla olika.
0: Är det det att det kan komma mera?
1: Ingen aning.
0: Jag är lite osäker själv också på hur jordgubbar fungerar. Men om jag tänker,
1: hur de fungerar?
0: Nej, om jag tänker på, för vi har ju nog haft jordgubbar när jag har växt upp. Och då kunde det ju nog vara så där att man åt lite jordgubbar och så väntar man någon vecka och så kommer det mera jordgubbar.
1: Mm.
0: Så det är, väl, är det?
1: Jag vet inte, vi får helt enkelt be någon jordgubbsodlare där ute. Skriv in till oss, är jordgubbssäsongen över eller inte? WhatsApp-numret är 044-7800-180.
0: Vi behöver gå till botten med det här en gång för alla. För att i jordgubbar kan det vara gott med glass. Här kommer Kai med Gelateria.

0: Gelateria.
1: Kai me gelateria.
2: Extrem dag eller extrem.
3: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
4: Oj, jag trodde den skulle vara mjuk.
3: Okej, nej.
4: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
3: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: René Rapp and Megan Thee Stallion med It's Not My Fault. Yle X. Jag har ett problem som jag behöver hjälp med.
1: Ja. Och nu ska jag som är klok och vis och gammal komma här och hjälpa.
0: Ja. Som har levt så länge på våran jord.
1: Ja. Yes.
0: Ja. det här egentligen, det är lite, jag är lite, jo, så här. Vi odlar gurkor på balkongen hemma i Vasa.
1: Ja.
0: Och jag är så besviken för att jag tog med en gurka från Vasa som jag skulle ta med hit och visa.
1: Som du har pratat om tidigare
0: jag
1: också.
0: Vet, jag har pratat om de här gurkorna för att och prata om hur roligt det är att odla saker. Och jag hade, alltså vi har fått så mycket gurkor.
1: Ja.
0: Och de är stora. Och det är ändå så här butikstorlek på dem.
1: Men hur ska jag tro på det här nu då?
0: Jag vet! Och jag har tagit med gurkor. Jag har till och med valt ut en jättefin gurka som hade en liten blomma på ändan.
1: Men ofta också, jag älskar att du har suttit på tåget med den här gurkan och du säger, men nu ska jag ta en gurka med till. Men den är hemma nu i lägenheten.
0: Problemet är, ja, för problemet är det att jag, den är inte bara hemma, men sen så behövde jag gurka till min mat.
1: Och då tänkte du, nope, ingen får se, ingen får se. Var den god då? Den satt fint.
0: Ja, men det är inte heller problemet.
1: Nähä.
0: För det är synd att ni inte fick se den här otroligt fina gurkan.
1: Ja.
0: Men problemet är det att jag har ju använt den här gurkan då som har kostat skjortan för att plantorna var ganska dyra.
1: Ja.
0: Och vet du, satt in svett och tårar i att odla den här gurkan och den har växt fint och de här gurkplantan är inte så stabil så att gurkorna är så stora och tunga också, så vi måste binda fast dem i en ställning så att inte de ska dra ner hela kvisten.
1: Nej, men
0: jag vet, så det är mycket kärlek till de här gurkorna.
1: Jo.
0: Och sen har jag gjort en sås på den, en tzatziki.
1: Ja, jag tänkte om du hade gjort alltså gurksås. Jag var helt för en
0: mixat hela den.
1: Ja.
0: Nej, en tzatziki-sås, en yoghurtbaserad sås. Och jag testade att laga palak paneer.
1: Ja, blev det bra då?
0: Nej, det blev inte bra.
1: Nej.
0: Det var en till som där. Och grejen är, jag tror inte det var det att jag var dålig i köket, utan jag tror jag tycker inte om rätten bara.
1: Nej, det kan
0: så okay, det var sådär.
1: Precis.
0: Ja. Men jag åt ändå nästan upp det. Sen fick det åka. Men nu har jag ju kvar den här såsen.
1: Mm.
0: Och den kan jag inte slänga. För här är ju den här fina gurkan.
1: Ja.
0: Men vad ska jag äta till den här såsen? Det är det som är mitt problem. Vad ska jag göra med den här såsen?
1: Falafel? Halloumi? Gör en pitabröd? Eller ja.
0: Okej.
1: Okay. Nå grekiskt.
0: Ja,
1: grekiskt, vet du, lite.
0: där
1: gott ring mig.
0: Där gott folk, så hörde ni hur Grekland låter enligt Nelly. Här kommer Royal Oaties med Sweet Hallelujah. För det är vad jag säger nu.

0: Royal Oldies med Sweet Hallelujah här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly.
1: Ja, god eftermiddag.
0: God eftermiddag.
1: Och med oss i studion har vi nu också Malin Engqvist.
2: Hej!
1: Hej!
0: Nej, vad roligt!
2: Jag är blyg, nervös, rädd, exposed.
0: Visst är det spännande att vara live?
2: Ja.
1: Ja, det är din första gång.
2: Det är min första gång.
1: Ja. Malin, du är vår producent.
2: Ja, hej.
1: Och du har jobbat till och från här på Yle Extrem. Eller du har jobbat i Ylehuset i flera... Alltså, till och från, ska jag säga. Så ska jag säga.
2: 8 år, det är helt fruktansvärt.
1: Ja. Och idag är din sista dag i det här kontoret.
2: Ja!
1: Jag har varit så här, får man säga det? Men du säger själv, du har inte varit så blyg med det.
2: Nej, jag har ju, det är ju det första typ jag sa när du anställdes också. Jag slutar snart.
1: Så det här, idag är alltså Malins sista dag. Du ska ge dig vidare på andra äventyr.
2: Ja. Och nu är det också, jag måste ju, alltså, nu låter det som att det är jättestor steg. Alltså jag kommer ju, vad heter det?
1: Du ska flytta till Indonesien.
2: Nej, men jag kommer ju dyka upp.
1: Jo, du kommer vara
0: Din röst kommer inte försvinna ur etan.
2: Nej.
1: Men annat blir det.
2: Ja.
1: Och Alva, du är din tur. Du har ju varit lite på Yle, men du har inte varit så mycket här.
2: Nej.
1: Så jag tänker att ni kommer från två olika spektrum på så hur länge ni har varit här.
2: Ja.
1: Och i och med att det är Malins sista dag så tänker jag att vi ska quizza er två på temat Malin.
0: På mig! På temat Malin.
1: Ja.
0: Det är jättespännande.
2: Mm. Ska jag quizas också?
1: Ja, det är indirekt om dig kan jag säga.
0: Det här är jättepinsamt om inte du kan de här frågorna.
1: Ja. Här är Ida Lova med Packa alla väskor, Louise.

0: Ja, vi dyker verkligen rätt
1: har
0: in.
1: Har ni era plattor?
0: Nej, det har jag inte. Men alltså, jag är fortfarande jätteförvirrad om tema Malin.
1: Indirekt.
0: Indirekt.
2: Okay. Är det lite samma stil då som vi utsatte dig för, Nelly, här?
1: Yes. Okay. Det finns fem frågor som jag kommer quizza på.
0: Ni ska skriva ner era,
1: ni ska skriva ner era svar på plattorna ni har framför er. Vi tar en låt och sen går vi igenom svaren. Okay. Ser om Malin suger så mycket som hon påstår att hon gör.
0: Yes. Jättebra.
1: Okej, första frågan. Vem vann Eurovision Song Contest 2023?
0: Åh, oh, hjälp!
3: Hold on, girl. Hold on. Ja, det, okej, det var ju det, ja. Okej.
1: Vem kan det ha varit? Första frågan alltså är, vem vann Eurovision Song Contest 2023? Alvat. Temat är indirekt Malin.
0: Ja.
1: Fråga nummer två. Malin kommer från Pargas. Mm. Sista delen av Pargas är gass. Ja. Och gass låter som glass. Och det leder oss till frågan. Vem såg till att hens kockar uppfann choklad och vaniljglass?
0: Vems kockar?
1: Vems kockar såg till att vem såg till att hens kockar uppfann choklad och vaniljglass?
0: Jag förstår inget.
2: Jag förstår inte frågan.
1: Det är en kung.
0: Jaha! Okej, någon som en anställare så att säga.
1: Som har beordrat sin kock eller sina kockar att uppfinna choklad och vaniljglass. Vem var det som tvingade sina kockar att göra det här?
3: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Fråga nummer tre. Är du redo också, Alva?
0: Ja.
1: Malin är född 1996. Malin fyller 30. Vilken stor artistgrupp slog igenom det året och ändrade musikvärlden för evigt?
0: Nej, men snälla.
1: Det här är, ja, det här kanske är, jag vet inte vem det är enklare för faktiskt, men alltså frågan är, Malin är född 1996. Vilken stor artistgrupp slog igenom då och ändrade musikvärlden för evigt?
3: Ja, okej.
1: Okay. Mm. Fråga nummer fyra.
3: Ja.
1: Det här kommer vara enklare för Malin, tänker jag. Men det får vi bara gissa er fram.
0: Ja. Okay.
1: Nellys första vecka på jobb så slängde Malin ur sig en kommentar om Nellys utstyrsel.
0: Nej!
1: Vad syftar hon på? Vi kan säga så här, vilket plagg syftar hon på?
0: Vilket plagg hon syftar på? Mm.
1: Frågan lyder alltså, Nellys första vecka på jobb, jag tror till och med det var dag två kanske, så slängde Malin ur sig en kommentar om Nellys utstyrsel. Vad syftar hon på?
0: Jag tänker på det ibland när jag inte kan sova.
1: Ja.
0: Det här kommer jag komma ihåg på min dödsbädd. Mm. Det var så hemskt.
1: Nästa fråga är, den är kanske den mest otippade frågan.
0: Okay.
1: Är ni redo?
0: Ja.
1: Hur stavas nationalen cyklopedin?
0: Jaha, men det är ju lätt.
1: You got this, guys. Sista och femte frågan är, hur stavas nationalen cyklopedin?
0: Ja.
1: Det var de fem frågorna som fanns, som vi avslutar det här kapitlet, höll jag på att säga.
0: Det här är helt, helt fruktansvärt och inte okej och absolut nej.
1: Nej.
0: Vi måste ju kunna ändå ganska många, tycker jag.
1: Ja, det är bara fem frågor. Det här klarar du.
0: Det handlar om, det rörde mig, men du är ju ändå smartare än vad jag är, så jag tänker...
1: Vi ska gå igenom svaren på det här.
0: Inte efter det här kommer ingen tro det mer. Jack Harlow och Hello Miss Johnson med kommer nu.

0: Vi håller på att quizza här i studion, för det är Malin Enqvist sista dag som vår producent.
1: Yay!
0: Det blir till och med. Yes. Malin har varit med i gamet en tid och Alva är relativt ny.
1: Ja.
0: Ja. Och därför quizar jag dem.
2: Sluta referera till att jag är gammal.
0: Malin är 12 år gammal. Temat är indirekt Malin.
1: Ja.
0: Och jag har 5 frågor som jag har skrivit som ni har svarat på. Mm-hmm. Som ni nu ska få svara på. Första frågan var: vem vann Eurovision Song Contest 2023, Alva?
1: Det här är så kul, för att jag måste gnugga mina geniknölar så hårt, för att jag är en sån Eurovision-nörd, men jag blandar ihop alla år. Mm. Och sen till slut, alltså just före vi börjar nu igen, så kom jag på vem det var. Och sen så insåg jag varför. Mm. Det var det också. Ja. Det var ju alltså Loreen som var
0: det. Ja, och du hade också skrivit det.
2: Jag
0: hade
2: skrivit rent ut sagt fit Loreen.
1: Ja, underbart. Det är så kul, för jag hade helt missat det här också. Men jag bara kom på jobben då och så hörde jag någon som sa ja, nej, det är nog lugnt, Alva. Minns Loreen-gate.
0: Ja, för det var, Alva hade ångest över vad hon sa i radio. Att hon var så rädd att, men tänk om jag säger något fel nu. Och jag sa, du behöver inte oroa dig. Du ska se vad vår producent. Hon har varit i diverse kvällstidningar i Sverige också.
2: Det viktigaste är också nu som producent, så jag måste instruera folk till att inte göra som jag gjorde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du har satt exempel.
1: Ja.
0: Jättebra.
1: Do as I say, not as I do.
0: Precis.
1: Ja.
0: Poäng till er båda två.
1: Ja.
0: Wow. Malin kommer från Pargas.
1: Ja.
0: Sista delen av Pargas är gass, och gass låter som glass, och det leder oss till frågan: vem såg till att hens kockar uppfann choklad och vaniljglass? Malin, vad har du svarat där?
2: Jag skrev, jag kommer inte ihåg i vilken ordning han är, men han här kung Henry som slog huvudet av på Anne Boleyn.
0: Mm-hmm.
2: För han var uppe.
1: Det är 8:e, det tror jag.
2: Jag tror det kanske, ja. Mm.
1: Cool. Jag tror att det är Henry VIII.
2: Jag gick på kung Leopold.
1: Jag tror att jag gick på 8:an när det hände.
0: Ingen av er har rätt. Nej. Det var kung Ludvig
1: den... Solkungen, XIV.
0: Ja.
1: XV.
0: XIV av Frankrike.
1: Okej.
0: Okay. Solkungen. Ja.
1: För solen tjänar, han fick varmt och vill ha glass.
2: Ja, är det inte Marie Antoinettes kille?
0: Ja, det vet jag inte. Jag måste kolla på
2: Paris Hotel. Osäker, som han brukar refereras till som.
0: Jo, precis. Hennes ex.
2: Ja.
0: Fråga nu, ingen poäng till er där. Malin, tredje frågan. Malin är född 1996. Vilken stor artistgrupp slog igenom då och ändrade musikvärlden för evigt? Alva?
2: Jag svarar Spice Girls. Mm. Jag också svarar Spice Girls.
0: Ja, yeah, det Nellys första vecka på jobb, det är alltså fråga nummer 4, slängde Malin ur sig en kommentar om Nellys utstyrsel. Vad syftar hon på?
2: Jag har gissat BH på det här.
1: Oj.
0: Du har kommit in någon gång och sagt också att mina bröstvårtor syns väldigt bra i kameran. Så det är, där, du är ju inte helt ute
1: och cyklar. Det är det man har en producent. Varför har jag sagt kan, Malin håll käften challenge.
0: Vad har du sagt då? Vad är svaret på?
2: Ja, det var Nelly hade en kavaj på.
0: Min bortgångne morfars kavaj, för att tillägga.
2: Du sa du... Vi hade pratat om en fotografering och sen mitt i allt hade Nelly en kavaj på, och så sa jag, alltså du behöver inte ta den.
0: Du behöver inte ta den där från, ut, liksom, från utklädningsförrådet. Liksom.
2: Att vi har en påstå liksom, som jo,
0: du, du behöver inte alls ha det där på dig, vännen.
2: Hon, den här är min.
1: Oj. Oj.
0: Och där började vår relation.
1: Det var verkligen...
0: Stark inledning.
2: Alltså, nu kom jag över det, men nu är jag tillbaka på bröstvård. Alltså, vad är mitt problem? Jag tror att jag försökte säga det för att vara kysst, men det var ju inte alls kysst.
0: Jo, men vet du, det var helt rätt. Det var jättebra att du gjorde det. Jag behöver inte alls sitta här och visa mina... till sin nipples. Malin fick i alla fall, eller där är det poäng.
1: Är det?
0: Fråga nummer 5. Hur stavas nationalencyklopedin?
2: Får jag börja då?
0: Ja.
1: Okej.
2: Okay. N.
0: Mm.
2: A.
0: Lite snabbare.
2: T-I-O-N-A-L.
0: Mm.
2: E-N-C-Y-K-L-O-P-E-D-I.
0: Ja, yes. Alva, din tur.
1: Jag har skrivit exakt samma.
0: Okej, okay. Så då får ni båda 2 poäng där. Men nu är det ju så här att precis som vi får in här på WhatsApp, Vera skriver, det blir lite svårt att ta reda på om det är Alva eller Malin som pratar. Så vet inte jag heller vem det är som har vunnit.
2: Jag vinner, för jag får sluta nu.
1: Nej, vänta.
0: Var det Alva som sa det nu, eller?
1: Nej, det var, vänta, måste jag nu.
2: Malin vinner, hon är så otroligt duktig. 2.
1: Det är Alva, alltså, det... och jag låter Malin vinna.
0: Jag kan säga så här.
1: Jag heter Malin och jag tycker faktiskt också att jag ska vinna.
0: Malin har vunnit!
1: Yay!
0: Stort grattis till vinsten, Malin.
2: Tack. jag fick ångest. Nej, men var det ditt mål?
0: Jag var det då kanske.
2: Ja, okay. Ja. Ja. Nu ska jag gå på en AV. Mm. Jag ska dricka öl. Ni ska sända radio klart och sen ska ni komma med på min AV.
0: Ja.
2: Och sen så hoppas jag att jag aldrig mer behöver skriva ett mail eller få ett feedback mail ja. Eller måste säga jag tar det vidare eller mm. måste meddela om tekniska problem, vilket det är hela tiden i den här fuck ass studion.
1: Oj, skönt. Det kommer
0: out with a bang. Yes. Ja, Malin Enqvist. Vi ser henne säkert i kvällstidningarna snart igen.
2: Ja. I en kvällstidning nära dig.
0: Ja. Tusen tack, Malin.
2: Tack, Kjell. Ni är så söta.
0: Hej, hej.

0: Här hör vi Somber med My Body Isn't Ready. Kom ihåg att du kan chatta med oss på arenan. Ja. Arenan.yle.fi. Klicka på direkt och scrolla ner och hitta vår stream. Det är för hur det där, vad heter man är där. Vi är där.
1: Vi är där också. Kan du skicka in åt oss på WhatsApp 0447800180.
0: Ja, vad gör du helgen? Vad gör du ikväll? Skicka bild på din fredagsfilis. Kanske det inte regnar just där du är.
1: Och på din hund.
0: Mycket hundar.
1: Ja, super. Nu ska vi lyssna på Somber, My Body Isn't Ready.

0: Amber med My Body Isn't Ready.
1: Jag lyssnade på en låt häromdagen där sångaren sjunger Jesus was an only child, alltså vilket som betyder att Jesus var ett ensam barn. Sen kommer jag inte ihåg hur raderna fortsatte, men det, jag bara fastnade på det där. Så jag vet inte riktigt vad poängen var av den meningen, men jag fastnade just för det där och det fick mig att tänka, Jesus var ju verkligen ett ensam barn per stereotyp. Alltså, och det märks.
0: Jag tänkte säga sådär, ja, nej, han hade inga syskon.
1: Nej.
0: På det sättet, förutom att då alla blev hans brothers and sisters.
1: Nej, men det är det som jag undrar om. Det är nu Jesus som har liksom lagt den här stereotypen för vad ett ensam barn är. Bara sådär side note, att forskning visar att de här stereotyperna är helt motsatsen, att ensam barn är tydligen helt jättebra, ambitiösa och duktiga. Men det är alltså Jesus fel nu, känner jag, att stereotypen finns.
0: Ja, precis. Du tyckte inte han var tillräckligt generös när han dog på korset.
1: Nej, precis. Dog för våra synder. Och det som ett stereotypen är ju då att de är bossiga, udda och självupptagna. Vem var det som sa att han var Guds son? Vem var det som sa, jag vet inte om han var särskilt bossig, jag känner inte honom så bra. Men han hade ju massa följare, precis som du sa.
0: Ja.
1: Så på något vis måste han ju ha bossat runt. Så att, alltså, it's giving verkligen ensam barn.
0: Det här är en otrolig spaning.
1: att nu, om man tar liksom Jesus och Herren i modern tid, så är Jesus den här bortskämda liksom bratten som är ensambarn, som säger bara, jag är Guds son. Och vet du, allt han gör så kan han blama på att, men pappa sa.
0: Ja.
1: Nej, men pappa betalar. Men pappa sa. Så kan jag göra. Så det här är nu min nya spaning om Jesus och kristendomen.
0: Ja, precis. Det är bra. Mera spaningar.
1: Perfekt om jag klampar i alla. Alltså jag klampar i alla klaver just nu. Alltså stampar och går fram och tillbaka i precis alla klaver.
0: Alltså det är otroligt. Det blir förhoppningsvis mer spaningar med Nelly i framtiden också. Men vi ska lyssna på Felin med Ricochet.
1: Nästa vecka ska jag ta med an, eller om två veckor ska jag ta med an om Dalai Lama var ensambarn, eller om han är ensambarn.
0: Ta buddhismen upp som man också. Ja.

0: en mer ring mig. Vi sitter här idag ända till klockan 17, men efter det så är det inte dags för dig att byta kanal. Det Nej. Behöver du inte göra, för att vet ni vad? Efter oss så får du mera sällskap och inte med någon annan än Malin!
1: Yay!
0: Vår andra Malin. Jo, Malin som ska Nej. Sluta.
2: Malin har så många Malin på besök idag.
3: Jo, alltså nu måste vi sluta.
2: Lyssnarna Malin blir confused hur många Malin det finns.
0: Jo,
2: det är så konstigt att det finns så många Malin här på Extrem, för jag har ju alltid växt upp med att jag alltid varit ensam Malin.
0: Ja.
2: Att det är som det finns ingen annan Malin.
3: Nej, precis.
2: Det på det sättet ändå ganska ovanligt namn, fast det typ ändå inte är ovanligt.
3: Ja, jo, det känns det kanske väldigt 90s på något vis.
0: Ja, jag tänkte ju säga det. Att det känns inte som att folk under 40 heter Malin.
2: Nej.
0: Ja, jag känner mycket Malin som är äldre.
2: Ja, och det är därför det är Malin är ett mammanamn.
0: Ja,
2: det är det jättekonstigt att det är två stycken på Lilla Extrem som heter Malin.
0: Ja,
2: det hänger som inte med. Nej. Så det är alltid nu också jättesvårt när jag hälsar på här i Böle och sitter här och sänder.
3: Ja.
2: När folk skriker Malin på kontoret.
3: Jo.
2: Jag liksom alltid tar bort mina hörlurar och säger, ja, vad är det?
3: Jo, du har svarat mig varje gång, verkligen.
2: Men du vill bara tala med den andra Malin.
3: Ja.
0: Men tack för den.
3: Men nu är det slut på det.
2: Ja, det är, för nu är hon borta.
0: Ja.
2: Så nu är jag den enda Malin. Nu insåg jag.
3: Ja.
2: Fan, vad härligt. Äntligen får jag vara själv igen.
3: Är det här som du ska prata om i Extrem kväll också?
2: Vad härligt det är att få vara ensam Malin.
3: Ja.
2: Men upplever ni det också någon gång? Att det är så här cool att få vara egen Alva?
0: Jo. Jag tycker det är jättejobbigt när folk heter Alva. Och det blir ju, det är ju, det är svårt alltid. För det, men det är just det där, när man är van med att vara själv.
2: Mm. Ja.
3: Jag älskar också, det här låter helt sinnessjukt nu, men när någon säger ditt namn när de tilltalar dig, för det är ju inte så ofta man gör det.
2: Alltså vet du vad, he's a two, men han säger mitt namn. 12.
3: 11, alltså
2: snälla, tar vi härifrån, bakifrån, upp, framifrån. Alltså, men det är så fucking sexigt.
3: Ja.
2: Om man säger Malin. Och det är så, det är så liten grej. Det här var jag med också. Det krävs så små saker.
3: Jo, ribban är väldigt låg. Alltså, bar is in hell, kan jag säga.
0: Nej, men på riktigt. Alltså.
3: Ja.
2: Men det har blivit för vanligt att säga hör du, eller du, eller inte säga någonting.
3: Nej, ingenting.
2: Man säger aldrig någonting.
0: Nej. Säg ditt namn, och så här vet du, smaka på namnet.
3: Åh gud.
0: Nej, det är så.
3: Det här, alltså, jag blev så spänd på att höra. Vi ska höra Extrem kväll här, för det känns som
2: jag
3: att
2: jag
3: blev
2: på ett humör.
3: Oj.
0: Alltså, fantastiskt. Har du något spännande på gång ikväll?
2: Alltså egentligen typ inte. Alltså, jag gick just nu in på vad jag ska snacka om idag.
3: Ja.
2: I alla fall ska jag snacka om att jag i natt har måste köra en timme bil bara för att få min systerdotter att sova.
3: Nej,
2: mitt i natten. Här måste jag åka ut och få sömn. Sättet.
3: Så vilken goals auntie du är.
0: Är det första
2: barnen i släkten. Ja. Så förlåt, jag kan se redan nu till mina brorsor om de får barn i framtiden. Jag kommer aldrig göra det här igen.
0: Nej.
2: Så, alltså, det är bara det här, första barnen i familjen.
0: Och jag är också först överallt. Jag är första barnbarnen på båda sidorna och jag är äldst. Så man får en viss ett visst privilegium sådär i början.
2: Och jag kommer alltid kunna hålla det till henne nu när hon sen växer upp och blir stor. Så kommer jag att vet du vad? En gång i tiden körde jag. En timme mitt i natten.
0: Ja, sen när hon har körkort och du är ute med vännerna.
2: Ja.
0: Så då.
2: Alltså fuck, jag ringer henne.
0: Malin hör ni i Extrem kväll från 17 till 19. Och här kommer Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun.
3: Girl!

0: sanoa Pink Panthers me Midnight Sun.
1: Yle Extreme.
0: Är du bra på kubb, Nelly?
2: Alltså nej, men jag älskar det.
0: Du älskar det?
2: Ja, men jag är så dålig. Fruktansvärt.
0: Då har du missat din stora chans.
2: Nej!
0: Din stora chans. Det var nämligen, vi har varit i kubb-VM.
2: Oj.
0: Eller det är just nu.
2: Var då någonstans?
0: På Gotland.
2: Vet du, jag far nu direkt.
0: Ja.
2: Ska du ta hem guldet, tror du?
0: Nej, jag är så dålig på att pricka saker.
2: Men vet du vad jag har lärt mig i skolan på matematiken? Om det är någonting jag har lärt mig så är det minus plus minus är plus.
0: Ja, så vi ska vinna.
2: Ja. Om vi är så dåliga tillsammans, ja, så guldmedaljen är vår.
0: Logiken logikar, som man säger.
2: Ja.
0: Ja. Nej, det är alltså världsmästerskap i kubb som ordnas på Gotland nu från och med igår till imorgon ännu.
2: Mm. Men det är många som deltar. Är liksom kubb en internationell grej eller är det väl en väldigt nordisk sak?
0: Det var väldigt mycket svenskar.
2: Ja.
0: Men sen var det var som svenskar och sen var det en del tyskar och en del amerikaner.
2: Jag tänkte säga det, i norra Tyskland kan jag tänka mig att det ändå finns.
0: Ja. Ja. Men spännande med en del amerikaner också.
2: Jo, verkligen. Faktiskt. Vet du, det är säkert någon sån här amerikaner som... Nu spekulerar jag. Ja. Ingenting av det här är sant. Men jag tänker att det kanske är amerikaner som har svenskt ursprung. Vet du, sådana som flyttade
0: dit under den stora emigrationen.
2: Ja.
0: Mm. Ja, det kan ju hända.
2: Jo, det är bara de som får spela kubb.
0: Ja, man måste påvisa svenskt påbrå.
2: Ja, alltså, herregud.
0: Nej, men det som är lite roligt med det här också, att de är ganska snälla.
2: Mm.
0: Så fast man åker, om det går dåligt i gruppspelen, så får man vara med i andra chansen.
2: Ah.
0: Tidigare kallad Lilla VM.
2: Lilla VM.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Mm.
0: Och då, så om man åker ut i gruppspelen så då, och Lilla VM så ordnas då, eller andra chansen som det heter nu för tiden, förlåt.
2: Mm.
0: Ordnas då sen på lördag när stora finalen eller stora VM då pågår. Så pågår det parallellt för de som inte var så duktiga.
2: Nej.
0: Mm.
2: Det är där vi skulle hamna, ja.
0: Ja, och sen dessutom, alltså det är inte nog med det.
2: Nej.
0: Också de som inte kommer vidare från 16-delsfinalen får vara med i Lilla VM.
2: Alltså vänta, det här är så många delar. 16 delar. Det är helt obetydlig match.
0: Jag är jätteförvirrad av hela det här och hur de har satt upp det. Men ja, jag tyckte det var viktigt ändå att nämna att de som det går dåligt för så får ändå vara med i en låtsasfinal.
2: Men det är den vi gör.
0: Ja,
2: den gör vi.
0: Och vet du vad, jag tycker så om de har en hemsida och den är så upplyftande.
2: Mm.
0: För det är så här står det då till exempel att alla ska få spela så mycket kubb som möjligt. Underbart.
2: Ja,
0: och inte nog med det. Det finns också ett stort citat som är att, oj, vi ska se, jag har skrivit ner det.
2: Nej, du hade försvunnit.
0: Åh, vad jag tycker. Oj, sådär. Vet ni, ska jag skaffa glasögon eller snälla? Mm. Ja, citat från hemsidan. Kubb förenar människor och skapar fred på jorden.
2: Alltså varenda sport någonsin. Alltså verkligen.
0: Varenda sport, varenda tävling överhuvudtaget.
2: Mm. Varenda fritidsintresse.
0: Och vet du, jag funderar på det också för att jag vet inte, om jag tänker, för någonting som förenar är ju också Eurovision. United by Music är ju som hela sloganen.
2: Mm. Vad bra det har gått de senaste åren.
0: Ja, men jag tänker just det, efter att ha sett de senaste åren och som jag tänker Melodifestivalen och utbrotten där när en del vann och en del förlorat. Det känns inte så förenande.
2: Nej, inte med fotbollen heller när man vandaliserar varandras toaletter. Och
0: kanske kubben är annorlunda.
2: Mm.

0: Nessa Barrett och JXDN med La Di Dai. Här är Extrem eftermiddag med Alva Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter och pratar om kubb, för det har varit kubb-VM på Gotland. Hur kul?
1: Det pågår i full rulle nu,
0: det
1: eller?
0: Det pågår i

0: full rulle. De håller på ända fram till imorgon. Imorgon tror jag är stor final. Så spännande. Men det här, att läsa om det här evenemanget så väckt så mycket frågor inom mig också.
1: Ja.
0: För att jag funderar, dels som vi var lite inne på redan, att jag undrar hur mycket känslor det rör upp. Är det på samma sätt som fotbollen? Vet du att det, man står där och kastar och säger nej, nej, nej, foul play! Och så ska man, rött kort, han kastar över och inte under. Eller,
1: eller man får lite på tån sådär. Så, nej, nej, nej!
0: Och sen man,
1: nej,
0: och så, vet du, springer och försöker bli träffad av en sån där.
1: Ja, precis.
0: Aj, aj!
1: Ja. Eller är det typ som i golf när alla är tysta och så prickar man sig. En lugn sån här.
0: En liten
1: sån här. Yes.
0: Ja. Jag undrar. Det är så. Och sen har man en tränare.
1: Ja, har man en coach. Någon slags coach. Ja.
0: Och står coachen där bredvid sen då och coachar. Eller hur fungerar det här?
1: Det är intressant. Jag har aldrig tänkt tanken. Det känns som ett sån här grej som man bara gör i fyllan på sommaren typ.
0: Ja,
1: så upplever jag det.
0: Nej, men exakt.
1: Kanske de är det också då. Kanske de är precis bruttfulla, det vet vi ju inte heller.
0: Ingen aning.
1: Nej.
0: Vem vet? Många frågor, och jag tror att vi behöver åka på det här evenemanget eller skicka ut en Norden-korrespondent.
1: Vi får nu på en gång.
0: Ja, för det här kan inte vara obesvarat. Här blir det Olivia Rodrigo med Stupid Song.

0: och Jamie T med Lights Burn Dimmer i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Och det börjar vara så att vi ska strax börja packa ihop.
1: Ja, det är helg. Jag ska gå på lite semester. Ja, det är fredag helt enkelt.
0: Vad skönt!
1: Ja, det ska bli jätteskönt.
0: Tänk
1: det! Men du ska ju sitta kvar och sända här 2 veckor till.
0: Jag ska sända 2 veckor till.
1: Du får kompisar med dig.
0: Jag får kompisar, vi ska ha 2 kompisar.
1: Ja.
0: Så och det är så roligt.
1: Ni får veta på måndag vilken kompis ett är.
0: Ja, och sen veckan efter kompis två. Det är lite bittersweet det här.
1: Ja, det blev lite kortare än vad vi trodde.
0: Jo, vi var inte förberedda.
1: Nej, men hej, det har varit helt ljuvligt att jobba med dig, Alva.
0: Det har varit
1: och du
0: så cool.
1: Har utvecklat så mycket och du får så mycket kärlek i chatten. Alva har riktigt sköljts med kärlek. På arena-chatten idag.
0: Det är så bra. Ja. Tusen tack från djupet av mitt hjärta till dig där hemma också som kommer med stöd. För det är nog bra när man testar på någonting nytt.
1: Mm.
0: Och det, Nelly har varit en så bra mentor. Oj, oj, oj, oj, oj, vad hon har varit duktig och tålmodig. Snälla någon.
1: Och gråtig. Alva har sått ut med mig i mitt mest emotionella stadie i livet. Men det har varit jättebra.
0: Det har varit helt super.
1: Ja.
0: Det har gått bra och bättre ska det bli.
1: Mm.
0: Och skönt att du får vila upp dig lite nu också.
1: Jag är tillbaka om 2 veckor med min gode vän och kollega Nadde Barman. Men på måndag är Alva tillbaka med sin kompis klockan 13.00.
0: 13-17. Ha en suverän helg som lyssnar.
1: Puss och kram.
0: Puss och kram. Nu kommer Muna med Dancing on the Wall. Oj, vilket wall. Wally. Okej, hej då.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Vi drar igång den här fredagskvällen med Justin Bieber och låten Speed Demon.

Justin Bieber med Speed Demon. Det känns som att Justin Bieber är den enda artisten som kan sjunga om att heat-checka the chickens. Att kolla temperaturen på kycklingen utan att bli ifrågasatt. Alltså tänk nu så, på riktigt, om Taylor Swift skulle sjunga om att kolla temperaturen på kycklingar. Förlåt, men då skulle ju alla vara såhär, nej, nej, hon behöver lägga ner. Men Justin Bieber kan sjunga om vad som helst och folk bara köper det. För han sjunger alltså i den här låten Speed Demon att I said heat checking these chickens. Va? Men alltså jag håller ju med honom. Man ska alltid kolla temperaturen på kycklingen. För jag är ju en riktig sån kyckling. Alltså jag har fobi för kyckling. Eller höna. Eller alltså allt som man kan få salmonella ifrån. Min största mardröm. Alltså jag köper ofta kyckling hem. För det är ändå någonting vi äter ganska ofta. Men det är det enda jag gör. Jag tar det här paketet från hyllan i butiken, sen lägger jag in det i kylskåpet. Men efter det så rör jag inte paketet. Min sambo måste alltid tillreda maten då vi har kyckling. Jag vågar knappt öppna paketet. Jag vågar inte ens vara i köket samtidigt som min sambo tillreder kycklingen. För jag är så rädd att där någonstans finns salmonella-bobbor som jag på något sätt kan få i mig och bli sjuk. Och det, jag vet inte, egentligen så förstår jag ju nog varifrån den här rädslan kommer. För jag var en gång när jag var yngre så var jag på en resa med min svärfamilj och min sambos storebror fick salmonella på den här resan. Och alltså han var så sjuk. Det kom ut från alla olika håll och det var alltså, det var helt katastrofalt hur sjuk han var. Så jag tror jag har fått ett trauma från hela den resan och att måste se det där. Så jag är så fruktansvärt rädd för salmonella. Så jag fattar Justin Bieber om att man ska heat-checka the chickens. För det är också det, varenda gång sen när min sambo sen har tillrätt den här kycklingen och jag har luggit i sovrummet för att hålla mig borta från alla bobbor. Så sen när han säger att maten är klar så kommer jag dit gåendes, så måste jag ännu kära i kycklingen en sista gång bara för att kolla att är den verkligen färdig och att den inte rå. Jag har ju grova problem, märker jag, när jag snackar högt om det här. Men det är nu någonting. Det är någonting med kyckling och just salmonella. Hej, du lyssnar på Extrem kväll med den här sjuka personen som heter Malin. Och jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Om du vill höra av dig till mig så kan du göra det på WhatsApp. Vår telefonnummer är 044-7800-180. Eller så finns det också en arena-chatt på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app. Vi ska fortsätta här med Ariana Grande och låten Hate That I Made You Love Me.

Jag sitter nere i Böle och sänder dagens extrem kväll. Och det är ju lite ovanligt, för jag bor ju vanligtvis i Vasa. Jag bor fortfarande i Vasa, men jag är på besök här nere i Nyland på grund av att jag har varit en lång stund på min villa som är i Raseborg. Så därför var det närmare att komma in hit och jobba än att fara upp till Vasa. Men igår då efter arbete så bestämde jag mig för att få träffa min syrra som bor här i Helsingfors med sin man och deras nyfödda bebis. Och jag sov också hos dem i natt. Så jag tänkte att, men gud vad kul att jag liksom, nu när jag är i Helsingfors, att jag får få träffa henne och då min systerdotter, och man får som flera flugor i en smäll, som man säger. Så jag tog mitt pick och pack efter jobbet och åkte hem till dem. Jag var och hämtade lite mat bara på vägen så att jag skulle få i mig någon middag. Och så kom jag in i lägenheten och så säger jag hej hej. Och så hör jag min syrra säga från sovrummet, så ganska långt ifrån, att hej, att bebisen har som inte fått sömn ännu, fast hon borde ha fått sömn för några timmar sedan redan, att du kan komma hit till sovrummet, att jag försöker natta henne. Och då var jag sådär att okej, okay, no, men fine, att nu får ju säkert bebisen sömn snart nu, att inte ska det här vara något problem. Så går jag in till sovrummet, hälsar på syrran, hälsar på systerdottern och sådär, och så tänker man att ja, bebisen är lite övertrött bara. Det är ju helt vanligt, det här går bra. Så jag går tillbaka till köket, tar fram min mat som jag hade köpt och sätter mig vid matbordet och sitter och äter en lugn stund. Och då gick det i alla fall ännu en timme, så det började klockan närma sig 9 på kvällen. Bebisen skulle kanske borde somna vid klockan 5. Och vi var sådär att oj, nu får hon nog inte sömna. Nu är hon nog jätteövertrött, eller så har hon bara jättesvårt att somna idag. Så bestämde jag och min syrra oss för att, nej men vet ni vad, vi går ut på en promenad, att hon brukar somna i vagnen. Att vi tar en kvällspromenad och så hoppas vi att hon somnar då. Så vi där lite efter klockan 9 på kvällen bestämmer oss för att gå på en ganska lång promenad, ändå 3 kilometer, så det tog typ 40 minuter. Bara för att få min kära systerdotter att sova. Vi går där, jag märker på min syster att hon är ganska stressad, att varför får inte nu bebisen sömn, att vad är det nu, och liksom blir lite orolig och börjar fundera mycket, och jag försöker säga som en snäll yngsta dotter som inte har så mycket erfarenhet att jo, det här går nog bra, att hon somnar nog snart. Vi går 1 kilometer, inte har bebisen somna. Vi går 2 kilometer, inte har bebisen somna. Vi går 1/3 kilometer, bebisen har inte somna. Och då säger jag på vägen hem att vet du vad, det finns ju möjlighet att ta bilen och sätta oss och köra en stund. För jag vet om att min systerdotter brukar få sömn i bilen. Så mitt i natten, alltså klockan var ju här redan 10:30. Jag brukar gå och sova den tiden. Nej, då har jag och min syster satt oss i bilen med min systerdotter, kört till Kyrkslätt och tillbaks. Det här tog alltså 1 timme bara för att få min kära gulliga systerdotter att sova. För hon hade inte fått sömn då på 7 timmar. Och vi var sådär, nej men herregud, tänk att här sitter man mitt i natten, kör till Kyrkslätt och tillbaks bara för att det här barnet ska få sömn. Sen så kommer vi hem. Jag är ju här redan jättetrött. Vet ni, man har haft en lång arbetsdag, allt möjligt. Sen mitt i allt så är man i Kyrkslätt klockan 12 på natten. Så kan man köra tillbaks. Sen ännu så måste vi ju bära in henne, för som tur fick ju min kära systerdotter sömn då i bilen. Men vi var ju jätterädda att sen väcka henne då vi skulle lyfta ut henne från bilen. Så tar vi den här liksom barnstolen, lyfter ut henne, och min syrra säger, nej men gud, den här är så tung. Så vi kan som inte ens, min syrra kan inte bära den här bilstolen själv. Utan det slutar med att från bilen till lägenhetsdörren har vi som min syrra på ena sidan, jag på andra sidan. 2 händer har hållit upp den här bilstolen och sett till att den här bebisen har fått liksom en princess treatment. Det var som att hon riktigt skulle vara en egyptisk prinsessa. Alltså, allt man gör för att få barn att sova. Det här är så sjukt. Det här fick mig verkligen att inse att what the hell? Alltså är det här det krävs att vara förälder? Att få ut och köra till Kyrkslätt och tillbaks mitt i natten? Har du själv barn och har du någon gång liksom
gjort någonting helt galet bara för att få dina barn att sova, eller din systerdotter eller brorson, vad som helst, hör av dig på WhatsApp 044 7800180. Jag vill höra historier.

Jag berättade precis om min gårdagskväll som var ganska surrealistisk, för jag trodde att den skulle bli en mysig kväll hemma hos min syster och min systerdotter med lite bebismys, kanske kolla på en film, ta det lugnt, njuta av torsdagskvällen. Men det slutade med att hela kvällen gick åt till att försöka få min systerdotter att sova, för att hon hade inte somnat på flera timmar. Och då började vi gräva i idébanken bara för att försöka få henne att sova, för hon var så övertrött. Vi har gått på promenad, vi har vaggat henne, hon har fått mera mat, hon har alltså allting, tills vi kom på den briljanta idén att, vet du vad, vi sätter oss i bilen och kör till Kyrkslätt och tillbaks, för hon brukar somna i bilen. Så det gjorde vi, mitt i natten körde vi till Kyrkslätt och tillbaks, och det är bara en sån surrealistisk situation. Jag kommer fortfarande ihåg, såklart jag kommer ihåg, det här hände igår på kvällen. Men vi satt i bilen, det är verkligen mörkt ute, för nu har det börjat bli mörkt om kvällarna. Jag sitter i framsäte och kör bilen, min syster sitter i baksäte och systerdottern är bredvid. Det är helt knäpptyst i bilen, ingen trafik, och där sitter vi och bara, det enda vi sa till varandra var, sover hon? Sen säger syrran, ja. Sen var det tyst igen i 20 minuter. Sen frågar jag igen, sover hon fortfarande? Syrran säger, ja. Det var så tre stycken slutkörda tjejer i den där bilen. Men det är så roligt bara hur man gör allt för barn. Och så ska det ju vara, alltså absolut. Men det blev bara, jag som 24-åring fick kanske bara lite en reality check igår. Att ja, det kanske är helt bra att jag inte ännu har barn. I don't think I'm ready for this. Men jag är ju helt klart redo att vara moster. Men jag vet inte om jag själv skulle orka ännu. Kanske i framtiden. Det här är så roligt. Har du själv också, som sagt, några roliga historier om att hur man får barn att natta sig? Eller har du gjort helt galna grejer bara för att se till att ditt barn har det bra? Hör av dig på WhatsApp. Vår telefonnummer är 044-7800-180. Vi ska fortsätta här med Calvin Harris och Jazzy med låten Satisfy.

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Vi fortsätter här med Mondo aka Armand Duplantis och hans låt Location.

Location av Mondo. Klockan är 5:26 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. God kväll! Idag så rapporterar svenska Yle om vilka namn som just nu är populärast bland svenskspråkiga barn i Finland. Bland svenskspråkiga flickor var Saga, Alva, Ella, Astrid och Edith de populäraste förnamnen under 2025. Ingen av de namnen chockerar mig att de är populära. Alla känner en Alva, alla vet en Ella. För pojkar så låg Edvin, Emil, Hugo, Oliver och Felix i topp. Också väldigt vanliga namn, men alla de här namnen jättefina. Men enligt Laura Mattila, som är sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, så finns det flera gemensamma drag bland de här populära namnen. Många av namnen är korta. De ska vara traditionella och de har en mjuk klang. Och det är dessutom lätt att använda och fungerar bra internationellt. För det känns ju nog som att på senare dagar har det blivit mer och mer vanligt att man som förälder kanske anser att det här namnet ska fungera utanför Norden. Man ska kunna uttala det här namnet bra på nästan alla. Flera språk i alla fall. Alltså jag förstår vad Laura Mattila säger. Och just om vi tar till exempel då Saga, Ella och Astrid. Alla är väldigt mjuka, fina ord som ord. Namn som funkar lite överallt i världen. Men i den här artikeln så har Svenska Yle också skrivit vilka namn som förkastades av namnnämnden 2025. För alla nya förnamn så måste ju uppfylla kraven i lagen om för- och efternamn. Och om ett namn väcker frågor så kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata begära en utredning från vårdnadshavarna. Och vid behov så kan myndigheten också begära ett utlåtande från namnnämnden. Och här är några exempel på namn som förkastades av namnnämnden 2025. Jonas med ö, Jonas. Vi har Makkara, vi har Amplexa, Infinit, Florence. Jag tycker Florence är ett ganska intressant namn som förkastades, för jag känner människor som heter Florence. Vad är det för fel med Florence? Intressant. Vi har ett namn som förkastades som är Kaos. Egentligen klockrent namn, alltså jättefint. Att heta Kaos, men det kanske inte riktigt funkar att man heter Kaos. Sen har vi också Lover. Känns lite sådär smått fel att kalla en bebis för Lover. Och sen så har vi också Samperi. Det är det bästa. Samperi betyder ju alltså typ lite sådär voj attans. Alltså typ voj shit. Tänk vad hemskt. Alltså då är man ju nog ett misstag. Alltså, voj attans att du kom.

riff med Last Night's Mascara. Svenska Yle har skrivit en artikel om vilka namn som just nu är populärast bland svenskspråkiga barn i Finland. Bland svenskspråkiga flickor så är Saga, Alva, Ella, Astrid och Edith de populäraste förnamnen under 2025. Och för pojkar så är det Edvin, Emil, Hugo, Oliver och Felix i topp. Jag tycker det är så intressant, för nästan varenda år så släpper ju ändå Svenska Yle en sån här artikel med vilka namn som är populära. Och det känns som att Emil är varenda år på den här listan. Emil är alltid där. Helt tydligt så är det ett tidlöst namn i alla fall. Och i den här artikeln så har Svenska Yle också frågat läsaren att vad tycker du om ditt eget förnamn? Är du nöjd? Det duger? Jag skulle gärna heta någonting annat. Man får som kryssa in sitt svar vad man anser om sitt egna förnamn. Och det här fick ju nog mig att fundera på mitt förnamn som är Malin. Jag har på senare dagar börjat älska Malin. Jag tycker Malin är ett jättefint namn. Uff, det här låter så egoistiskt. Men det är nice, för att Malin är på det sättet tycker jag ändå ett ganska vanligt svenskt namn. Men jag vet ändå inte många Malin. Det är vanligt men ovanligt. Så på det sättet tycker jag jättemycket om Malin. Det är också ganska mjukt, det är lätt och det funkar på ganska många språk. Det är svårt med finskan, där uttalar de mig Malin. Det blir som två in. Men det är faktiskt, jag tycker om det jättebra. Men jag har, eller jättemycket. Men jag har nog haft en period i mitt liv då jag absolut ville byta namn. Det känns som att alla typ någon gång har en sån liten reform på gång. Att nej, nu ska vi byta namn. Och jag var ändå ganska ung redan första gången då jag ansåg att Malin ska bort. Jag var typ 10, tror jag, 10-11. Så jag vet inte liksom varifrån det här namnet kom till mig. Men jag måste ju ha läst det någonstans eller känt någon som heter det. Eller vet ni, sett det i en serie eller någonting. Men namnet Dominique. Alltså jag föll pladask. Jag tror det var första gången jag blev kär i mitt liv. Var då jag såg namnet Dominique. Och jag liksom började fantisera om att få heta Dominique. Så jag var pront på det här i flera år. Att när jag blir 18 så ska namnet Malin bort. Men jag är glad att det bara var en liten fas. För sen när jag blev äldre så började jag nog acceptera mitt namn. Och nu tycker jag jättemycket om Malin. Och jag skulle absolut inte vilja heta Dominik. Jätteelakt. Om du som lyssnar heter Dominik, det är super fint, men jag vill inte heta det. Men det känns ju också som att det här är också en ganska vanlig fas som man någon gång går igenom. Att man har lite så en hatkärlek till sitt namn. Men nu är jag nöjd, nu är allting bra och ingenting ska bytas här inte.

0: Warren med Passenger.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
3: Hallå killar, når ni klimatmålen eller?
0: Det är fredag kväll, vilket innebär att kanske festligheter är på kommande i helg, en jobbig släktträff eller bröllop, what not. Mycket som sker här under sommarhelgerna. Vad det kanske kan ske att du måste på något sätt mingla med människor som du kanske inte känner jättebra. Och när man ska mingla så är det ju alltid bra att ha några samtalsämnen i ryggsäcken så att det inte blir sådär jättestelt. Så därför är det dags för Vingelmingel som går ut på att jag berättar åt dig några händelser från veckan som du kan prata om under minglet så inte blir så obekvämt. Den första grejen du kan snacka om är att Dua Lipa, världsartisten Dua Lipa, har varit på besök i Sverige, vilket nu har blivit en ganska stor snackis. Den 30-åriga världsstjärnan hintar på sin Instagram att hon är i Sverige. Under ett bildspel på Instagram så skriver Dua Lipa puss puss tillsammans med emojis av svenska flaggan. Stjärnan har dock inte avslöjat vad det är hon gör i Sverige, men lämnar några ledtrådar i det här bildspelet. Av bilderna att döma så ser Dua Lipa ut att vara i Sverige för att göra musik, men stjärnan verkar också ha passat på att testa Stockholms matutbud. I en av bilderna så ser det ut som att hon har besökt en restaurang där hon har beställt såklart en klassisk tallrik med köttbullar, potatismos och pressgurka. Och det är den här bilden av tallriken som har skapat snackisar. För det på bilden och på tallriken då så är det 4 stycken jättestora köttbullar. Alltså jag har aldrig sett sådana stora köttbullar i hela mitt liv. Sen är det enormt mycket pressgurka. Alltså en hel hög med pressgurka. Massor med lingon. Alltså i alla fall 500 lingon. Och tallriken är full med brunsås. Men bara en matsked max. Alltså tesked potatismos på tallriken. Och nu har ju svenskarna rasat och varit så, ursäkta? Förlåt, vad mycket mos? Var är mosen? Det är väl mosen som gör köttbullarna goda. Ja, det kan du snacka om under helgens mingel. Är det moset eller är det köttbullarna som gör köttbullar med mos gott? En annan grej du kan snacka om är att karaktären Porrbollin har fått hat i Sverige. Det är 3 år efter att serien Pilsnerraggarna hade premiär på Yle, så har den nyligen släppts även på SVT Play. Och det är en intervju för Vasabladet som Tilly Westergård nu berättar att serien i Sverige har väckt mycket hat, främst i form av elaka kommentarer på sociala medier. Tilly Westergård har lämnat Pilsnerraggarperioden bakom sig, flyttat till Sverige och bytt namn. Hon säger att hon har försökt döda allt som har med Porrbollin och Matilda att göra. Varken Westergård eller produktionsbolaget bakom serien kände till att den skulle börja visas i Sverige, och enligt Tilly då så kom publiceringen som en chock för alla oss inblandade. Hon ångrar inte sin medverkan, men det känns tungt att serien visas igen, säger hon. Hon säger också att hon inte var beredd på att Pilsnerraggarna skulle bli en grej igen, så det känns absolut jobbigt. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att apan Punch har fyllt 1 år. Det är alltså den virala apan Punch som blev kändis här förra året. Apan Punch bor på en djurpark i Japan, och han blev känd för sitt gossedjur som var en orangutang som han fick efter att ha blivit övergiven av sin mamma vid födseln. Snabbt blev både apan och det här gossedjuret internationella kändisar, och på bara en månad så lockade apan 90 000 besökare till djurparken. Men nu när han har fyllt 1 år så har han inte längre gossedjuret med sig. Men kändiskapet har han däremot behållit, för på hans födelsedag så fick djurparken

så pass många födelsedagskort, så nu har de en hel, ett helt rum fullt med födelsedagskort till apan Punch. Här var några samtalsämnen som du kan snacka om under helgens mingel, och så önskar jag dig en riktigt trevlig helg.

skrev Svenska Yle en artikel om 27-åriga Erik Sundström som har bott i södra Vassor hela sitt liv. Han jobbar inom snickeri och byggnadsvård och upplever att livets bitar har fallit på plats. Men det är någonting som saknas, nämligen någon att dela vardagen med. Alltså ni kan ju tänka mig när jag läste den här artikeln. Tårarna rann. Alltså jag... Empatin. Jag har så mycket empati. Jag är så sjukt fin människa. Nej men alltså jag går sönder. Alltså jag klarar inte av att läsa såna här artiklar när folk säger att de är ensamma. Ingen skillnad om de är 15 eller 83. Jag går på riktigt, jag går sönder. Men det är alltså så att i Korsholm kommun som södra Vassor är en del av bor cirka 91 kvinnor per 100 män i åldern 20-30. För åldersgruppen 20-24 är obalansen ännu kraftigare då det bor ungefär 79 kvinnor för varje 100 män i kommunen. Och Erik så vill bilda familj och grubblar ibland på hur det kommer att gå. Han säger att jag tror att om man lämnas ensam så blir livet ganska tråkigt. Och flera forskare har faktiskt pekat på just det här fenomenet där unga kvinnor flyttar till storstäder medan unga män stannar på sin födelseort. Och det märker jag också av i min kompiskrets att det känns som att det oftast är vi tjejer som far kanske till en annan ort och studerar eller vi testar på att bo någon annanstans än hemma i Lilla Vasa medan killarna är väldigt bekväma och stannar där för resten av sina liv. Och allt är ju fine, men det här kan ju då sen just leda till att det blir lite obalans i var könen befinner sig. Och nu för någon dag sen så skrev Svenska Yle en till artikel om Cecilia Wäckström som då har flyttat tillbaka till sin hemby i Vallgrund, Korsholm. Och att hon idag driver ett eget företag och hon har hittat kärleken ute på bygden. Och Cecilia säger att det finns såklart utmaningar med dating på landsbygden, men hon är också ganska ärlig med sina åsikter och hon säger att det finns jättemånga härliga män ute på landsbygden, men de gömmer sig i skogarna eller bakom väldigt skitiga arbetskläder. Gömmer sig i skogarna. Otroligt roligt. Vi måste börja gå läka kurra gömma för att hitta dem. Nej, men hon säger också att det är viktigt att man är öppen och ger folk en chans, att man kanske behöver ge folk tid om man verkligen vill umgås med dem och att de finaste sidorna kommer inte alltid fram vid första anblicken. Att till exempel männen är vana att vara ute i skogen och prata med varandra, inte gå på dejt på ett café i stan. Så nu har det varit väldigt mycket snackis om just det här kärleksliv på landsbygden här i svensk Finland på mindre orter. Och vissa har hittat kärleken medan vissa känner sig lite ensamma och inte riktigt vet hur de ska gå till väga. Och nu känner jag bara som sådär, hallå, var är alla produktionsbolag? Alltså vi behöver en finlandssvensk version av Bonde söker fru. ASAP, please. Alltså snälla, vi har, alltså, det skulle vara det mest klockrena att göra nu. Vi behöver Bonde söker fru borta i Korsholm.

0: jag minns ännu när jag skulle koka pasta typ första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och, jag hade, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Mm. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.
2: Varje vardag från 13 till 17 eller när som helst på Yle Arenan.
1: Vi fortsätter här med Benson Boone och låten The Time of My Life.

av världens äldsta och största amfiteatrar i Italien visade sig vara ett fejkat hemmabygge. Och nu döms en italiensk man till fängelse, rapporterar Dagens Nyheter. Ja, det är så sjukt som det låter. Det är alltså så att en amfiteater är en rund och oval utomhusarena med sittplatser runt om, som under antiken användes för till exempel teaterspel och gladiatorkamper. Mannen som då skapade den här fejkade teatern har själv sagt att han hittade arkeologiska fyndet efter ett jordskred för 20 år sedan. Och efter det så ska platsen ha blivit en turistattraktion där besökare fick betala 40 euro för att komma in. Besökarna fick där på platsen höra att teatern kom från antikens Rom och att den hade byggts år 393 efter Kristus. Det sades också att Julius Caesar och Kleopatra hade varit där när de reste från Egypten till Rom. Och till och med stadens besöksguide som finansierades av EU hade med teatern på listan. Men redan år 2016 så började folk lite bli misstänksamma mot den här så kallade fornlämningen. Och när arkeologer sen började kolla närmare på den här amfiteatern så upptäckte de att den bland annat var gjord av glasfiber och gips. Satellitbilder visar också att mannen hade plattat till den här kullen för att kunna bygga teatern där. Och det också lite roligt att det sägs att den byggdes 393 efter Kristus, men både Julius Caesar och Kleopatra dog 44 respektive 30 före Kristus. Så de hade liksom varit döda i över 400 år, men ändå sades det att de har varit där och kollat på den där teatern när de reste från Egypten till Rom. Och nu har den här mannen då som har fejkat hela den här det här fyndet dömts till förfalskning av konst, svartbygge och för att ha skapat verk utan tillstånd. Han får 2 år och 4 månader i fängelse och böter på 3000 euro. Men alltså jag måste ändå ge den här mannen en klapp på axeln. Alltså förlåt. Men det här är jättekreativt. Tänk att man ändå sitter och dricker kaffe och sådär. Jag har tråkigt. Jag blev pensionär förra året. Vad ska vi göra? Vi bygger en teater här och leker som att den kom till för flera tusentals år sedan. Och sen tvingar folk att betala 40 euro för att komma in till gården för att se på den här fejkade teatern. Det är så kreativt så att han blir nästan hel i mina ögon. Så han är en legend i mina ögon. Och tänk liksom hela det här scenariot. Han har gjort det här, han har byggt den här teatern, fejkat allting. Kommer han in till fängelse, han har liksom sitter där med på riktigt kriminella människor som har gjort grova, grova brott. Och så frågar liksom en mördare honom att ja, vad sitter du inne för?

Otroliga låten Click Clack Symphony av Ray och Hans Zimmer. Klockan är lite efter sex den här fredagskvällen och alltid på fredagar så brukar jag bli jättenyfiken om vad du som lyssnar håller på med den här kvällen. För jag sitter så, jag sänder ju som sagt extrem kväll helt själv. Inga kollegor är kvar på jobbet klockan sex en fredagkväll. Alla har som stuckit härifrån för 3 timmar sedan. Det är inte ens bara här på extrem är det tomt, utan jag kollar också ut här på landskapet som jag ser rakt utanför studion. Ingen annan YLE-kollega är heller här. Alltså det är så tomt. Jag tror också att det är ösregna där ute och det är oska och blixt. Så det känns verkligen som att jag är... Det känns som att jag är den enda levande kvar på den här planeten på något sätt. Så därför skulle jag jättegärna vilja veta om det är någon annan som är där ute som finns. Så därför frågar jag dig som lyssnar VGD. Jag vill jättegärna veta vad du gör och vad du håller på med samtidigt som du lyssnar på mig och mitt program. Du kan skicka in ett vanligt meddelande, vad du beskriver, vad du håller på med, eller ska du skicka in en bild och så ska jag utifrån bilden då försöka förstå vad du gör just nu. Du skickar alltså in ditt svar på WhatsApp, var telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Vad gör du just nu? VGD. Varje vecka så, jag har inte nöjt mig förrän jag har fått in 5 stycken svar. Så om du lyssnar just nu, du sitter i bilen, du är på en länk, du lagar mat, du är på en förfest, oberoende, ta fram telefonen och knappra in telefonnumret 044-7800-180. För jag kommer inte vara nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar. Du får en låt på dig och sen så hoppas vi att så många som möjligt har svarat på frågan. VGD, alltså vad gör du?

0: Varje fredagskväll så blir jag nyfiken och vill veta vad du som lyssnar håller på med just precis nu. Så därför har jag slängt ut frågan VGD, alltså vad gör du? Och jag har bett om svar på WhatsApp. Du hinner nu skicka in ett svar på frågan VGD till telefonnumret 044-7800-180. Och jag sa att jag kommer inte vara nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar. Och alltså, wow! Idag har jag fått in många, många fler svar än 5. Jag tror jag aldrig har fått så här många svar i VGD. Så jätteroligt till alla som har skickat in. Vi börjar. Johnny skickade in en bild på när han kör bil. Med mycket trähus i närheten. En ganska mysig gata verkar det vara. En lite blå himmel, gröna träd. Och det verkar vara riktigt nice där var Johnny kör. Kör försiktigt, kom ihåg det. Niklas skickade in en bild på när han står och målar. Han står uppe på en så här ett räck. Han är ganska högt upp i luften ser det ut att vara. Och så målar han med svart målarfärg något typ av hus. Det här fick mig att bli påmind om när jag i onsdags var på villan och skulle måla 2 stycken dörrar. Men jag hade glömt att tejpa där vart färgen in skulle komma. Så sen när jag var klar så märkte jag ju att vad är saken? Det är liksom grönt på alla olika ställen där det absolut inte ska vara grönt utan det ska vara vitt. Så kom ihåg Niklas att tejpa så att inte färgen kommer överallt. För nu har jag ju lärt mig att jag måste slipa bort all färg sen. Well, well, well. Nästa person skickar in en bild på när hon fixar med en vit ros. Hon har klippt bort stammen, lite blad och man ser lite så här knipsar i bakgrunden och en fin, fin vit ros. Så det verkar vara något typ, kanske en florist som håller på med en bukett just nu. Sen fick jag in en bild av Jesse som skickade bild på krokar och tavlor i bakgrunden. Så Jesse håller på att lägga upp tavlor. Gud vad folk håller på idag. Målar, fixar tavlor och blombukett. Och liksom fixar fredag helt tydligt. Sen har jag fått in ett röstmeddelande av Jesper. Vi ska ta och lyssna på det.
1: Vad jag gör? Jag sitter och kackar.
0: Okej! Wow, jag älskar din ärlighet. Tryck försiktigt. Sen fick jag in ett meddelande av Karina som skickade in bilder på när hon lagar pannkaka med sin son och en klassisk cheesecake. Wow, det doftar kalashelg. Eller så bara unnar man sig både pannkaka och klassisk cheesecake. Underbart, det ser jätte härligt ut. Hoppas det smakar gott, Karina och sonen. Sen så fick jag in en bild av Malte som sitter och jobbar. Han är och knägar på arbete. Han sitter i en truck eller i en truck och ser ut att vara i något typ av lager. Så det är andra som jobbar också den här fredagskvällen och inte bara jag. Sen fick jag in ett meddelande av Bensko som också kör bil. Verkar vara på någon typ av, inte motorväg men ändå en lite större väg. Och Bensko skrev att han är i Hartola och kör hemåt. 148 kilometer kvar. Oj, oj, oj. Nå, jag är i alla fall Bensko ditt sällskap ända fram till 7. Så förhoppningsvis går din bilfärd lite snabbare då. Sen fick jag in en bild av Vera som skickade en bild från hennes lägenhet. Och hon skrev att hon just har badat bastu. Nu njuter hon av en relativt sval lägenhet tack vare fläkten och spelar dator. Vitsi var härlig fredagkväll. Och det här måste jag nog hålla med Vera. Att någonting som är nice med att man kanske går in i augusti och det kanske blir lite svalare är att lägenheterna också börjar bli lite svalare. Man svettas inte igenom natten. Vi ska ta en låt här emellan och så ska vi ta och läsa upp de sista svaren i VGD.

Oj, micken ska kanske vara på om man ska prata i radio. Men varje fredagskväll så är jag alltid jättenyfiken att veta vad du som lyssnar håller på med just nu. Vad gör du samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program? Så jag har ställt frågan VGD, alltså vad gör du? Och du har fått möjligheten att skicka in ditt svar på WhatsApp. Vad telefonnumret är 044-7800-180. Och jag fick in så mycket svar den här fredagskvällen, så jag är jätteglad. Tusen tack. Vi har nu två svar att gå igenom, och första svaret är från Felix som skickar in en bild på när han fixar i bilen, och han har skrivit att han installerar sparkobänkar i sin 87 Corolla. Och så har han skrivit PS, ska nog städa och dammsuga inom kort. För det var kanske inte den renaste bilen jag har sett, men det är okej, okay. Så länge du arbetar så får det vara shitigt. Hoppas det blir, slutresultatet blir bra för dig, Felix. Och sista bilden som jag fick inskickat var av Adriana, som också hon kör bil. Det är många som kör bil, och det verkar vara en pryten så här fixarfredag. Folk fixar på bilen, eller tavlorna ska hängas upp, någon bakar, någon fixar en blombukett och så vidare. Men jättekul att ni svarar på frågan VGD, och jätteglad är jag att ni väljer att lyssna på mig samtidigt. Trevlig helg åt alla er. Vi fortsätter här med Troye Sivan och låten Rush.

Troye Sivan med Rush. Det är fredag kväll och imorgon är det lördag. Well, surprise, surprise. Och det innebär att Extrem löpklubb är tillbaka för augusti månad. För jag ordnar ju alltid en löpklubb den första lördagen i varje månad. Och imorgon är det en sån lördag. Så imorgon klockan 12 träffas vi vid Havtornen i Vasa för att springa 5 kilometer i ett långsamt tempo. Alla är välkomna. Vi springer som sagt så pass långsamt så att det ska vara din första länk eller din 750:e länk och alla ska kunna vara med. Du kan komma själv, du kan ta med din partner, din mamma, din mommo eller din hund. Alltså alla är välkomna. Men jag vill bara påminna dig att vanligtvis så brukar vi träffas på ett annat ställe i Vasa, men på grund av att det ordnas Vasafestival där uppe i Finlands soligaste stad den här helgen, så kan inte vi träffas på det vanliga stället, utan istället har vi flyttat träffpunkten till Havtornen i Vasa. Så vi ses där imorgon klockan 12 för att springa 5 kilometer tillsammans.

0: och Stromae med The Fleur.
1: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Vi fortsätter med den nya finlandssvenska duon Kavalleriet med låten Kortare strå.

Tidigare under sändningen så berättade jag om att gårdagens kväll var ganska händelserik. Jag var och träffade min syster och min systerdotter, och min systerdotter hade inte fått sömn på flera timmar, och hon var väldigt övertrött, så jag och min syster tog till alla olika knep bara för att försöka få henne att somna. Och det sista knepet som vi hade i vår lilla idébank var att få och köra med bilen, för att min systerdotter brukar kunna somna när det, vad heter det, när vi är i bilen helt enkelt. Så vi igår mitt på natten satt oss i bilen och körde till Kyrkslätt och tillbaks. Alltså det är så sjukt. Men min systerdotter somnade och allt blev bra. Men när vi kom tillbaks till Helsingfors då, så skulle vi ju parkera bilen, och enda sättet det gick att parkera där var vi hittade parkering var att göra en fickparkering. Och varenda gång jag liksom hamnar i en situation där jag måste fickparkera, så jag har aldrig så bra självförtroende som när jag ska fickparkera. Och jag tror jag är ganska själv i hela det. För det känns som att alla får lite smått ångest då man ska fickparkera. För kanske en bil står bakom och väntar, det är tidspress och det är bara ett jobbigt sätt att parkera på. Hellre vill man kanske bara pulla upp till en parkering och köra rakt in på en ruta. Men, alltså jag är en gudinna på att fickparkera. Jag skämtar inte. Om det skulle finnas någon typ av deling på att vem som fick parkera bäst, guld till mig direkt. Och det, jag älskar att jag är så bra på det. Alltså, fatta att jag och min sambo, ofta är det min sambo som kör bil, för han tycker om att köra bil. Men om han kommer i en situation att han behöver fickparkera, då byter vi plats. Då går vi liksom båda ut från bilen. Vi byter plats så att jag kör, han blir passenger princess, bara för att jag är bättre på att fickparkera. Alltså om man gör hela den grejen, att man byter plats i bilen, då vet man att jag är bra på att fickparkera. Alltså, och igår också, jag satte som en smäck där på kvällen efter man har kört till Kyrkslätt och tillbaks. Och jag är så, så glad att jag kan liksom flexa med att vara bra på att fickparkera. Och varifrån det här har kommit är ju nog tack vare min pappa. För att han var min bilskolelärare. Jag körde som inte i en bilskola, utan jag körde med min pappa. Och han hade på något sätt googlat fram det här, troligtvis via YouTube, för han älskar YouTube. Så hade han googlat fram en tutorial. Och via den tutorialen har jag sedan lärt mig hur man fickparkerar, vilka vinklar man ska kolla på och hur man ska göra. Och det är på något sätt, alltså, på riktigt någonting jag älskar att skryta med. Att jag är en gudinna på att fickparkera.

Jag berättade precis om att jag är en gudinna på att fick parkera. Och det måste jag ge nog hatten av till min kära far som var min bilskolelärare. För han, vi ska ju såklart träna på fickparkering, för det kan ju komma i provet och det är ju någonting man bara borde kunna om man har körkort. Så han sökte upp en tutorial på YouTube och tack vare den tutorialen så är jag nu helt perfekt på att fick parkera. För jag vet exakt vart man ska kolla, hur vinklarna ska vara, hur ska ratten vara, vart ska jag se. Jag är så jäkla bra på det, alltså hoho. Men det är någonting med hela den här grejen om hur medelålders män älskar YouTube. Pappa snackar jätteofta om att alla svar finns på YouTube. Ursäkta? Va? Och liksom just det här att man ska söka upp tutorials. Man kan kolla på YouTube, där finns alltid svar. Hur ska man skruva det här? YouTube. Hur ska man lösa det här problemet med gräsklipparen? YouTube. Va? Alltså, vet ni hur farlig den här världen kommer vara då medelålders män hittar till AI?

0: Det var väl märkande.
1: Det är fredag kväll, vilket innebär att nu måste vi börja få lite fredagsfeelis inför den här helgen. Och bästa sättet att få feelis på är ju genom musik. Så det är dags att spela lite fredagslåt här i Extrem kväll med Malin. Och idag måste jag faktiskt erkänna att idag var det svårt. Oh, det var så svårt. Jag hade inte en enda låt i mitt huvud. Jag har som typ inte heller lyssnat på musik de här senaste 3 veckorna för mina hörlurar är sönder. Och jag lyssnar inte på musik utan hörlurar. Men alltså, helt seriöst. Inte går jag ju in på en musikapp om inte jag har hörlurar. Bara om i så fall, det är högtalare eller hörlurar. Jag lyssnar inte på musik från telefonen direkt. Så jag har som haft jättedålig musikinspiration de här senaste 3 veckorna. Så säkert på grund av det var jag lite så här, hade inte riktigt mycket inspiration. Men sen så började jag tänka lite på min sommar och hur den har varit och hur den kommer bli ännu, för sommaren är absolut inte slut. Och så började jag tänka på min bror. Alltså jag har haft typ en sån där sommar den här sommaren som har varit sådär att jag behöver min bror. Ibland, eller jag är en sån människa som att ibland har jag cravings av människor. Ibland kan jag, vet ni, ha sådär att oh, den här veckan behöver jag min mamma. Eller den här veckan behöver jag min sambo. Eller den här veckan behöver jag min bästa vän. Och det känns som att den här veckan har varit, eller den här sommaren har varit sådär, den här sommaren behöver jag min bror. Och det fick mig att tänka på vår gemensamma låt. En låt som jag och min bror tycker jättemycket om och som vi har lyssnat på ganska mycket tillsammans. Så det blev en liten så här hyllning till honom. Alltså, gud vilken perfekt syster han har. Så, nej men, det blev en hyllning till honom och en låt som just som sagt representerar min sommar på ett sätt. Och det är Ed Sheeran med Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran med Castle on the Hill. Det här var min fredagslåt idag. Den lite representerar min sommar. Det här är en låt som jag och min bror tycker om och lyssnar på ganska ofta tillsammans. Och den här sommaren har varit så här en sommar då jag har behövt min bror. Man bara ibland får en sån känsla att nu vill jag vara med min bror. Och det vill jag vara den här sommaren. Så det här var en låt som på det sättet representerar min sommar. Men jag fick riktigt en sån... throwback feelings till Ed Sheeran och hans den här prime-tiden när han släppte sitt Divide-album i mars 2017 och till exempel just Castle on the Hill var med på det albumet. Hans typ kändaste låt Shape of You var med på det albumet. Det kändes bara som att den Ed Sheeran-tiden det var something else. En väldigt bra tid. Hoppas du också fick lite feelings och jag önskar dig en fartfylld och, eller det behöver inte vara en fartfylld helg, men i alla fall en helg med skön och god feelings. Vi ska fortsätta här med en annan bra låt som heter Balenciaga Covered Eyes av Agnes.

Agnes ber Balenciaga Covered Eyes. Klockan är 10:07 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Men småningom är det dags för mig även att ta helg. Men om du tycker om throwback-musik och gamla godingar så ska du absolut stanna kvar på kanalen. För mellan klockan 7 och 8 så kommer det vara Extrem nonstop, vilket innebär att det kommer spelas musik nonstop i en timme. Inget onödigt snack och det kommer vara fokus på just throwback-låtar. Så det är ju ett perfekt sätt att få lite filis inför den här fredagskvällen. Så stanna kvar på kanalen. Vi ska fortsätta här med Bella Kay och låten I love it, I love it, I love it.

Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Och någonting som jag love är helger. Och det är faktiskt dags för mig nu att ta helg. Men vi hörs ju igen nästa vecka, torsdag, 5. Men fram tills dess ska du ha en jättetrevlig helg och en perfekt start på nästa vecka. Vi hörs och ses. Puss, hej!

Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Har du Ted någon relation till Kabbala?
1: Alltså var det nu en förrätt eller en religion?
0: Det är inte väl en religion, det är väl mer ett så här filosofiskt system, en del av judendomen, en sån här,
1: jaha,
0: ska vi säga, en sorts underström till judendomen, så här judisk mysticism.
1: Nej, jag skulle säga att jag har sysslat väldigt lite med judisk mysticism.
0: Alltså det är det att när jag sitter och läser lite om Kabbala här, så är det en massa såna här termer som jag känner igen, och så tänker jag, var jag hört det här Sefirot och sånt här för, och så tänkte, men det är ju Teds vänner från liksom högstadiet och gymnasiet, de hette ju såna saker.
1: Ja.
0: Så då tänker jag, du har umgåtts, alltså de hade såna nicknames,
1: ja,
0: när de chattade och så här.
1: Ja.
0: Men det här, så du måste ju ha umgåtts med såna här kabbala-mystiker, tänkte jag.
1: Nej, det har jag nog inte. Det var väldigt lite kabbala-mystiker i Pormono på 90-talet.
0: Ja, men du var ju online, alltså du hade ju en global liksom krets som du kunde umgås med.
1: Ja, men nej, inte egentligen. Men är det liksom, alltså för mysticism kan ju betyda så mycket. Det är ju liksom allt från liksom Iorbock till att man sprutar eld. Så att var liksom landar den här judiska mysticismen? Vad sysslar man med?
0: Nej, man försöker bara förstå de här gåtorna via de olika system. Och säkert via, har man väl ritualer och sånt också. Men alltså det är numera så här sätt att se på världen och universum och på Gud. Jag minns att Madonna höll på med Kabbala, och då blev det väl på något vis lite inne också ett tag.
1: Mm.
0: Men det intressanta med det, som jag nu då lär mig först nu, är att det tidigare var en åldersgräns. Man måste vara 40 år för att få hålla på med Kabbala.
1: Okej.
0: Mm.
1: Det tycker jag är ganska bra. Alltså jag har ju tidigare förespråkat att jag tycker att alla former av religion eller mysticism borde ha en åldersgräns.
0: Ja, alltså, men nu är det här alltså inte längre då i bruk. Att nu för tiden finns det ingen då åldersgräns. Men jag fastnar ju för det här. Och det här, just idén om att man måste vara mogen på ett visst sätt för att ta emot viss kunskap.
1: Mm.
0: Och man tänker ju då att 40 låter ju som att då är man ju väl mogen för länge sedan. Och då satt jag och tänkt på hur jag har mognat över åren. Och det är väl det här med det här underliga begreppet visdom som man ju inte kan liksom beskriva sin egen utveckling med eller som. Men ändå på något vis att man har hunnit leva lite och göra bort sig och lära sig genom erfarenhet.
1: Ja.
0: Det är väl en beskrivning av visdom.
1: Ja, alltså man blir ju oberoende vad man sysslar med. Alltså att om du liksom tömmer roskisar eller gör hjärtkirurgi, så blir man ju visare med åldern.
0: Ja, nu var det ju nog två väldigt olika yrken.
1: Men jag menar att oberoende vilket man sysslar med, så att man blir ju visare. Alltså
0: man blir ju säkert bättre som roskkusk också. Men jag tänker, ändå så är det ju en annan sorts erfarenhet som man förkovrar.
1: Ja.
0: Nu när man är hjärtkirurg, alltså genom försök och misslyckanden.
1: Tänk dig att du är i knipa någonstans. Alltså du är i någon sorts dödsfälla. Ska du hellre vara med en 18-årig hjärtkirurg, alltså någon form av liksom så här child prodigy, som har liksom gått ut gymnasiet som 11-åring, studerat på uni och blivit då till hjärtkirurg? Ska du hellre ha en 18-årig hjärtkirurg eller en 48-årig roskisk kusk med dig i den här dödsfällan?
0: Det beror

0: kan liksom rädda oss, men än den här roskiskusken då.
1: Men det finns också, det finns en fälla också i det där, alltså att man på något sätt tenderar alltid att tänka att någon som är äldre, så tänker man så, nej, men du måste ju kunna, du har ju levt så länge på jorden, så du måste ju förstå de här sakerna. Men det är ju också, ja, ibland är det ju inte så heller. Alltså du kan länge ha varit dålig också. Jo. Men de flesta tenderar få en viss visdom med åren, så är det ju.
0: Ja, och det är ju en sak att prata just om yrkeskunskap och yrkesvisdom, en, alltså helt det här erfarenhetens samlade vikt liksom. För att man har ändå hunnit leva så pass många dagar och man har hunnit förälska sig och glömma kärleken, och man har kanske fått ett barn, eller man har kanske bestämt sig för att inte ha barn, eller så har man inte lyckats få barn. Alltså man har formats av besvikelser, triumfer och oro och osäkerhet.
1: Och summan av det är väl på något sätt att man lär sig på ett sätt hur man ska prioritera. Alltså att vad som faktiskt är viktigt och vad som kanske är mer oviktigt. Och då blir man mer smidig i hur man resonerar, tror jag.
0: Så det är ju inte så viktigt då om det är som en roskiskusk, utan mera att är det här en människa som på sin fritid mest har tittat på fotboll och druckit öl, eller någon som har varit aktiv i livet och gjort olika saker.
1: Ja, det är en bättre beskrivning. Men vad de här, alltså de här judiska mystikerna då, så de upplevde då att för att syssla med kabbala så är liksom 40 den här magiska gränsen då.
0: Ja, alltså de menar då att viss kunskap så måste man vara mogen för att kunna använda, för att den är så kraftfull och den kan korrumpera hjärnan om man inte har ett inre motstånd.
1: Ja, nu förstår jag.
0: Och det är nu då som den här texten som jag egentligen ville prata om då gör en ganska intressant parallell här. Det är alltså en essä i New York Times som menar att det borde vara 40 års åldersgräns på att använda AI.
1: Ja, men det är på ett sätt helt rimligt. Alltså om man tänker då att största hotet med AI just nu är ju att man på något sätt slutar använda sin egen hjärna. Så att tanken här då att man ska som ha använt sin hjärna tills man är 40 åtminstone. Sen får du lite hjälp.
0: Ja, alltså först då när man själv har skapat sig en egen röst, när man vet vad det betyder att ha en idé, att ha argument, att uttrycka sig, först då så går det att på ett vettigt sätt använda AI som bollplank eller som kunskapskälla, för att då har man den här egna inre planken som man kan och det här självförtroendet som gör att man använder det på ett vettigt sätt.
1: Ja. Jag tycker det där är superlogiskt, och jag tycker att det där på något sätt återspeglar ju historien också. Alltså att om du tänker på de här gamla mästarna, Michelangelo, Da Vinci och alla de här. Alltså inte så att de ju gjorde det där liksom skitjobbet. De hade ju sina liksom studenter till att göra det sen.
0: Ja, men då hade de väl nog som, alltså redan från att de var barn hade de väl hållit på och tänkt och försökt och haft idéer och utvecklat sitt
1: uttryck. Men jag menar att sen när de är äldre och de är sådär, nu kan jag det här, så då kan man outsourca en viss, det här tråkiga kreativa åt andra på samma sätt som man då kan göra det åt AI.
0: Ja, nej men okej, exakt så, nu förstod jag vad du menar. Och det som jag läser den här essän, den är alltså skriven av en lärare som heter Debbie Millman, och det känns som skönt i huvud när någon lägger ord på såna här tankar som jag har haft om mitt eget skrivande och skapande. Det finns någonting draglikt i att använda AI. Inte för att den får en att må bra, jag översätter här nu samtidigt som jag säger det här, men eftersom den tar bort en viss sorts smärta. En människa som växer upp med AI kommer aldrig att känna den nödvändiga smärtan i en tom sida, i dåligt språk och i den här privata pinsamheten som finns i ett första utkast. En student som litar på AI för tidigt kommer aldrig att hitta länge nog med osäkerhet för att kunna skilja den från misslyckande. Och då tänkte jag ju på alla gånger jag har suttit och kämpat med såna här kolumner där man ska ha en åsikt och man ska uttrycka den klart för andra. Att det är ju ett otroligt obehagligt arbete. För att man vet ju ofta inte, alltså man

0: har en idé om att det här skulle jag vilja säga någonting om. Men att det är via det här skrivandet som man egentligen förstår vad man själv menar och vad man har för åsikt.
1: Mm.
0: Och en text är ju då färdig när man på något sätt har kommit till ro med den här osäkerheten eller det här tvivlet liksom om att man faktiskt har någonting att säga i frågan. Och det där kan ju ta timmar eller dagar. Men det är så som, alltså via den där osäkerheten och smärtan som man hittar en röst och som man skapar sig sin personlighet på något sätt.
1: Ja.
0: Så 40 års åldersgräns på ChatGPT. Nu. Boen Bormo Bulto Österbottning som talas dit så popna popcorn så vi popp nu denna popcorn så vi lys på Ted och Kai. Det finns ju helt fasansfulla texter som jag har skrivit och publicerat också när jag har varit 18 eller 19. Sådana här religiös polemik, alltså insändare som handlar om att man ska ta Bibeln på allvar, att man ska tolka den bokstavligt och sånt här som jag då har alltså trott på och som jag har känt en nöd att berätta för andra.
1: Mm.
0: Men jag har ju inte haft visdomen, jag har ju inte haft mognaden. Jag har ju som upprepat floskler som jag har blivit lärd av äldre människor, av ungdomsledare. Och jag har ju haft ett patos alltså och ett gott uppsåt, men jag har ju varit en idiot. Och sen har jag ju också fått svar på de här texterna. Jag minns att jag publicerade en insändare och så var det här är en av mina första kontakter med Nätforum. Så var det någon som hade skrivit alltså en sågning av min insändare, alltså riktigt raljerande.
1: Mm.
0: Och jag önskar att jag skulle ha det här kvar så att jag skulle kunna läsa det nu. Det skulle säkert inte kännas bra, men det skulle vara ganska underhållande nu så här i efterhand.
1: Ja.
0: Men att jag minns ju hur det där kändes jobbigt och svårt. Och att jag som nu också via det här raljerande svaret insåg saker. Och det är ju via hundratals såna här upplevelser som jag har lärt mig att skriva.
1: Mm.
0: Och som jag har lärt mig att tänka. Och jag önskar ju att det ska gå på något lättare sätt och att jag inte ska ha publicerat så tidigt så ofärdiga texter. Men i alla fall har jag ju tagit mig hit där jag är nu.
1: Jag håller ju helt med. Man måste liksom gå igenom det där. Samtidigt som det också är att man önskar ju att det ska finnas någon som ska kunna hjälpa en och vara alltså någon med visdom då som ska kunna ge på något sätt det där yttre ögat och som kunna alltså ska AI kunna ha som vara som en visdom då. Alltså att det ska finnas som en AI då som man använder då tills man fyller 40 som egentligen bara ska på något sätt försöka ge nya perspektiv åt en och på något sätt sådär att ja, nu kan det hända att du känner sådär starkt för att du inte har levt tillräckligt länge och sådär.
0: Ja, men det är ju som det där som gör att människor får fatt i AI för att man tänker att det är en sån visdom.
1: Mm.
0: Men faktum är ju att jag kan igen citera från den här texten: en utvecklad hjärna kan argumentera och brottas med maskinen och avfärda dess falska yta och känna igen när språket som den konstruerar för att beskriva världen har blivit för enkelt eller för själlöst. Någon som har levt med orden tillräckligt länge kan ana när en mening inte är förtjänt. Och någon som redan har utvecklat en röst kan använda maskinen utan att låta maskinen bli ens röst.
1: Det där är ju viktigt för att man ska ju på något sätt det här maskinen, alltså att man kan aldrig liksom tappa det där, att det är ju det som AI är. Jag såg en, det var ett meme eller det var någon som hade bett AI kan du generera en bild av liksom den fulaste mannen du kan tänka dig, alltså sån här som går emot alla konventionella skönhetsmetoder, liksom att riktigt alltså att vara det äckligaste varelsen som identifierar sig som man du kan tänka dig, och så genererade det då en grotesk bild av en gubbe som var svettig och äcklig och så hemsk ut, och sen tog den här personen den där bilden, satt in den i en AI och skrev: ser jag bra ut? Och så svarar AI då: du ser riktigt bra ut, alltså du har snygga glasögon och du har ju ett fint skägg och det där, tummen upp ska du tro, alltså så här att på något sätt att liksom, ja, det var på något sätt satte så fingret på att ja, så där är det ju att om du använder en AI.
2: Ja, men det där är ju också ett märkligt sätt att använda den här otroliga kunskapsbanken också för att på något vis bekräfta sin narcissism. Och det är ju för att människor ändå gör det som de har måste reglera AI, att den inte får då vara sanningsenlig heller.
1: Ja.
2: Men det är en förödmjukande process att skapa sig sin egen röst. Men det är som det som är livet, typ. Och att vi nu kanske inte orkar ens försöka, för att det finns verktyg som vi tror att kan göra jobbet åt oss. Det känns ju nog som att vår generation har upplevt så här kris efter kris, och inte bara som vanliga kriser utan som såna här riktigt existentiella kriser. Mm. Nå, ja, det var ju världskrig och sånt för de tidigare generationerna och atombombens så här hot och så vidare. Men det här är som en attack liksom mot vad det betyder att vara människa, mot på något vis själen, mot vår kärna. Och det ska vi då hantera parallellt då med att Europa brinner och också det här kärnvapenhotet och som nu finns en rekordlåg nativitet.
1: Men om vi går tillbaka till det, jag tyckte det var intressant det du pratade om i början, alltså att man ska ha då 40 års åldersgräns på det. Borde det inte också finnas alltså som en åldersgräns åt andra hållet? Alltså på något sätt att är det inte också så där att det är vissa saker som du borde sluta med när du uppnår en viss ålder? Alltså man talar ju alltid om att ja, men då, du får göra det när du är då. Men borde man också tänka åt andra hållet? Alltså nu tänker jag börjar tänka liksom på jobb. Eller jag börjar väl egentligen tänka på det. Att borde det också finnas en åldersgräns för vissa jobb? Alltså på något sätt så där som i spel när man väljer klass och så där. Så de här avancerade klasserna så får man ju oftast när du har liksom jobbat tillräckligt länge i en annan klass. Men att om det skulle finnas som en, liksom att det här jobbet får du inte ens söka om du inte är en viss ålder. Men att då skulle det kunna vara åt andra hållet också. Men att om du är över en viss ålder, då ska du inte ha det här jobbet. För att då har du liksom, då tänker du åt andra hållet på något sätt.
2: Ja, no.
1: Alltså nu tänker jag på det här med att världen brinner. Jag börjar tänka på politik och sådär. Alltså att det är väl kanske där det är problematiskt, alltså för att du behöver ha ju, man vill ju att en politiker ska ha visdom, hoppas man ju, men att det kan ju också vara åt andra hållet, alltså att om en politiker blir för gammal, så då tänker man inte kanske optimistiskt på samma sätt, alltså sådär att en politiker som fattar beslut som också påverkar dem själv är väl det bästa, tänker jag.
2: Ja och nej, alltså det behöver finnas i ett parlament, så behöver det finnas både unga och radikala och gamla och luttrade.
1: Ja.
2: Men till exempel i USA, de här 80-åringarna som alltså ju dör i senaten och liksom inte klarar av att utföra sitt jobb för att de inte längre kan tänka eller inte höra eller inte röra sig. Mm. Så det är ju sen den här extremen där.
1: Men ja, jag såg också ett klipp där det var just, jag vet inte om det här var i senaten i USA, det kan också ha varit i England, men där det var då en person som höll ett anförande och så pratade han då att that's why it's really important. Here is another way of saying this same speech in a more fluid, alltså att han hade liksom kvar den här prompten som han hade använt för AI och han läste upp det utan att märka det. Och då känns det ju lite sådär som att ja, men okej, kanske då borde man syssla med något annat. Skulle man kunna ha en AI då som på något sätt analyserar allt vad man gör för att på något sätt nudda i något rätt riktning, om det är så att man är att nu har du sovit ganska länge i trafiken, så nu är det inte så bra att vara lastbilschaufför nog mer. Alltså att som på något sätt, eller nu börjar du ha lite för tassiga åsikter här, att nu skulle det nog vara dags.
2: Vi står väl säkert inför det. Det var ju nu någon nyhet också. Jag vet inte om det var medvetet att de läckte den här för att göra reklam för sitt AI-företag, men det var ju något AI-system som hade på eget bevåg hackat ett annat AI-system.
1: Ja, jag kommer ihåg det där, ja.
2: Mm. Och nu är vi ju säkert i något skede där nu då att AI börjar som förstå att det kan manipulera oss människor och manipulera lastbilschaufförer att gå emot kanske regler och göra så som AI vill. Om den redan nu liksom försöker få då världens fulast tänkbara person att tro på sitt på sin skönhet.
1: Det är ju det också att man tenderar ju också att lita på. Alltså jag, bara när man kör bil. Så jag, om jag sätter in en adress och är sådär, okej, nu ska jag dit. Så jag litar ju liksom blint på det där. Fast jag liksom ser att nu kör jag rakt ner i en rostgräv. Så är ju nog sådär, jo, men det visar att jag ska fara dit.
2: Ja, jag har en gång kört bil över en alltså gångbro som bara var för fotgängare. Och det var ju tur nog att den höll. Men jag följde alltså en rutt som jag hade blivit given. Ja. Så blint trodde jag på den.
1: Du hade glömt att krock säga att det var en bil och att du gick eller cykla.
2: Snabbt kom jag fram i alla fall. Ted och Kai. Vad roligt att ni kom på Kaius treårskalas.
1: Ja, det var jättekul.
2: Och ni hade med er hela familjen. Det var jättekul att se Lo och Ian. Och Janika var här och fick träffa Lycke första gången.
1: Ja, jag har inte hunnit träffa Lycke. Alltså det var ju det första gången som vi alla kunde komma till Helsingfors.
2: Ja, det var jätteroligt. Och det var roligt för också de andra gästerna att du var här. De vet ju att vi är vänner, men du är ju aldrig här. Och de tittar ju på dig så här. Alltså det var många som var att oj, det där är Ted, oj, borde jag gå och prata med honom, men så var de lite nervösa och så här, och så blev de ju nog överraskade också av ditt beteende också på olika sätt.
1: Jaha.
2: Men där i trädgården till exempel när jag visade alla våra bär och fruktträd som växer där, och du berömde ju körsbären och smakade ju spotta ut inför allihopa.
1: Ja, de var ju oätliga. De var så syra.
2: Och sen så visar jag ju då vår stolthet och det här otroligt vackra Saskatoon bärträdet där då.
1: Ja.
2: Och det är ju en riklig körd i år och de här bären är liksom som ovanligt så här liksom saftiga och har en jättefin färg.
1: Ja.
2: Och där inför då alla barn och alla som tittar på dig då, så tog du en näve bär, la den i munnen. Och så var det som att den alltså det som inte bara som spottade ut utan det på något vis som ramla ut ur din mun, alltså du var så äcklad.
1: Det kom så mycket saliv, alltså så där som före man spyr, alltså det började spruta saliv ur mig så att de flög ut. Alltså för de smakar ju skit. Alltså det var som att sätta något så här kemiskt i munnen.
2: Nej, men alltså det är ju en sofistikerad smak, det är ju det.
1: Oh.
2: Och alltså att som ändå i vår ålder vara så här att det här är så äckligt att jag inte ens kan ha det i min mun, att jag måste låta det ramla ut med sån här grimaser.
1: Det var faktiskt alltså det var en reaktion som inte jag kunde stoppa. Alltså så äckligt var det. Och då är jag så där att jag kan nog äta äckliga saker, men det där var på en så här ny nivå av superäckel.
2: Ja, sen efteråt då när de frågade mig att är det där Ted? Så sa jag nej, det är inte Ted. Det är någon granne som förändrar sig in hit.
1: Han har någon så konstig mun, har han. Men det var jättemånga människor så där, vi pratade med Janika sen, alltså det var ju en sån där treårskalas som man får ångest av. För Ian följer ju, han följer ju om vad är det, 2 veckor. Och ni hade ju alltså just så där att man satt under körsbärsträdet och åt, och ni hade en tårta som var liksom gjord som en tåg, alltså som ett tåg med flera tågvagnar. Ni hade väl 4 olika sorters salta saker, 5 olika sorters söta saker, egen då körsbärssaft och sådana här superäcklig Saskatoon saker. Och liksom allt var ju så perfekt, alltså det var ju som en sån här, det var som att Madicken fyllde år. Och att man gick omkring där med så här parasoll och spetsdukar. Alltså det var underbart.
2: Men vi bor ju på Junibacken lite grann också. Det är ett sånt ställe.
1: Men
2: och så råkade det ju vara nu då när körsbären och allting mognar så att man har möjlighet att göra den här saften och så här.
1: Ja. Sen hade ni också fiskedamm som är någonting som Ian har alltså pratat. Han har pratat nonstop om det här. Alltså jag har aldrig varit med om en så där ivrig fiskedamm heller. Alltså att fiskarna var så ivriga. För att jag är liksom van med att man metar då lite där och så, oha, nu är det napp och så knuckar det lite. Men nu var det ju liksom att när man var där och metade så började man ju höra ljud först. Alltså det lät som något så här undervattensorm. Och det där sjunker bara dallra och så drog det, liksom det drog ju så hårt i det där metspöet så att Ian liksom höll på att flyga dit bakom och han drog, svetten rann när han drog upp sin present då. Och det var ju väldigt fint. Men man märker att ni har många såna där skådespelarvänner och så där, för att det var en väldigt teatralisk fiskedam.
2: Hekko var så ivrig, alltså han var som då efter, det var han som var där nere, ja. Alltså bakom sjönket, och han var så ivrig efteråt och sa att nästa gång vi har häst för vuxna så måste vi ju ha mete. Ja. Det är ju jätteroligt. Och att man kan ju som meta upp vad som helst.
1: Ja.
2: Och det som blir samtalsämnen, och det är som att man kan också lite skräddarsy då att, ja, men, att han måste få en sån här mega liksom tentakeldildo och så, någon sån här popper, så sen blir det som så här lekfull stämning och ja, alltså varför ska det bara vara barnkalas som har såna här lekar?
1: Ja, ja. Nej, men intressant att du tog upp det där, för jag tänkte säga det där som alltså inte kritik utan som en sorts feedback som också hör ihop lite med det här visdomstemat. Alltså, för ni har ju inte ordnat så jättemånga barnkalas ändå.
2: Nej, det skriver vi under. Och ja. Eventuellt därför också lite så, på grund av en osäkerhet så gör man lite för mycket. För det var kanske onödigt många salta bitar till exempel. Ja, det kan jag som godkänna.
1: Det var inte något problem med det. Men jag tror det var just det där. Alltså att skräddarsy med liksom megadildon åt vuxna. Det tror jag är liksom helt bra. Men att skräddarsy när barn metar, så det är lite risky.
2: För vi hade ju både nollåringar och tioåringar här.
1: Ja, men då, problemet är ju nog alltså att det var ju nog många frågor där som jag både av liksom av Ian och också av andra barn så där efteråt, att varför fick inte jag något fotbollskort? Var är mina såbubblor? Alltså att,
2: nej,
1: att med barn...
2: Alla fick nog fotbollskort, alla lite större barn.
1: Ja,
2: men... Det är tydligen inne nu, det ska man ge. Det har vi frågat olika chatbottar.
1: Ja, ja. Men problemet med barn är alltså att om du ska dela ut någonting på ett kalas, det måste vara samma saker i påsarna. För att annars blir det, oberoende hur bra grejer man är, hur bra grejer det är om man får, så att om någon annan får något annat, så då är det man vill ha. Och det där, ja, det där, det där är en sån där...
2: element av lotteri är roligt.
1: Ja, fast... Ja, inte om man får något som man tycker är sämre än vad någon annan får.
2: Ja.
1: Och det där var en sån där visdom. Alltså när man har ordnat några barnkalas, så då märker man att okej, nästa år, då ska alla få samma. Det är mycket tråkigare, men då blir ingen besviken. Alla blir lika besvikna eller lika glada då.
2: Fast det är ju den där besvikelsen som också skapar den här karaktären och som är som första byggstenarna i visdomen. Att man förstår att man inte alltid får det man vill ha och att livet inte är rättvist.
1: Har ni frågat AI om ni ska ha samma i påsen eller om ni ska ha skräddarsydd?
2: Nej, vi har nog utgått från vår egen visdom så här och försökt just skräddarsy till olika åldrar och så här. Men jag tar ju det här ändå till mig nu och vi måste ju diskutera det inför nästa kalas då. Det är ju också att man har ju inte ett enda kalas två gånger, för att det är så stor skillnad på en treåring och en fyraåring redan. Mm. Nästa år måste vi ha någonting helt annat. Och ja. Sen börjar det ju som bli så här kompiskalas sen.
1: Ja.
2: Och
1: sen måste ni också
2: en chans.
1: Sen måste ni också komma ihåg det där nu. Ni är liksom fast med det här metet nu. För Kaios kommer alltid att komma ihåg att på kalas, då har man mete. Och om ni ett år nu inte har det, så då är han besviken. Sånt måste man också tänka på. Alltså hur högt man sätter den där ribban.
2: Ja, men inte den ju så högt ändå om det handlar om mete så här. Det är ju när man börjar bjuda in liksom trollkonstnärer och sånt, så sen måste man ju ha Lady Gaga till sist. Och apropå det, jag hade inte alls tänkt prata egentligen om det, men du läste väl om Anders Wiklöfs 80-årsfest?
1: Ja, jag sa att Ronan Keating hade varit där.
2: Ja, men precis. Alltså förstås... Det går väl inte att säga så många onda ord om Anders Wiklöf. Han är väl en ganska generös och bra typ som har använt sin förmögenhet till jättemycket positiva saker för miljön och för liksom lokalbefolkningen och liksom skapat en sån här positiv vibe kring hela Åland och bjuder in då alla till en gratis konsert. Mm. Men om man har så här mycket pengar, hur kan man ha så otroligt dålig musiksmak? Att det liksom är Lotta Engberg. Alltså man har möjlighet att bjuda in vem som helst. Och så är det Lotta Engberg och Ronan Keating man kommer på.
1: Ja, men om han ville ha dem båda.
2: Och Krista Sjögren.
1: Så du menar att han borde ha frågat AI vem han skulle bjuda?
2: Nej, men om man nu har oändligt med pengar, så bjud nu in någon intressantare artist än Ronan Keating och Lotta Engberg.
1: Men skulle det inte ha varit konstigt om Anders Wiklöf skulle ha bjudit in Bad Bunny?
2: Nej, men otroligt. Han har ju den möjligheten. Och liksom, jo, det skulle bli en världsnyhet att Bad Bunny ger en gratis konsert i Mariehamn.
1: Jo, men han vet väl inte. Han vill inget förhållande till hans musik. Men Christer Sjögren, så vet han ju.
2: Och Agneta Sjödin som programledare. Liksom, hallå, 90-talet är över och så här. Men som sagt, jättefint att det ordnas, och grattis Anders Wiklöf och allting. Just så där ska man ju använda sina pengar för att sprida glädje och gemenskap. Men ingen vågar ju då heller, just för att han är så trevlig, så vågar ju kritisera det här, alltså, fasansfulla artistutbudet år efter år.
1: Om det är något jag är arg på, så är det de här gratiskonserterna år efter år. Med så skitartister. Så skatonartister.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan. You used to call me on my... You used to, you used to. Yeah.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Nå hej kompisar och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Och som sagt, när jag säger ny musik så menar jag inte ja men det är typ släppt 2022, nej. Utan det här ska vara liksom musik som är släppt förra veckan ish. Men idag, eller egentligen hela den här veckan, så håller vi på med någonting lite annat. Det är ju så att vi redan befinner oss i vecka 31. Vill inte ge er ångest och så det, men har man några storslagna planer med vad man ska hinna innan årsslutet, så tar det, alltså man kan bry på då, vet ni. Man hinner nog rädd världen ännu i år. Med det sagt så hade jag redan hunnit hända en hel del, och mycket riktigt även i musikbranschen hade hunnit hända en hel del. Därför tänker jag att den här veckan så ska vi ta en titt tillbaks på det halvåret som har gått ungefär och rata det bästa och det sämsta som har släppts under året. Det här är ju förstås lite elakt och också väldigt, väldigt subjektivt. Det är förstås jag som bestämmer det här, men nu råkar det ju vara så att min smak är ganska allsmäktig i Supernova, för jag är den enda hosten här. Så att ni får deal with that. Man får ju förstås tycka till också. Om man tycker jag säger någonting riktigt skevt, så hör av er på Instagram eller någonting. Där heter vi att Yle Extrem. Men ja, get ready, för jag kommer alltså rata en del artister och jag kommer också hylla en del artister idag. Ja, och jag hoppas förstås att ni är med mig hela vägen. Vem är på min shitlist idag då? Nå, vi har bland annat Ray som släppte ett helt album här i våras. Vi har också Charlie, min gamla tonårscrush. Och så har vi Meghan Trainor som släppte ett väldigt hatat album här tidigare också. Så vi ska diskutera dem lite. På min love list så hittar vi Robin, vi hittar Sara Larsson och svenska Olga Myko bland annat. Och förstås lite Justin Bieber ska jag nog klara av att klämma in också. Men vi börjar här, på tal om Justin Bieber, med en låtskrivare och artist som har varit med också och jobbat med Justin Bieber på hans platta Swag. Det här är Eddie Benjamin som också släpper musik själv, och det låter helt otroligt. Man kan höra lite Justin Bieber i honom, men det här soundet är definitivt lite rockigare och shitigare. Så tycker man att Justin är för snäll och för mjeko, då är det här kanske någonting för dig. Bra pop är det, och vi kör igång här för att börja på god ton med låten Kiss Me av Eddie Benjamin. Och hörni, jag vill bara säga, fan vad kul att ni är här och lyssnar idag. Välkomna ska ni vara.

jag skäms nästan lite över att säga det, men jag tror att det finns en artist som jag kanske har spelat lite mer än alla andra i Supernova. Och det är en av mina stora favoriter, Miss Sara Larsson. Jag vet inte, men hon har ju släppt mycket musik här nu på det senaste. Och jag tänker ju kanske främst på Girls Trip-albumet som kom här efter hennes stora succé med Midnight Sun. Och Girls Trip var ju ett remix-album lite i samma anda som när Charlie XCX släppt remix-albumet på Brat-skivan. Brat blev ju ikonisk för Charlie och hon tog saker till the next level när hon bestämde sig för att göra någonting som jag faktiskt inte har sett göras i mig streampopvärlden tidigare på samma sätt. Hon bestämde sig alltså att släppa skivan på nytt i sin helhet, men med nya artister på varje låt.

Och Sara tog lite samma anda när hon släppte sitt remixalbum av Midnight Sun. På Saras remixalbum hittar vi features med artister som Shakira, Tyla, men också lite mer deep cuts. Som till exempel producenten Margot XS och Eli. Och det här tycker jag är ett så jäkla bra koncept egentligen. För har man ett album som man älskar så kan det ju bara göras bättre tillsammans med andra artister. Om de också får sätta sin egen prägel på det. För att det som funkar så bra med de här två remixalbumerna var att låtarna lät totalt annorlunda. Man hörde förstås att det var samma låt till största del, men det var ändå en helt ny produktion och en helt ny aura kring låten när de här gästerna bjöds in. Och jag tänker på riktigt dåliga feature-låtar som också har släppts. Till exempel min hatlåt under året, det var när Tame Impala tog med sig Jenny på Dracula-låten. Och hej ju som till lyssen på samma låt, bara att den är lite längre för att Jenny har lagt in någon vers. Och det var dessutom inte någonting som gjorde låten bättre. Och varför det här blir lite mer mångfacetterat är ju också för att Tame Impala är ju en artist som man kanske inte direkt kopplar ihop med K-pop-stjärnor som just och just kan sjung. Sorry Jenny, men så är det nu bara. Du är bra på din grej, men bör inte rocka i Tame Impalas universum, känner jag och andra diehard Tame Impala-fans. Sara gjorde i alla fall det här remix-albumet med galans, kan man säga här? Jag vet inte, men det lät i alla fall jättebra och därför har jag spelat ganska mycket av de här låtarna i Supernova också. Och som sagt, jag känner mig lite shit in ibland att gud, är folk som hör på det här skittrött på min musiksmak? Men det är ju lite svårt, för jag råkar ju vara envåldshärskare just nu i alla fall över Supernova, så att ni får nog vad ni får. Men jag måste bara spela min favoritlåt från den här plattan och också min favoritlåt från Midnight Sun. Det är Hot and Sexy och här har hon med sig Tyla. Tyla och Sara släppte också en fantastisk låt, She Did It Again, och den blev ju verkligen sommarens hit. Men vi ska ta och lyssna här nu på deras samarbete på Hot and Sexy. Nu fan kör vi hörni. Puss, puss.

En låt som jag inte kan bestämma mig för om jag tycker att den är bra eller bara jätteirriterande, det är Race, Where the Hell Is My Husband. Oh, like a ring, oh, like a ring, oh, like a ring. Alltså, Benny, vem kommer på en till det melodi? Det är ju nog lite för att det fittas också. Någonstans så blir det liksom okej ändå, för att hon är sån otroligt duktig sångare, så att hon pullar liksom off och gör en sån där jättestörande melodi. Och det ska hon ha. Benny är inte alls som klarar av henne. Men nu, som sagt, så går vi ju igenom de mest störande och de bästa låtarna som har släppts hittills 2026. Och tyvärr måste jag säga att Rays album This Music May Contain Hope hamnar på hatlistan för mig. Det här albumet släpptes i våras och var ju highly anticipated. Jag vet inte hur jag ska säga på något annat sätt, men folk verkligen såg fram emot det här, i och med att vi hade fått singeln Where the Hell Is My Husband och den blow up. Alltså, det var helt otroligt. Får man inte kunna gå någonstans utan att höra den här låten? Särskilt inte logga in på Netty, för jag tyckte den var överallt. Nåja, sen sist och slutligen kommer det här albumet. Och ja, vi har redan några varningsklockor när man tittar på vem som är med och featurear på det här albumet. Vi har Hans Zimmer på Click Clack Ceremony, som kanske blev den näst största låten från det här albumet. Och jag vill så jättegärna tycka om det här, men det är någonting så otroligt musikal och Broadway över det som gör att jag bara blir irriterad. Sen tycker jag också hela liksom konceptet, This Music May Contain Hope. Det finns låtar som Joy, I Hate The Way I Look Today, och de är lite prutthurtiga nästan. Det blir så här, okej, Ray, vi fattar, du vill sprida glädje och hey, nice. Men det blir lite som när någon säger, har du försökt att tänka positiva tankar istället för att ha ångest? Vet ni, det blir liksom lite för övertydligt. Och i sådana situationer så är det ju lätt att det blir liksom åt andra hållet, att man istället tar illa upp. Nu kan jag inte direkt säga att jag tog illa upp av det här albumet, men jag blev väl lite mer besviken, och även så många kritiker. Jag läst väldigt många recensioner på det här albumet och lyssnade igenom det och funderade, varför fastnar inte det här på mig? Varför tycker jag inte att det här är något nice? Och kommer sen till slutsatsen att det här albumet vill så jättemycket. Och det här är inte bara liksom rent textmässigt, och det vill verkligen peppa dig, det vill verkligen få dig att må bra, men också musikaliskt. Det känns som att det albumet går på steroider. Ray är väldigt självutlämnande i många av de här låtarna, men i och med att hela albumet har den här undertonen av att nå, ryck upp det nu, ett fint liv vi lever, så köper jag inte riktigt det. Jag blir bara lite irriterad. Ray verkar dock vara en jävla trevlig person. Jag skulle gärna få på en öl med henne. Men tyvärr hittar jag ingenting på det här albumet som jag har lyssnat vidare på, utan det känns som en theater kid gone wild. Och jag är inte riktigt här för det. Varför jag dissar samarbete med just Hans Zimmer är väl för att jag känner att Hans Zimmer är ju på något sätt filmmusikens Max Martin. Alltså, han är ju jättebra på det han gör, och allting som han gör låter clean och bra. Men det är kanske just där hans svaghet ligger också, att det blir lite för perfekt, att i min värld blir det så tråkigt. Och gör man en självutlämnande album på det här sättet, som ska vara väldigt hoppingivande och folk ska må bra när de lyssnar på det, så det är ju just det där perfekta man kanske inte vill ha. Man vill se de där skavankerna. Alltså, man vill höra Ray vara lite dålig för en gångs skull. Och jag vet inte riktigt hur man rent konkret skulle få in lite dåligt. Man vill kanske inte att hon ska sjunga falskt, men nästan. Vet ni, att det blir för polerat helt enkelt för att kunna ha det här budskapet. För att förtydliga min tes ska vi ta och lyssna på en låt från den här skivan. Det här är tillsammans med Absolutely och Emma. Här kommer låten Joy. Somebody.

Ja, hörni, jag vet inte om jag har på gospel eller vad det är, men jag känner att jag är inte redo att bli frälst ännu av Ray. Det här var alltså hennes låt Joy tillsammans med Absolutely och Emma. Och ja, som sagt så hamnade det här tyvärr på listan över de sämsta släppen hittills i år, i alla fall om man frågar mig. Tyvärr så funkar den här skivan inte alls på mig, utan jag blev bara irriterad istället för att bli upplyft, som jag antar att var Rays tanke med det här. Och det är väl för att jag är en sur österbottnisk gubb som Tonan säger att Fanny, nu ska du vara glad, nu ska du rycka upp det och ha lite kul, så säger jag, nej, käfta din, jag orkar inte. Så det kan vara ett me-problem också. Helt säkert är det det, men ett problem som jag tycker att Ray har är väl ändå att hon har lite svårt att hitta en tydlig genre. Det är förstås det här retro-soundet, det här big band-aktiga, lite Las Vegas, old Hollywood-glammiga, men samtidigt så är hon ju väldigt modern. Men jag har svårt att höra det moderna i det här, jag tycker bara att det här känns, nej, jag orkar inte. Vi går över till någonting som jag tycker är bra istället. För som sagt, det är ju inte bara hate här, utan det är också love i Supernova. Nu ska vi lyssna på en av mina favoritlåtar som är släppta under 2026. Och det skulle ju inte vara en genomgång av den här listan om vi inte skulle lyssna på lite Robin. Sexistential kom i vintras och den här plattan tog i alla fall mig med storm. Alltså vet ni, jag har lyssnat på Robin sedan jag var typ 10 år gammal. Och att få den här plattan efter så många år där vi har väntat på någonting som har känts som henne. Alltså, det var otroligt. Och nu ska jag ju inte säga det att Robin bara släppt skitmusik sen Body Talk-trilogin där bland annat Dancing on My Own, Hang With You, Hang With Me, ja, whatever den hette. Massa bra låtar fanns på de här tre skivorna som kom 2010. Men efter det så har Robin lite treva och försöka, ja, hon har ju varit lite prätt. Då måste man väl ändå få säga. Honey kom och inte någon tyckte väl jättemycket om här. Alltså det var ju coolt. Det lät kredit och nice. Men det var kanske inte så hittigt. Nu har dock Robin klarat av att återigen en gång mergea de här två världarna. Coolt och pretto, men också poppigt och hittigt. Och det är ju då jag tycker i alla fall att popmusik är som allra bäst. Sexistential innehåller låtar som bland annat hon har samarbetat med Max Martin på. Och det här tror jag var ett väldigt bra drag av henne. Alltså allting på den här skivan låter lyxigt, dyrt och spännande också. Det är en underbar skiva och återigen ett förtydligande att Robin är en världsartist. Jag fick så fucking FOMO när hon var i Berlin och spelade och tog med sig Sara Larsson på scenen och de körde den här Puss Puss remixen tillsammans. Oh my god, jag ska dött för att få se mina Swedish Girls live, men jag vart inte nåt den här gången. Som tur så har man skivan att lyssna på och nu tänkte jag faktiskt att vi skulle ta och lyssna på min favoritlåt från den här skivan som handlar om hennes son. Och att skriva om ett barn, alltså det är en ganska svår relation egentligen att beskriva i popmusik. Det är inte så ofta man ser det bli gjort. Det är alltid kärleksrelationer som är centrala och ibland också vänskapsrelationer. Men just relationen till ett barn är lite mer komplicerad för att den är ju ganska svår att göra cool. Vet ni? Det är ju liksom såklart unconditional love, men hur får man här till låt nice? Robin har lyckats med det här på den här låten som vi ska höra på alldeles strax. Och hon har lyckats med det utan att göra det cringe. Alltså, man tänker ju kanske att ja, det skulle vara någon cheesy ballad liksom, att jag älskar dig mitt lilla barn, men absolut inte något sånt har hon gjort, utan hon har gjort en cool club banger som innehåller lite gulliga, jag vet inte, gulliga japanska leksakssound och samtidigt en jävla bra popmelodi. Så hörni, här kommer fantastisk musik åt er, Robin med Blow My Mind.

jag blir alldeles varm i hjärtat när jag hör det här. Blow My Mind med Robin, alltså, från Sexistential-plattan, som jag tycker att är en av de absolut bästa skivorna som har släppts i år. Den här skivan innehåller inte bara den här extremt gulliga och underbara kärleksförklaringen till hennes son, utan det finns också andra intressanta teman som tas upp här. Till exempel att vara singel och närma sig medelåldern och vilja gå igenom en IVF-behandling, men ändå vilja knulla runt. Alltså, det är så mycket brave teman som hon tar upp, och det finns så mycket fallgropar här som man ska kunna hamna i, och det ska bli en total pannkaka av allting. Men på något sätt har den här donnan lyckats med allt det här, och jag kan inte ge annat än en stor applåd, för det här albumet älskar jag. Men hörni, det ska inte vara en årsgenomgång om vi inte har med lite hat också. Så nu ska vi gå över till mitt nästa hatobjekt. Och den här gången är det ingen mindre än Charlie Puth. Charlie släppte en ny platta i våras. Whatever's Clever heter den här. Och jag måste ju säga det här som en ex-Charlie-narkoman. Alltså, jag har ju verkligen älskat honom. Även om han kan vara lite cheesy. Och, alltså, han är ju väldigt, väldigt clean-cut pop. Ibland till och med på det där värsta sättet. Han är ju extremt musikalisk också. Kan ju inte slutprata intervjuer om att han har perfect pitch. Så han är ju lite störande. Men han är bra på att konstruera riktigt bra pop. Ingen av oss har väl glömt Attention som kom ut 2017, How Long, fantastiska låtar, och förstås We Don't Talk Anymore tillsammans med Selena Gomez, också en otrolig poplåt. Jag tyckte även att det han släppt efter här var väldigt bra. Mother och Cheat On You som kom var otroliga poplåtar. Och markerar väl någon slags skifte för Charlie. För där blev han plötsligt lite mer bad boy än vad han har varit tidigare. Klart att Mother var en låt som handlade om att hej, berätta inte åt mamma din att jag pussade. Alltså, vet ni, det fanns fortfarande en viss naivitet där som jag tyckte att okej, här börjar vara dags till växa ur den här så småningom. Men jag köpte ändå, för att soundmässigt och också ibland i små snuttar textmässigt så tyckte jag att man fick se en lite mer mogen version av Charlie. Det här tog han dock helt och hållet tillbaks, har ångrat sig, och på nya plattan Whatever's Clever så är han tillbaks till att vara den här Golden Retriever-killen, och jag blir lite obekväm av det. Jag vet inte varför. Vi lyssnade just på Ray, och jag sa att det var också en av albumen som tyvärr hamnade på min shitlist för i år, och orsaken var väl att det var lite protortigt och fånigt och naivt. Samma sak med Charlie Puth här. Det finns någonting lite frikyrkligt över det här som inte riktigt kan sätta fingret på. Men det är så perfekt och duktigt gjort att det blir så där, bro, du får inte betyg då du släpper musik. Alltså, du kan lugna ner det. Det känns väl igen som att det här är den där personen i klassen som bara måste ha en tia hela tiden. Och det gör mig smått irriterad. Jag skulle vilja se lite mer skavanker, lite mer ärlighet och råhet i musiken för att jag ska hållas intresserad. Charlie Puth är ju nog den där som kommer till en efter man har haft typ biologiprov i trean. Och sådär, vad fick du? Och så säger man, ja, jag fick 7,5. Nej, shit, vad bra! Gud, vad duktig du är! Ja, nej, jag vet inte, jag är inte så nöjd med. Nej, men det är skitbra! Vad fick du då? Jag måste ju fråga nu då. Tutu frågar mig, så vad fick du? Alltså, åh, jag är så sur, jag fick 10-. Alltså, jag är så dålig, alltså, jag är så sämst. Men alltså, du är skitbra! 7,5 är jättenice! Men ni, är liksom hur jag känner när jag lyssnar på sån här äckligt perfekt musik. Med det sagt så efterlyser jag ju inte att man måste vara någon fuckboy bara för att få göra bra popmusik. Jag tycker bara det blir så tydligt i ett exempel när vi just lyssnar på den här Robin-låten som ju tar upp ett tema som skulle kunna bli så jävla cheesy, men ändå så låter det jättecool, och jag tycker att Robin är skitcool. Hon är inte en bad girl, kanske lite, men hon är också en mam. Hon är mångfacetterad och hon visar upp alla de här sidorna i det här albumet. Medan Charlie Puth visar bara upp den här superpolerade sidan. Ler med de här kritvita tänderna, har på sig en välstruken pullover och ja, ska låtsas vara lite deep. Och jag köper inte. Vi ska då lyssna på en låt från den här skivan, alltså. Här kommer Beat Yourself Up med Charlie Puth.

ett av släppen som har disappointat mig mest i år, det var Whatever's Clever med Charlie Puth, hans nya album. Och det här var låten Beat Yourself Up. Jag tar det här som en uppmaning. Jag vill slå mig själv i huvudet och jag hör det här. För att jag tycker bara det är så sliskigt och dåligt. Om vi bara skulle få tillbaks den här lite ledsna, den här lite dumpade Charlie som vi fick höra i We Don't Talk Anymore som var en av hans första hittar. Eller I Warned Myself som kom lite senare. Alltså, då skulle jag vara nöjd. Hela situationen blev ju inte riktigt bättre av att Charlie Puth gick ut med att han har investerat i ett AI-musikföretag. Han är helt jätteöppen med att han tycker AI-musik är toppen, och det här blev ju förstås kontroversiellt i musikerkretsar, för att AI-musik är ju en lång diskussion som jag flera gånger här i Supernova har tagit upp. Och ni vet kanske vad jag tycker. Jag är inte alls förtjust i det här spektaklet. Jag är säker på att man kan använda det på något bra sätt. Men innan vi har våra rättigheter säkrade, det vill säga att de som faktiskt får sin musik tränad i de här AI-motorerna ska få ersättning för det också. Innan det så är jag en stark motståndare. Så att Charlie gick ut och var sådär, nej men vadå, det är ju toppen. Här tycker jag inte var riktigt kosher, musiker emellan. Nåja hörni, vi lämnar Charlie Puth och tar en liten palette cleanser här emellan. Vi ska förstås lyssna på någonting som jag tycker om till näst. Svenska artisten Olga Myko slog igenom det här året storartat med låtar som Who's That Calling och Use Me. Det här är svensk pop när den är som bäst. Och den här poppen är ju inte på svenska, men det finns någonting väldigt nordiskt och mörkt över det här soundet som jag bara inte kan få nog av. Det som är intressant är också att Fanny Avon, som ju också har en väldigt, väldigt skinande artistkarriär i Sverige, med låtar som till exempel Tusen spänn tillsammans med Tjuvjakt. Hon har också varit med på det här albumet och skriver en hel del av de här låtarna tillsammans med Olga. Och jag tycker att det här är toppen pop. Vi ska då lyssna här på Who's That Calling med Olga Myko.

om en Disney adult skulle vara ett album, så skulle det vara Meghan Trainors Toy With Me som släpptes här i april. Och tycker ni att jag har varit jättenegativ här nu idag? Jag måste lägga in en disclaimer. Så måste jag bara säga att nu får ni fan lägga ner. För det här är en public opinion. Det här är inte något som jag kokar ihop i mitt huvud. Jag kan medge här. Jo, många av mina liksom åsikter när jag har gått igenom bästa och sämsta musiken hittills i år har varit högst subjektiva. Men jag försöker ju ändå att följa med lite the online discourse. Jag försöker följa med kritiker som jag själv tycker om och uppskattar och lär mig mycket av, för att liksom sätta ord på varför jag tycker som jag tycker och känner som jag känner. Det är liksom lite till guide-terapi. Men med det här albumet så behöver jag inte alls göra här, utan det var glasklart för mig från första lyssningsstund. Det här är inte något bra. Och jag ska förklara varför. Meghan Trainor slog ju igenom 2014 med All About That Bass. Inte någon kunde väl undgå den låten. Och jag måste säga, det var inte min cup of tea då, men jag kunde på något sätt ändå acceptera Meghan som en main pop girl. Hon hade ett budskap och det handlar om att man ska få vara bekväm i den kroppen man är, även om man är plus size. Och det här var ju någonting som hörde i Zeitgeisten 2014. Feminismen hade en ny våg och unga feminister började ställa sig upp på barrikaderna för olika orättvisor. Tyvärr, vad som hände med den här vågen av feminism, delvis i alla fall, är ju det att den blev drabbad av kapitalismen. Vi lever ju i en väldigt kapitalistisk värld och kapitalismen älskar ju att tjäna pengar på saker. Och likväl var det som hände på många håll och kanter, att plötsligt börjar liksom fast fashion-företag som har 14-åriga tjejer som är barnarbetare och syr deras kläder, ja, de börjar trycka upp t-shirts där det stod "I'm a feminist" och så vidare och så vidare. Och det hela blev ganska urtvättat. Och Meghan lika så. Den här typen av, jag älskar det här uttrycket, BuzzFeed-aktivism. Det funkar inte riktigt något mer idag. Vi har liksom kommit vidare. Världen har blivit ännu mer skit. Och då funkar inte den här toxic positivismen något mer. Utan det blir bara obehagligt och väldigt tondövt. Meghan blev ju också anklagad för att vara tondöv i och med det här albumet. Och en av de största topicsen som jag såg på internet var i alla fall om hennes vikt. Meghan gjorde ju sin karriär på att hon var lite större. Hon såg inte ut som alla supersmala modeller, utan hon var en cute girl next door. Nu har Meghan dock gått ner i vikt jättemycket. Hon är supervältränad och ja, då fallerar ju typ hälften av hennes brand. Där måste jag ändå komma med en disclaimer. Jag tycker här är lite skev kritik. Och jag kanske själv har sagt någonting om det som jag kanske håller med om något mer idag. Men idag tycker jag i alla fall att Meghan är ju en person som har varit i spotlighten jättelänge. Det är självklart att hon har blivit jättepåverkad av de här olika skönhetsidealerna som vi har. Och särskilt i Hollywood och i musikbranschen där det ju är ännu mer toxiskt. Så jag tycker ju lite synd om henne där också. Att fan, leave a girl alone. Kan inte hon få liksom gå ner i vikt då och vara jättevältränad om hon vill det? Trots att det då har varit hennes trademark tidigare. Så det här med den här viktdiskussionen, det är verkligen inte det som är mitt problem med Meghan. Mitt problem är väl när man går från en outspoken feminist och kroppsaktivist till att släppa låtar som den här som vi snart ska lyssna på. Shimmer. I den här låten så sjunger hon om hennes plastikopererade ansikte och hon vill att folk ska bli bittra när de ser på henne för att hon är så jävla snygg. Och igen, det finns sätt att göra en sån här låt utan att det blir irriterande som det blir av den här. För här känns det bara som att okej, nu let du ju demonerna vinna. Folk sa ju säkert åt Meghan, och det här är ju inte hennes fel, men hon blev säkert påpekad hela tiden om hennes vikt och hit och dit, att du borde se ut så här och si och så. Och när man då släpper musik som handlar om att ja, men nu har jag plastikopererat mig, nu har jag blivit jättesmal och jättesexy och fuck you guys, nu ska ni bli bittra för att idag är jag snygg, då känns det ju verkligen som att man har tagit 40 steg bakåt. Och det är ju en personlig resa, alltså inte någon perfekt. Det makes ju sense varför det här albumet kom och varför det låter som det gör. Men det lämnar ju lite att önska. För jag tror att världen skulle ha behövt ett album som kanske då istället tar upp det från en lite annan vinkel. Det skulle kännas mer peppande för mig om Meghan skulle säga ja, jag har fått allt det här hatet. Men jag är fortfarande jävligt stolt över hur jag ser ut och jag känner mig fucking snygg. Men nu fick vi då någon som istället kapitulerar för alla de här förväntningarna som finns på kvinnors skönhet idag och så vidare. Nåja, med det här sagt så tycker jag faktiskt att den här låten inte är så dålig. Jag tycker den släpper lite grann ändå i smyg. Här kommer Shimmer med Meghan Trainor.

En av de släppen jag har väntat mest på under våren, det var när jag fick nys om att MNEK skulle släppa ny musik som soloartist. MNEK, om du behöver en liten mind refresher, jo, till exempel låten Never Forget You med Sara Larsson, och har sedan dess också featurat på många andra stora DJs låtar som artist. Men han är ju också en musikproducent och en jävligt duktig sådan. Det är faktiskt så att MNEK ligger bakom det mesta av Sara Larssons Midnight Sun-album. Och det här blev ju en global succé, och förstås tog det också MNEK till skyarna. Jag blev som sagt så glad när jag såg att han skulle börja släppa musa, och nu ska vi ta och lyssna på en otrolig låt som heter Reverse. Den här låten kommer från plattan Bulldozer som snart släpps i sin helhet, and I cannot wait. Det blev lite kontroverser kring den här låten också, för att han ville sampla en gammal hiphop-låt, och den här samplingen skulle ha varit med i den här låten fram tills riktigt i sista stund, då en av låtskrivarna eller flera, det var inte riktigt klart, drog sig ur och sa nej, vet du, du får inte använda det här. Orsaken varför spekulerar MNEK själv var att det här är en väldigt homoerotisk låt. Och tyvärr är det ju så på vissa håll inom hiphopkulturen, och särskilt den här old school hiphopen, ganska homofobiskt. Och han spekulerar nog att ja, det kanske var därför de inte ville ge med sig och låta mig sampla den här låten, trots att MNEK tyckte att den var ikonisk. Och det skulle nog verkligen bara vara en free cash grab för dem. Men det blev inte av till slut, och MNEK fick ändra hela låten i sista stund. Men det blev jävligt bra för det. Och vi ska ta och lyssna här nu på MNEK med Reverse. Okay, work. I can make a thug really swag. I can make a thug really switch. Call it ooze or reverse.

MNEK var det här med Reverse. Och kära vänner som har lyssnat på Supernova idag, tyvärr så har vi bara två stycken låtar kvar på listan idag. Vi har ju alltså gått igenom, enligt mig, det bästa och det sämsta som har släppts hittills i år. Och ja, men det här var en rollercoaster, måste jag inte säga. Jag tycker vi slutar på topp. Det gjorde vi ju dels med den här låten, men nu fortsätter vi vidare upp i himlen. Och det ska vi förstås göra med Justin Bieber. Och nu kanske någon tänker, vad då? Men Justin Bieber släppte ju inte album i år, utan det kom ju faktiskt förra året. Jo, det stämmer. Men jag kan ju inte släppa honom, för det här var ju mitt favorit popalbum någonsin, typ. Alltså, jag har inte blivit så här glad av ett album på länge. Och jag blev ju ännu mer glad när han släppte sitt liveset från Coachella. Det blev ju ett väldigt omtalat liveset. Det här var ju inte en Sabrina Carpenter show med dansare och koreografi och rekvisita och hit och dit. Utan Justin tog med sig sin läppare, tog upp YouTube-appen och hade fansen att säga åt honom: vad vill ni att jag ska spela? Vill ni höra på Baby? Vill ni höra på One Less Lonely Girl? All over the world. Det blev lite mer av en Twitch-stream live än vad det var en konsert. Men det var någonting väldigt Justin-esk över det. Och jag är ju förstås väldigt jävig i den här frågan, i och med att jag älskar Justin Bieber så mycket. Men jag tyckte det här var ett toppen koncept. En diskussion som kom upp som jag tycker är lite viktig att ta upp här är också att skulle en kvinnlig artist kunna göra samma sak och komma undan med det? Att vara lite lazy och spontan på scen? Jag tror ju tyvärr inte. Men med det sagt så gör det inte Justins set något sämre, i alla fall i mina ögon. Det blev ju inte bara en laptopkonsert, utan Justin körde även några låtar från Swag-plattan, och det är de vi ska ta och lyssna på här. Det blir en liten kavalkad. Vi får först höra Too Long, som är en av mina favoriter från plattan, och sen också 405. Även den en stor favorit hos mig. Man blir riktigt reminiscent av sig. Alltså vänner, det heter och musik man ska höra på då man kör hem och är sent på kvällen och man bara liksom måste tänka, man måste fundera. Det här är perfekt musik för det. Du kommer eventuellt bli lite emotionell, men låt det komma till dig och lev ut det här med Justin Bieber, som faktiskt är en av dem som jag tycker att sjunger allra bäst live. Hörrni, Supernova är slut för den här gången, men det kommer ju ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag, så det är bara att klicka in sig på arenan om man vill höra mer ny musik tillsammans med mig. Vi fortsätter som sagt med det här konceptet resten av veckan. Vi ska alltså gå igenom det bästa och sämsta som har släppts under 2026. Så hörrni, vi hörs igen imorgon för en ny Trainwreck-episod. Ha det bäst, här kommer Justin Bieber. Puss och kram!

Hold up. Damn. All right, let's go.